0: מתגעגעים לבית המקדש עם הרב חנוך גבהרד.
1: מיום שנחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפרידה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. התפילות שלנו לא מתקבלות, רק הבכי, הדמעות, כן, עוד מעט נטפל בזה. בכל אופן, נולדה מחיצה, נוצרה מחיצה, מחיצה. למה? שנאמר, גם כי אזעק ואשביה סתם תפילתי. זה פסוק בספר איכה, אנחנו נקרא אותו בתשעה באב. מה פתאום? בתשעה באב נהיה בירושלים, עם קורבנות, חגיגה, שלמים, תודה. רק נרצה את זה, באמת נרצה, חזק נרצה. בכל אופן הפסוק אומר, ירמיהו הנביא מתאר, גם כי אזעק ואשביה סתם תפילתי. רבותיי, זו הייתה תחושה של היהודים בשואה, אולי בעוד היסטוריות, מהשואה אנשים כותבים את זה, כותבים את זה, התפללו, זעקו ככה בצל של המשרפות והנגיסות והצרות והכאבים והקשיים, כל כך קשה היה, אבל סתם תפילתי. מחיצה של ברזל, התפילות לא מתקבלות, רק דרך דמעות, שערי תפילה ננעלו. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתפלל, זה רק אומר שלא בטוח שהתפילה תתקבל. כשהיה בית המקדש קיים, ביקשת, קיבלת. מתחילים כבר להבין למה אנחנו רוצים בית מקדש. עוד מעט, זה בקטע הבא. בכל אופן, גם כי אזעק ואשביה, אין, יש מחיצה. רבותיי, מה זה מחיצה? מה זו מחיצה? אני אגיד לכם מה זו מחיצה. יש בית כנסת, בבית כנסת יש מחיצה, ומאחורי המחיצה יש נשים, עזרת נשים. אשתי רוצה ללכת להתפלל, אמא שלי זיכרונה לברכה רצתה להתפלל, הבנות שלי, הנכדות שלי, בפרט אם יש איזה שמחה, איזה ילד עולה לבר מצווה, אז בטח, כל הסבתות רוצות לראות אותו איך הוא קורא בתורה. אז יש מחיצה. מה התפקיד של המחיצה? נכון, כולם יגידו, המחיצה נועדה להפריד בין הגברים לבין הנשים. באופן עקרוני זה נכון, אבל באמת זה לא נכון. אם לא הייתה מחיצה, לא היו באות נשים. נשים אין להם איפה לשבת. איפה אישה תשב? על יד הרב? על יד החזן? איפה היא תשב? זה לא צנוע. בעליל. לא רק קשור ליהודים, לא קשור לדת. בכל מקום בעולם. אז מה? רוצים שהאישה כן תבוא. למה לא? היא גם רוצה להתפלל, לשמוע ברכת כהנים, להצביע לספר תורה ולהגיד וזאת התורה אשר שמו שלפני בני ישראל. לאישה זה גם מגיע. אז מה עושים? שמים מחיצה. כלומר, רבותיי, מחיצה נועדה לקרב ולא לרחק. מחיצה נועדה לקבוע גבולות. כל זמן שאין גבול, אז הכל שלי תעופו לי מהעיניים. אף אחד לא יקבל כלום. אבל אם יש שני שכנים, בוא נשים גבול. זה הגינה שלי וזה גינה שלך, אני לא פולש לחלק שלך, אתה לא תפלוש לחלק שלי. אנחנו שמים מחיצה כדי לקרב, כדי שגם לנשים תהיה הזדמנות להיכנס לבית כנסת. כשהקדוש ברוך הוא עשה מחיצה מאז חורבן בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, נכון, לחצר שלי, לבית שלי, אתם כבר לא באים. היה בית מקדש, הייתם אורחים שלי. ולהיות אורחים של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, רבותיי, זה יותר דרמטי, יותר עוצמתי מלהיות אורחים של הקדוש ברוך הוא בשבת או בחג. זה נושא בפני עצמו, לא יודע מתי נטפל בו. אבל בבית המקדש, וואו, מעולם לא לן אדם בחטא בבית המקדש. להיות אורחים של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. משהו דרמטי, משהו נהדר. אז גמרנו, זה אתם הפסדתם. בגלל שהנביאים הזהירו אתכם, אתם יש לכם בית מקדש, אתם צריכים להתנהג בהתאם, לא התנהגתם בהתאם, אבל לא נגמר, לא עבדה התקווה. מה לא עבדה התקווה? הבה נשים מחיצה, אתם עומדים מאחורי הקיר, אם זה הקיר של בית המקדש או של הכותל, או הקיר של קבר של רבי שמעון בר יוחאי, או הקבר של רבי מאיר בעל הנס, או הקבר של רבי מתיה בן החרש, או הקבר של הרבי משטפנישט בתל אביב, או הקיר של בית הכנסת השכונתי אצלכם בעיר או בכפר, או הקיר בחדר שלך, בבית שלך, שם איפה שיש לך את הבנצ'רל, את הדף הזה של קריאת שמש על המיטה, שם בקיר הזה אתה מתפלל, ותזכור, מאחורי המחיצה הזו, האוזניים של הקדוש ברוך הוא קרויות, והוא שומע את התפילה שלך. יש מחיצה. אין, אתה לא אורח של הקדוש ברוך הוא בתוך בית המקדש. וואו, איזה יופי, באת לראות ולראות ולהביא מתנה, ממש כמו דוד שמגיע אלינו מאמריקה, מביא מתנות ועושים לו ארוחה יפה. כך היה בית המקדש. אין לנו את זה. יש מחיצה. אבל מאחורי המחיצה יש האזנה, לא האזנת סתר, האזנה עם מצלמה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הקדוש ברוך הוא שומע, מקשיב, רואה, והכל נרשם. מתי התפילות מתקבלות? ובא? לפעמים, בעזרת השם, בהזדמנויות מתקבלות התפילות. ואנחנו לא נפסיק להתפלל שיבנה בית המקדש, ונחזור בחזרה להיות אורחים רצויים בחצר, בחצרות בית השם, בבית המקדש, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב חנוך גבהרט.

0: נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: הדוד מאמריקה שולח מברק, בבית מנחם אב, אני אבוא לבקר אתכם בבני ברק. כל המשפחה בהתרגשות גדולה מאוד. 20 שנה כבר לא ראינו את הדוד. מכינים את הבית, מברישים את הסלון, כולם מחכים בציפייה גדולה. השעה 8 בבוקר, דפיקות בדלת. כולם רצים לדלת. הדוד מאמריקה הוא יקה. אמר שהוא יבוא, 8 בבוקר זה שעה מתאימה. פותחים את הדלת, השכינה שואלת, יש לכם קצת מלח בבקשה? טוב, בבקשה, קחי. כל אחד חוזר למקומו. בשעה 9 בבוקר שוב פעם דפיקות בדלת. כולם רצים לדלת. פותחים את הדלת, חברת החשמל אומרת שיש פה תקלה בבניין, צריכים לבדוק. בבקשה, תבדקו. השעה 14:00 כל המשפחה כבר ממתינה בציפייה דרוכה לדוד מאמריקה. דפיקות בדלת. פותחים את הדלת, השכן מלמעלה בא לשאול אם יש שקית חלב. בסדר, המשפחה ממשיכה לחכות. השעה 20:00 דפיקות בדלת. כולם בטוחים, הדוד היקה אמר שהוא יבוא בבית מנחם אב, ודאי שהוא יבוא. 20:00, שעה מתאימה לו, הולך עוד מעט כבר להיגמר היום. פותחים את הדלת, והנה הילד של השכנים שואל אם שלוימי נמצא. סוגרים את הדלת באכזבה גדולה מאוד וממשיכים לחכות. רבותיי המאזינים, בואו נתבונן. השעה 12:00, יום ראשון, בית מנחם אב, דפיקות בדלת. האם בני הבית יחשבו לעצמם, כל כך הרבה פעמים כבר דפקו היום, וזה לא היה הדוד מאמריקה, אז כנראה גם עכשיו, 12:00, זה כבר לא הדוד מאמריקה. הלו לשוטים יחשבו כאלה שכך יחשבו. ככל שהשעה יותר מתאחרת, והדוד מאמריקה הוא יקה, והוא יהודי אמין, והוא אמר שהוא יבוא בשעה, שהוא יבוא ביום ראשון, בית מנחם אב, אז ודאי שהוא יבוא. ואם הוא לא הגיע ב8 בבוקר, ב2 בצהריים, ב8 בערב, אז שיש דפיקות ב12:00, זה 99% שעכשיו זה כן הדוד, כי כבר 12:00 ועוד מעט נגמר היום. אומר החפץ חיים, ככל שמתארכת הגלות, זה יותר סיכויים שמשיח מגיע, שבן אדם לא

0: מה בביאת המשיח. אז ברור שככל שהגלות יותר מתארכת, זה הרבה הרבה יותר סיכויים שעכשיו המשיח מגיע. היא רצון שנזכה כולנו לראות במהרה בימינו בבניין בית המקדש.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: על גלות וגאולה. עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
1: שלום וברכה. מובא בספר דבר אליהו, כך הוא כותב, זכיתי לשמוע ביאור מפה קדוש של רבינו הגאון רב חיים סולובייצ'יק זצ"ל, בזמן שבטי בוולוז'ין, בשם אביו הגאון רב יוסף דוב הלוי מבריסק, על הפסוק ואת שדוד מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. הוא רבינו חיים זצ"ל הוסיף בזה הסבר נאה, עד שבאמת יש כאן פנים חדשות לכל הפסוק הזה. הוא מספר משל בראובן שהוא היה שונא את שמעון, ואנחנו פונים לראובן בשאלה, תגיד לנו על מה, למה אתה שונא את שמעון? הוא עונה, שונא אני את שמעון משום שהוא מתנהג כאחד הבזויים, התלבושת שלו היא קרועה וטלאי על גבי טלאי, פניו לא רחץ למשעי, הוא כולו מזוהם ומלוכלך, פשוט גועל נפש להסתכל בו. מתשובה זו אנו יודעים שכאשר ילבש שמעון מחלצות, בגדיו יהיו נקיים, פניו וכל גופו יהיו רחוצים, וכולם יהיו לבנים כשלג ילבינו, עד כי כולו אומר כבוד, ממילא יסיר ראובן את השנאה מליבו לשמעון, וגם יאהב אותו, כי בהסר הסיבה יסור המסובב.

0: ובכן הנביא פונה בדבריו, ואת שדוד מה תעשי? הוא פונה אל בת ציון, אל כנסת ישראל האומללה, הרדופה על צווארה מכל העמים אשר מסביב לה, והיא המסכנה מתהדרת ומתייפת לפניהם בהשכלה, בחיקוי נימוסיהם והדרך ארץ שלהם ותהלוכת חיים לפי רוח הדור החדש, וחושבתי שבזה תמצא חן בעיניהם. והנביא קורא לה, הוי הוי, עד כמה גדולה הטעות שלך ואת שדודה, מה תעשי כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, וחושבת את שהם שונים אותך על חוסר החן והיופי שבך, על חוסר הקישוטים שבבגדים. אוי לשב תתייפי לפניהם, עד רבה, העניין הזה לרעתך הוא, והוא יוסיף לך עוד צרות רבות ורעות מהם, כי מעשו בך עוגבים ונפשך יבקשו. ומכיוון ששונאים בנפש הם לך, כל מה שתרבי להתקשט ולהתאדר לפניהם, בהשכלה שלהם, בנימוסים שלהם, תרצי להידמות להם, תגדל עוד יותר קנאתם ושנאתם אלייך. כך הסביר רב חיים, והדברים האלה נזכרים ונעשים מדור דור, ומתקיים בנו, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה.
1: האזנתם לרב אליהו שלזינגר.

0: מצור לשונך, עם הרב צבי ירום.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. מצויים בין האנשים אשר יאמרו, ישנו כלל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, ולפיכך אולי כדאי באמת לא לדעת את הלכות לשון הרע כמו שצריך, שלא נהיה מזידים. החפץ חיים בהקדמה לספרו אומר כך: ידעתי גם ידעתי, כי ימצאו אנשים אשר ירצו להמעיט את מעלת הלימוד בעניין זה, ויתלו את עצמן במאמר חז"ל, גמרא במסכת ביצה בדף למד, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אך באמת, הדין עתי משני צדדים. א', בדבר המפורש בתורה אין אומרים מוטב. דהיינו, כאשר התורה אוסרת את עניין לשון הרע, אדם לא יוכל לומר, לא אלמד את ההלכה, והיה בתוך הגדר של מוטב יושגגין ואל יומזידין. כמו שפסק בשולחן ערוך, ולשון הרע ורכילות הוא דבר המפורש בתורה. ועוד, אם כן לא נלמד לרבים הלכות גזל, גם זה קשה מאוד לקיים. כמו שאמרו חז"ל בבבא בתרא, ואף שבלשון הרע אמרו שם שכולם נכשלים, אלו לא אמרו רק באבק, כמו שהקשה הגמרא שם, בלשון הרע סל קדאיתך, ויהיה תועלת על כל פנים מלימוד עניינים אלו להינצל מעצם האבון. ואפילו מאבק לשון הרע יוכל להינצל אם ייתן ליבו ורעיוניו לזה. וכן לא נלמדם הלכות שבת, אך הלכות שבת הם כהררים התלויים בסערה, והרבה דינים יש בהם שקשה מאוד לקיים. ועוד אומר החפץ חיים, ואך העתיקו לנו חז"ל מסכת ערכין דף ט"ו העיקרים בעניינים אלו, כגון מה שאמרו שם, איך אדם היא לשנבישה, הלא כתיב בתורה זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. הוא מביא הרמב"ן בביורו בשם הספרי בפרשת בחוקותיי, שצריך לזכור תמיד בפה מעשה מרים, כדי שעל ידי זה נתבונן את גודל האבון אמר. הרמב"ן מחדש שזוהי מצוות עשה דאורייתא, להזכיר בפה מלא את מעשה מרים. ולדבריהם אדרבה, לא נזכור ונוכל להיות שוגגים בזה, אלא ודאי שירדה תורה לסוף דעת האדם, שבכוחו באמת להיות נזהר מזה אבון. דהיליו אחי, שאם לא נאמר שבכוחו של האדם להיות נזהר, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניהם בריאותיו, וכאשר יתבונן תמיד בזה, יהיה לו בוודאי לתועלת גדולה להינצל מהאבון הזה.
0: האזנתם לרב צבי ירום.

0: ein Fragele, mit Bachwarlei du Platz. השם מוטינס גגייבן עבר ושמיים.
1: שבוע טוב למאזיני קול חי, 93 ו-92.8 FM, 9 ועוד 6 דקות עכשיו בשידור חי, מוצאי שבת קודש, שבת חזון, פרשת דברים.
0: אופינס יידן כקטחים, אינזר תפילה ברנקטם נונטר.
1: אנחנו נכנסים לתוך ימים קשים בעם ישראל, שבוע שחל בו תשעה באב, ימים ככה שאנחנו מצווים כיהודים להתכנס לתוך עצמנו, לבחינת שימו לב אל הנשמה, קחו עמכם דברים, לחוש, להרגיש, ולשים לב בעצם, איך אמר היום הרב בשיעור, הגאון הרב משה דרעי שליטה, אנחנו כל השנה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו מזון, תן לנו חיים, תן לנו שמחה, תן לנו ילדים, תן לנו זיווגים, תן לנו בריאות. מבקשים, מבקשים, מבקשים, מבקשים, כל כך מבקשים, בלי סוף. בקשות מהשם ברוך הוא. אומר, שבוע אחד, מספר ימים בשנה, בפרט שזה גם הרבה זמן, לא יצא לנו הרבה שבוע שחל בו, כי זה הרבה פעם נפל בשבת, נפל ביום ראשון, מוצא שבת, ככה ש... עד שכבר נופל שבוע שחל בו, פעם ב... הקדוש ברוך הוא מבקש, נסו להתחבר אליי, לצער שלי, אני, ריבונו של עולם, השכינה הקדושה, בלי בית, אין לי בית. כמה שזה קשה להרגיש ולהצטער על חורבן, בית שהיה לפני למעלה מאלף שנים, איך אמר לי מישהו השבת, איך אפשר לחוש, איך אפשר להתרגש, אז איך אפשר להרגיש, איך אפשר להצטער, הרי לא היינו חלק מזה. עוד בשואה, אתה אומר, שמעתם קצת סיפורים, פה, שם, עדויות חיות, עד היום, אבל פה זה רחוק מאיתנו כל כך הרבה שנים אחורנית. אבל כשמסתכלים על המילים, למעשה, כל אחד שיכול לפתוח, למעשה, סתם, מגילת איכה, כל הקינות של תשעה באב, מנסים להתחבר לרעיון, לסיפור, למה שהיה פה, לצער של השכינה הקדושה עד עצם היום הזה, וכל ה... כל הצער שלנו בעצם, הכל נגזר עד היום, הכל נגזר בעצם מהדבר הזה של חורבן הבית. ולכן הרעיון הוא באמת לשים לב וכמה שיותר, לפחות אני אומר בימים הללו, בפרט שבוע שחל בו, שבוע שחל בו תשעה באב, גם המוזיקה שמושמעת כאן במהלך ה... במהלך השעה הזו, במהלך הימים הללו, הימים הבאים זה ממש ממש מוזיקה שקטה, כמובן ווקלית, אבל גם בתוך הווקלית בחרו את השירים הכי הכי הכי מעוררים ומרגשים שכך, למשל מה שמתנגן ברקע, המלאכים הקדושים בקשו מאלוקים לשוב הביתה, לפתוח דלת, זה דברים שכמובן פוסקי הלכה, בראשם הגאון הגדול הרב אברהם יוסף שליטא, שרק ביום שישי העיר את תשומת לב ככה הנוגעים בדבר פה, והנהלה שבמוזיקה מסגנון כזה שקטה ועצובה, ללא שום כלי נגינה, גם לא בפה טופים כאלה וכאלה, זה בוודאי שאין בזה שום בעיה, ככה לעורר את הלב, בפרט שאי אפשר כל הזמן רק לדבר ולדבר ולדבר בלי הפסקה. טוב, אז זה בעניין הזה. מה אנחנו נעשה היום? בדרך כלל אנחנו במוצאי שבתות עם ברכות ודשים ואיחולים, והלוואי והימים הללו נתפלל כולנו, יהפכו למי ססון ושמחה בגאולה קרובה ושלמה, בקרוב, תכף ומיד ממש, בבניין בית קודשנו ותפארתנו, בניין בית המקדש השלישי. אז ככה, בגלל יום שישי לא הייתה תוכנית, אז יש לנו את הפינה שאנחנו משדרים בדרך כלל ביום שישי. נשמע קצת ככה בין לבין גם דברי תורה, אבל נשמע גם אתכם המאזינים בסיפור מסוים של כף זכות. סיפור של כף זכות. יש גם פרס, אבל הפרס פה הוא לא העניין. הפרס זה לא המטרה, הפרס זה רק ככה לעודד, אבל תוכלו אני אספר לכם סיפור הסוף של הסיפור נראה סוג של תמוע, כאילו מי ששומע את הסיפור הזה מרים גבה על הדמות, שבעצם הדמות המרכזית בסיפור, אתה אומר איך זה יכול להיות, איך בן אדם מתנהג ככה, לא מתאים, זה לא הגיוני. למשל בתוכנית טובים השניים, שבוע שעבר סיפרנו על גברת שנכנסת לסופר, ממלאה את העגלה וישר הולכת לרכב, עוברת דרך הקופה, מקודדת את המוצרים, הכל, אבל לא משלמת ונכנסת לרכב, איך זה יכול להיות, ואז עלו מאזינים, וכל אחד נתן את נקודת הקף זכות שלו, עד שבסוף הגענו לסוף הסיפור האמיתי. עוד סיפור היה לאדם שמקפיד בדרך כלל בעניית אמן וברוך הוא ברוך שמו, ופתאום יום אחד רואים אותו בתפילה, פשוט כלום. משך כל השליח, כל חזרת השעץ, שליח ציבור, בן אדם לא עונה אמן אפילו פעם אחת, דבר שהיה נראה מאוד תמוע, ואז הסתבר שהוא עבר יום לפני כן ניתוח במיתרי הקול, והרופא אמר לו לא לעשות כלום, פשוט לא, אפילו לא ללחוש, בקושי, בקושי, רק שפתותיו נעות, אבל קולו אינו נשמע. בקיצור, קו זכות ברוך השם, ארוך מן ים, תמיד יש מקומות לדון לקרב זכות, ובימים הללו, אנחנו ככה רוצים לחזק את הנקודה הזאת של הקו זכות. אנחנו נספר לכם סיפור שנראה כאילו סוג של תמוע, מעורר סימן שאלה לבן אדם שעליו מספרים, ואתה אומר איך זה יכול להיות, איך הגיוני. ונשמע אתכם המאזינים, בעצם מלמדים קו זכות על, על אותו בעל הסיפור שעליו אנחנו מדברים. אז נאמר תודה לנתי שולמן שמלווה אותנו כאן בחדר ההפקה, למרות ששבת יוצא די מאוחר, באמת הצוות פה ככה הספיקו להגיע במלוא המרץ, ורק כדי לשבת יחד, לחזק ולהתחזק, למרות שאין מוזיקה וזה קשה, ואין פה איזושהי אווירה מיוחדת היום, אבל לפעמים זה גם טוב, לפעמים זה גם טוב לעורר, להתעורר יחד, לשנן עניינים של קו זכות ואהבת חינם. מספרים על רב ברל, ככה קראו לו. הרב ברל היה תלמיד חכם, תלמיד ותיק ונאמן, בעל בית אמנם, אבל אחד שמתמסר לנושא של הדף היומי בהגשתו של רב השכונה. 20 שנה רבי ברל לא מפספס אף יום, יום יום, כמו שעון, הוא אפילו היה מהמייסדים של השיעור, הוא בעצמו. ממש. משקיע, לומד, מתמסר. דף יומי זה דף יומי. לא מעניין אותו לא חתונות, לא בר מצוות, לא כלום. 20 שנה לא מפספס יום. אבל לפתע, בלי שום הודעה מוקדמת לאף אחד, רבי ברל נעלם מהשיעור. שבוע, שבועיים, חודש שלם. מקומו של רבי ברל הקבוע בשיעור הדף היומי נשאר ריק. משום מה לתפילה בבוקר הוא כן היה מגיע. במשך היום היו רואים אותו חברים הולך, חוזר פה, שם, יוצא עם אשתו. חברי השיעור התחילו לתהות בכל רם, מה קרה לרב ברל? אולי הוא כועס על מישהו פה בשיעור, אולי מישהו זרק מילה, אולי נפגע. שני אומר, אולי חלילה וחס הוא, זהו, מפה, הפסיק ללמוד, התרחק מהלימוד, פתאום זה לא מעניין אותו. שלישי אומר, בדאגה, השערות, כל מיני השערות שונות, אולי המגיד שיעור פלט איזה מילה לא במקום. אולי הגישו לכולם איזה קוסטה ואותו דילגו עליו, לא יודע מה, כל אחד נתן רעיונות, אבל אף אחת מהרעיונות ומהכיוונים של הקו זכות לא הסתדרו עם האיש שהם הכירו. הם הכירו יהודי שהלימוד היה בוער לו ממש כמו אוויר לנשימה, מעולם לא נותן לשום דבר לעמוד לו בדרך. הוא גם בריא לגמרי, לא תגידו שהוא חולה. אשתו יוצאת איתו כל יום לעבודה, רואים אותם. והוא היה בעצמו, כמו שאמרתי לכם, מהמייסדים של השיעור. וגם הרב השכונה שמוסר את השיעור נראה קצת אפילו שהוא נעלב. לא ידע מה יכול להיות פה. בוא נעצור פה את הסיפור. ונסו עכשיו אתם המאזינים לרגע לחשוב מה יכול לגרום לתמיד חכם נאמן ומסור ש-20 שנה לא מחסיר יום אחד פתאום להיעלם לפתע לחודש שלם בלי להסביר. אם יש לכם תשובות בקצרה ואתם רוצים להקליט 039-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5, שימו לב, לא 9, אני חוזר שוב, 039-039-039, מקישים 1, ולאחר מכן 5, אתם משאירים את ההודעה, ואחרי זה אתם מקישים סולמית, ומאשרים בעצם את ההודעה, שמעתם את ההודעה שהכל בסדר, אתם מאשרים את ההודעה לשליחה. בסדר, זה הטלפון 039-039-039, שלוחה 1, ואחר כך 5, משאירים את ההודעה, מקישים סולמית, ומאשרים, בעצם יגידו לכם שם בתא קולי לאישור ההודעה, הקישו כך וכך. זהו, אתם רוצים לעלות לשידור, מוזמנים גם 03-500-93-93, זה לעלייה לשידור. מה לדעתכם היה עם רב ברל באותו הזמן? 03-500-93-93. בינתיים, עד שנרכז את ה... גם בוואטסאפ אגב, 055-333-93-93, 055-333-93-93, הרב איתמר גימני היקר, בדרך כלל מדבר איתנו כאן בימי שישי, אבל יום שישי הזה לא הייתה תוכנית, אז נשמע את הדברים עכשיו, בבקשה כבוד הרב. שבוע טוב ומבורך הרב.
2: תוכנית כל כך מיוחדת ופופולרית.
1: מניח שנדבר היום על ענייני גאולה? כן.
2: מי עסוק בבישולים, מי עסוק בדרכים, איך שאתה מגיש את זה בחן וחסד, יישר כוח, אשריך ואשר חלקך.
1: יישר כוח הרב איתמר.
2: אחי ורעי, אהובי וידידי, אנחנו עומדים בתחילתו של חומש חדש, חומש דברים. התחדשות יש בעם ישראל, אבל אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, חדש ימינו כקדם, שההתחדשות הזאת תהיה גם בגאולה השלמה, בגאולה הקרובה, בבניין בית המקדש. אנחנו עומדים בתשעת הימים ומייחלים ומצפים וכואבים את גלות השכינה, את צער גלות השכינה, ונשאלת השאלה, מה חסר כרגע בעם ישראל? הרי יש כל כך הרבה תורה, יש כל כך הרבה גמילות חסדים, למה עדיין לא נבנה בית המקדש? למה עדיין אנחנו לא נגלים? אני זוכר לפני כמה שנים התבוננתי בילדים המתוקים שלי, במתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וראיתי שיש איזה ילד שמקבל מעבר לכולם מתנות, הוא מקבל יותר, וחשבתי והתייעצתי הרבה, איך זה קורה, מה אני מפספס פה, למה דווקא אליו זה מגיע, למה דווקא הוא מקבל יותר? ואחת התובנות שברוך השם הגעתי אליה, היא אותו ילד הרבה מבקש. גם אם אתה אומר לו עכשיו לא, עכשיו כן, הוא תמיד נמצא במקום הזה, אבא אפשר, אבא אני צריך את זה, אבא חסר לי, אבא אני רוצה את זה. ואז הגעתי להבנה הזאת, שכשבן אדם מבקש, כשילד מבקש מאבא שלו, אבא תיתן לי, אבא חסר לי, אז אבא ייתן לו. אבא ימלא את הבקשה, כי אבא אוהב את הבן שלו, אבא רוצה לתת לו את זה. אבל כשבן לא מבקש, אז הוא לא יקבל. כי אבא, גם הוא ישתדל לתת לו, גם כשהוא שם לב, אבל אם הוא לא מבקש, אז יש פחות חשש גם לתת לו. אחי ורעי, אהובי וידידי, אנחנו צריכים להרים את העיניים לשמיים ולזעוק, אבא, אנחנו רוצים גאולה. אחת משלושת השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל את הבן אדם כשהוא מגיע לדין זה, האם ציפית לישועה? זה שאלה שנשאל אותה, נשאל מה קרה, למה, האם ציפינו, האם חיכינו, האם ייחלנו לדבר הזה? זה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו בתשעת הימים. אנחנו רוצים ששבוע הבא לא יהיה שבוע שחל בו תשעה באב, אלא שבוע שנבנה בו בית המקדש בעזרת השם. וזה יקרה על ידי שאנחנו נבקש את הגאולה. נזעק, ריבונו של עולם, תשלח לנו משיח בן דוד, תשלח לנו את הגאולה, וכשנראה לקדוש ברוך הוא שזה חסר לנו, שאנחנו רוצים את זה, שאנחנו מבקשים את זה, שאנחנו מצפים לזה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו, ישלח לנו משיח בן דוד, ונזכה בשבוע הבא לעלות לבית המקדש, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן, שבת, שלום ומבורך.
1: יישר כוח, שבוע טוב הרב ורב איתמר. אמרנו מראש, זו בדרך כלל פינה שאנחנו משדרים בתוכניתנו לכבוד שבת קודש ביום שישי, רק שהפעם לא הייתה תוכנית, היה משדר מיוחד, ולכן ככה רצינו לנצל את הבמה ולא לבטל את המנהג. אפרופו הדף יומי שסיפרנו לכם עליו כאן עם רב ברל, שהיה כל כך מקפיד בשיעור דף יומי במשך 20 שנה, ולפתע פתאום נעלם, ועובר שבוע ועובר שבועיים ושלושה שבועות וחודש והוא לא מגיע, ושאלנו אתכם איך אתם נכנסים כאן לסיפור עם הקו זכות שלכם. שבוע טוב שמואל.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב רב שמואל.
3: שמעתי פעם סיפור דומה, שהיה שהגמרא שלמדו, המסכת שלמדו, אז כשהוא היה בחור, אז למד את המסכת הזאת, ואז איזה מגיד שיעור, אז לא יודע בדיוק מה עשה לו, ונשאר לו כזה טראומה מהמסכתה.
1: צלקת.
3: אז הוא לא יפעל, כן, משהו כזה.
1: וואו. וואו, איזה כיוון מעניין. האמת שיש לנו פה את סוף הסיפור, אבל אנחנו רוצים ללבן ולשמוע יחד כל אחד את הדרך שלו בקו זכות, וזה יפה, יפה. שמואל, יישר כוח גדול, תודה רבה. ולכן אתה אומר, בגלל שזה נותר בו איזשהו צלקת נפשית, אז הוא העדיף בדפים הללו ככה להיעדר. מעניין, כיוון יפה, כיוון חשיבה באמת באמת יפה, יישר כוח, תודה רבה. 03-500-9393, אפרופו הסיפור שסיפרנו לכם פה כרגע, מאזינים גם יכולים להשאיר הודעות מוקלטות ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5. סיימתם את ההקלטה, אתם מקישים סולמית, ואחרי זה אישור שליחת ההודעה לשידור. הנה כמה הודעות מכם. בוא נשמע מה אתם המאזינים משאירים לנו כאן בתא הקולי של התוכנית.
4: שבוע טוב, גם ברכי מירושלים. רציתי להגיד את התשובה, אולי הוא פשוט הליבו אותו, אי אפשר לדעת. שבוע טוב.
1: טוב, ברכי הלכה בעצם על מה שאמרו חלק מיושבי השיעור, אולי הוא נעלב ממשהו, אבל כשהם ככה דנו בינם לבין עצמם, שאר המשתתפים אמרו, אנחנו לא זוכרים שמישהו פגע בו, מישהו העליב אותו, לא, באמת שלא. אף אחד לא עשה לו כלום, ורואים אותו שהוא קם לתפילות, הוא כן מגיע, לצאת עם אשתו הוא יוצא, ברוך השם הוא בריא, אז מה גרם לבן אדם פתאום אחרי 20 שנה של התמדה יום יום, והוא מהמייסדים של השיעור הזה, פתאום להיעלם למשך חודש? מעניין.
5: הוא נתן נדר לעשות תענית. תענית דיבור. הוא היה בתענית דיבור.
1: אומר פה מאזין שאולי הוא לקח על עצמו להיות בתענית דיבור, זה עדיין לא, זה עדיין לא מצדיק להיעלם משיעור דף יומי, כי תענית דיבור לא כוללת בתוכה תפילות, לימוד תורה, שבוודאי זה ערך עליון וחשוב, פי כמה וכמה. מעניין, יש לנו פה את סוף הסיפור, תכף נקריא לכם אותו, בדיוק מה היה שם ומה התרחש שם. בביתו וחבורתו של רב ברד, אותו רב ברד. אבל מי שמצטרף אלינו עכשיו, נחזור שוב על הסיפור בקצרה. אנחנו ככה דנים בענייני כף זכות בשבוע הזה, ומבקשים מכם המאזינים לנסות כמובן ולהגיע אל הנקודה, מה היה פה סוף הסיפור. סיפרנו לכם על רב ברד שהיה תמיד ותיק ונאמן בשיעור דף היומי של רב השכונה, 20 שנה לא פספס אפילו יום, אפילו הוא היה ממייסדי השיעור. מה זה היה בדמו, בנפשו, בעורקים, בברידים כמו שאומרים, אבל לפתע בלי שום הודעה מוקדמת נעלם מהשיעור למשך שבוע, שבועיים וחודש. מקומו הקבוע נותר ריק. התפילות בבוקר הוא כן היה מגיע, לצאת ברחוב היו רואים אותו, היה יוצא עם האישה, חוזר, עבודה, עניינים. חברי השיעור התחילו לתהות בכל מה קרה לברל. שעה אחד אולי הוא כעס על מישהו כאן, אחרי שהשני אולי חלילה התרחק מלימוד, אולי זה כבר לא מעניין אותו כל כך, אולי נמצא באיזושהי ירידה רוחנית, אולי מישהו פגע בו, אולי המגיד שיעור זרק איזה מילה לא במקום. השיעור הזה היה בשבילו כמו אוויר לנשימה, מעולם לא נתן לשום דבר לעמוד בדרכו, לא אירועים משפחתיים, לא כלום, וגם ברוך השם הוא בריא, והוא היה מהמייסדים, אז מה כן קרה פה? אולי נעלב ממישהו? ופה אנחנו עצרנו ואמרנו לכם, תנסו אתם לדון את ברל לקו זכות, לפני שאנחנו נספר לכם באמת מה היה שם בסופו של דבר. טוב, המספר לעלייה לשידור 03-5093-93, ולהשארת הודעות 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5. שימו לב, שלוחה אחת ואחר כך 5, ומקישים סולמית לאישור ההודעה.
6: שפחי כמיים כמיים.
1: יוסף?
7: שלום.
1: שלום יוסף, שבוע טוב.
7: שבוע טוב. אני מעלה פה אולי נקודה אחרת, יכול להיות שהיה לו משמרת של להיות ליד אדם חולה, ובזמן הזה לא התאפשר לו.
1: סליחה, פספסתי אותך במילה אחת, היה לו משמרת
7: של... אולי היה לו משמרת לשמור על אדם חולה, אדם בבית חולים, הוא מאוד רצה להגיע, אבל... לא יחר, הוא היה לו משמרת של אנשים בבית חולים, אז הם לא יכולים להיות כל הזמן שמוד לחולה.
1: הנה.
7: הם מחכים את המשמרות. אז אולי נפל שמשמרת שלו תהיה בערב.
1: הנה, עוד כיוון, לקו זכות.
7: אני רוצה לספר סיפור של לדון לקו זכות.
1: יאללה.
7: נכון?
1: בבקשה.
7: אני נסע באוטובוס לפני שנה, שנה וחצי. באים להיכנס לרחוב. רחוב לא מוצא. רכב חונה באמצע הכביש, ממש חוסם את כל הכביש, כאילו אני אומר לעצמי, מה בן אדם חונה ככה באמצע הכביש, הוא מעכב פה את כולם, ואיפה, איזה מין בן אדם זה ואיזה זה וכו וכו וכו וכו. ואז אני רואה אחד שכן שאני מכיר אותו נכנס לרכב ונוסע, ומה שהתברר זה, פגשתי אותו אחרי זה, שעבר אוטובוס, שרת רכב וברח. אז הוא חסם את האוטובוס שהוא לא יוכל לברוח.
1: וואו, וואו.
7: ואז בעצם ככה הוא חייב את הבן אדם להכניס פרטים, עלה לבעל הרכב, לבית שלו, אמר לו תרד למטה, חסמתי לך את האוטובוס, לך תדבר עם הנהג אוטובוס, וככה הוא הוא מנע מהנהג
1: לברוח ועזר ליהודי
7: את האוטו.
1: וואי, וואי, יפה, יישר כוח, תודה, חיזקת אותנו.
7: לא הייתי מעלה על דעתי אם לא הייתי נעלם מזה.
1: נכון, נכון.
7: באמצע הכביש, ממש, שום רכב לא יכול לעבור.
1: מדהים. הנה, החכמנו, למדנו עוד משהו.
7: ושזה יהיה לו לזכות לאותו יהודי, שיהיה לו לזרע של קיים, בזאת השם, הוא ממש.
1: בזאת השם, יישר כוח, אמן, בשורות טובות, תודה רבה, צדיק, תודה. כותבים לנו כאן מאזינים. אולי היה חולה, לא, אז אמרנו מפורש שהוא לא היה חולה, מישהו אחר כותב שבוע טוב, אולי הוא פשוט החליף את המוסר שיעור, אתה מגיד שיעור בשכונה אחרת, כי המגיד שיעור בשכונה שהוא טס, שבשכונה אחרת טס לחוץ לארץ, לחתונה של הנכדה, איזה יופי, איזה כיוונים יש פה.

0: התקף לב. הוא קיבל התקף לב.
1: לא, לא, אמרנו שהוא בריא. אמרנו שהוא בריא ולתפילות הוא כן מגיע. אמרנו את זה מפורש.
2: יכול להיות שלרב יש מחלה מדבקת והוא לא רוצה להדביק אנשים כדי למנוע עוגמת נפש לאנשים אחרים.
1: מעניין.
3: שלום וברכה, קוראים לי משה מבני ברק. יכול להיות שהוא עבר ניתוח ומתארי סול שפשוט אסור לו לדבר, וגם אסור לו גם להגיע למצב שאולי בטעות הוא ידבר, ואם הוא ידבר אז יכול להיות שזה יערוס לו את הניתוח שהוא עשה, לכן פשוט לא שווה לו להגיע לשיעור.
1: אהה, אוקיי. מי איתנו על הקו? יואל?
4: היי, יואל, כן.
1: יואל, בבקשה, צדיק. שבוע טוב ומבורך, כן.
4: אני יכול, אם זה היה הסיטואציה אצלי, הייתי מנסה לדון אותו לקו זכות, שיכול להיות שבשיעור יש לו חבר, הוא נתן לו הלוואה, שהגיע הזמן פירעון, והוא לא נתן לו, הוא לא פרה לו את החוב.
1: וואי, וואי, וואי.
4: ממקום של חסד, וממקום של כבוד, לא להלבין את פניו.
1: חזק. חזק.
4: הוא פשוט רגיש וקשוב לחבר שלו ולא רוצה להביא אותו למקום שהוא לא יבוא לשיעור.
1: איזה חזק, יואו. יכול להיות שהוא ילווה למישהו כסף משתתפי השיעור והוא לא רוצה לפגוע בו, אז יגיע זמן הפיראון והבן אדם ש... וואי, חזק מאוד, באמת יפה, כיוון יפה מאוד. טוב, תכף אנחנו נגיע כמובן לסיפור האמיתי שמה שתרחש שם, אבל כל הדרכים שלכם והכיווני החשיבה שלכם פשוט מאתגרים ויפים וחשובים. חשוב שככה כל אחד יתבונן ויראה כמה, כמה, כמה זוויות יכולות להגיע על כל סיפור וסיפור. יפה, יישר כוח, יואל, תודה רבה.
4: שבוע טוב.
1: בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך. אסף חיים ניתק לנו. טוב, הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393. אני רואה פה גם הודעות כתובות, תכף נתייחס, בעזרת השם בשמחה.
5: אני חושבת שרמה הוא לא עלה, שרמה הוא לא בא בגלל אשתו ש... הוא היה צריך להיות איתו בזמן הזה, כי אולי לא הרגישה טוב או משהו, כי עובדה שאמרתם שהייתה צריכה, שהיה צריך ללוות אותה לעבודה והכל מיני מקומות, אז יכול להיות שבלילה, בזמן שהשיר, הוא היה צריך להיות איתו.
1: האמת שלא, אמרנו שהוא יצא עם אשתו כאילו לקניות, פה, שם, זה כן, אבל לא שהיא לא הרגישה טוב, הוא חש בטוב, ברוך השם, גם אשתו חשה בטוב. היו פה כמה מאזינים די קרובים לגרסה האמיתית של הסיפור, אגב זה מבוסס על סיפור אמיתי. תכף נגיע בעזרת השם
6: לתוצאה. שבוע טוב, אני חושבת לדון לקו זכות, אולי בן אדם ייסד שיעור נוסף לדף היומי, הוא על דעת רב השכונה והשם התור, יכול להיות שבגלל זה הוא לא משתתף בשיעור. תודה רבה, שבוע טוב.
7: שבוע טוב, קו רחי מירושלים. רציתי להגיד,
1: שמענו, אני חושב שכבר שמענו את זה, בוא נשמע שוב עוד.
7: אשתו אולי הייתה חולה, אשתו הייתה אולי חלה ונסתרה איתו.
1: לא, לא, לא, אמרנו שאשתו לא חולה.
7: שבוע טוב, קו רחי מירושלים.
1: שמענו, טוב. מי שרוצה להשאיר הודעות 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 5, ולעלייה לשידור 03-500-93-93. בגלל שזה רדיו וזה מוצא שבת ואנשים מצטרפים וחלק עשו הבדלה וחלק מוצאים רבנותם, אז מטבע הדברים אנחנו צריכים בכל פעם כמובן לחזור על הסיפור ולתת את תזכורת על מה אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב, מנסים לעורר יחד ולהתעורר בעניין בין אדם לחברו, אהבת חינם, קו זכות. תכף אגב יהיה לנו פה סיום מסכת בשידור חי על ידי חסידי חב"ד, כל שנה בימים הללו כהוראת הרבי אנחנו נוהגים כאן בשידור חי, בדרך כלל בזה בשעות של תוכניתנו טובים השניים אחר הצהריים בימי חול, והיום במוצא שבת גם כן בעוד דקות ספורות נעשה כאן יחד סיום מסכת. אז אם אתם מאזינים לנו אל תפספסו, הזדמנות נדירה. מי שמאזין, מי שמשתתף, מי שמצטרף, מעלה עליו כאילו באמת גם סיים את המסכת, אז קחו לכם את זה. אנחנו מדברים פה על רב ברל, הרב ברל שהיה תלמיד ותיק ונאמן בשיעור דף יומי של רב השכונה, 20 שנה לא מפספס אפילו לא יום אחד, אבל לפתע בלי שום הודעה מוקדמת הוא נעלם מהשיעור למשך לא שבוע, לא שבועיים, אלא חודש שלם, מקומו הקבוע נותר ריק. לתפילות בבוקר הוא כן היה מגיע, לרחוב הוא היה יוצא, היו רואים אותו יוצא עם אשתו, בבוקר עבודה, עניינים, חוזרים, הולכים. חברי השיעור התחילו ככה בינם לבין עצמם, לדבר, לרנן, מה קרה פה, מה היה, אולי מישהו פגע בו, אולי הוא נמצא באיזושהי ירידה רוחנית, כבר לא מעניין אותו השיעור כמו שהיה מעניין אותו פעם, אבל זה לא ייתכן, כי הוא יסד את השיעור הזה. אפילו המגיד שיעור כבר לא ידע מה לומר, הוא סוג של כאילו נפגע, נעלב, איך יכול להיות שאדם כזה עמוד התווך של השיעור, פתאום חודש נעלם. וכאן עצרנו ואמרנו לכם, נסו אתם עכשיו המאזינים להיכנס לסיפור ולעורר כף זכות, מה יכול להיות לתלמיד נאמן ומסור ש-20 שנה לא מחסיר יום אחד להיעלם לפתע למשך חודש שלם בלי הסבר? טלפון לעלייה לשידור 03-500-93-93 גם בוואטסאפ אפשר ב-055-33-93-93 וגם בתיבה הקולית מכל סוגי הטלפונים, גם טלפונים כשרים, כל סוגי הטלפונים ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5. אני חוזר שוב, 039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך 5. שם אתם יכולים להשאיר את כל סוגי ההודעות למיניהם. יפה, יש פה הרבה כיוונים, אני רואה פה גם הודעות כתובות, אני רואה פה גם את המאזינים שעל הקווים עכשיו מחייגים לנתי בהפקה ב-03-593-93, וזה באמת חשוב, קו זכות. מיד למאזינים נוספים, אבל בינתיים אנחנו עם פינתו של... הרב דניאל אתר הצדיק שככה מזכה אותנו מדי פעם בפעם בדברי תורה קצרים ונפלאים בעניינה דיומה. בבקשה הרב דניאל.
8: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי.
1: שלום שלום.
8: שבת חזון בהפטרה, הנביא ישעיה אומר, ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הנביא ישעיה בעצם בא בתביעה לעם ישראל, איך זה שלא חוזרים בתשובה? איך זה שלא חוזרים בקדוש ברוך הוא? הרי ידע שור קונה וחמור רבוס בעליו, שור וחמור חוזרים. למה אתם לא חוזרים? מה אומר בעצם הנביא? מה זה הדמיון? מה קורה פה? אומר רבי שלום שבדרון זצ"ל, אומר הנביא ככה, הרי בואו ננסה באמת להבין איך זה עובד. חמור מסתובב בכפר, היום לא רואים את זה, אבל איך זה הולך פעם? חמור מסתובב בכפר או השור, האדון שלו לא צריך ללכת לידו כל הזמן לשמור עליו, להחזיר אותו לבית שלו יברח, הוא לא בורח. לקראת ערב החמור לבד חוזר הביתה, גם השור. איך הם יודעים לחזור הביתה? בטבע השור, הטבע שלו זה לחזור לאדון. ככה זה הטבע של השור. קדוש ברוך הוא הטמיע בשור, תכנת אותו שככה יהיה, ככה מוטבע בו. אותו דבר החמור, החמור לא מכיר את האדון, הוא מכיר את האוכל של האדון, אבל בטבע שלו הקדוש ברוך הוא הטביע בו לחזור אל האדון שלו, אל האורווה, איפה שהוא אמור להיות. אומר הנביא ישעיה, גם לעם ישראל, ישראל עם קדושים, שעמדו על הר סיני, נכנס בהם הטבע לחזור אל הבורא. לא משנה לאיפה יהודי יתרחק, בטבע שלו בסוף היום לחזור אל הקדוש ברוך הוא. הנביא רואה שעושים עבירות, הנביא רואה שעוברים על רצון השם. אומר הנביא, ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו, הטבע של השור והחמור לחזור אל האדון שלהם. ישראל לא ידע, ישראל לא יודע לחזור. למה יהודי הולך וחוטא וטועה ומתבלבל ולא חוזר אל האדון שלו? הרי יש בו טבע לחזור, הטבע הקדוש לחזור אל הבורא. אומר הנביא, אתה יודע למה ישראל לא ידע? כי עמי לא התבונן. כל זה למי שמתבונן הוא יחזור, מי שלא מתבונן איך יוכל לחזור? היום ברחוב אדם יוצא, בא פלוני ואומר, עושה איזה מעשה לא בסדר משהו, למה אתה עושה ככה? למה החלטת ככה? כי בא לי. מי הוא זה שיכול לקום ולהגיד תשובה אחרי שפלוני אמר שבא לו? אין תשובה, אין מענה, בא לו? שום התבוננות, שום שכל, שום מחשבה, כלום. איך אפשר לחזור ככה לבורא? ישראל לא ידע, מי לא התבונן. על ידי ההתבוננות האדם ידע לשוב אל בוראו ויתגלה אצלו מחדש הטבע הקדוש.
1: יפה, ישר כוח. זהו רב דניאל אתר, תודה רבה לרב. כל פעם מחזק מחדש. איתנו מאזינים על קווי הטלפון, לא נעכב יותר מדי. שבוע טוב ומבורך לאיציק, נכון איציק?
9: שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב איציק, בבקשה.
9: כן, אותו אדם הזה הוא הרי מייסד את השיעור. ייסד את השיעור.
1: ממייסדי השיעור, כן, בהחלט.
9: מייסדי השיעור. הוא פשוט הלך למקום אחר לפתוח עוד שיעור כזה. הוא לא רוצה להגיד להם שהוא פותח שיעור, שלא יגיד שהוא בלגי והוא משהו משום יוערה. הוא יען וטען. הוא חליט שהוא עושה את זה בשקט, באסתר, פותח עוד שיעור כזה במקום, אבל כדי שהשיעור יהיה מבוסס, צריך לשבת שם חודש שלם כדי לבסס אותו.
1: יפה, יפה, לא חשבתי על זה. רעיון מקורי, שר כוח, שבוע טוב, איציק, תודה. עוברים לאיתמר.
10: כל עצם הוא היה, שהיה מישהו שהוא היה חולה והוא בא אליו לעזור לו. והוא אמר אצלו את השיעור.
1: כן, מישהו אמר דבר כזה דומה. מקודם שהוא היה עסוק בעניינים של משמרות, לשמור על מישהו חולה וכדומה.
10: לא, לא משמרות, שהוא הלך כאילו לפחות
1: וכדומה. אחד מהמשתתפים עצמו לא הרגיש טוב, ואז הוא הלך ללמוד איתו חברותה כזה?
10: כן.
1: וואי, גם רעיון יפה. נכון, נשאר כוח, תודה רבה. תכף אנחנו נספר פה את הסיפור האמיתי, אבל כל הכיוונים שלכם מבורכים ויפים. תכף ניתן גם פרס לככה לכמה מהמשתתפים באקראי. נחמן מאיר?
11: שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב מבורך, בבקשה.
11: יכול להיות שאותו אדם הוא היה בעל השיעור, אז הוא לא היה הולך לגייס תרומות בשביל השיעור. שאלה עם כיבוד, או לפתח עוד שיעור.
1: אם ככה אז כולם היו יודעים מן הסתם, לא? הוא היה צריך לדבר, לספר, לומר להם שון.
11: שאחרים לא עזרו לו.
1: 20 שנה הוא לא החסיר, פתאום עכשיו ככה מעניין. אבל טוב, גם יכול להיות אופציה. לדאוג לתקציב, לכיבוד, לעניינים וכדומה. אבל חודש שלם, וואו. נחמן מאיר, שתזכה להעיר את העולם בדברים טובים, אמן, בעזרת השם, תודה. תודה, ישר כוח. עוברים ליוסי.
12: כן.
1: שלום יוסי, שבוע טוב, כן.
12: שבוע טוב. אני חושב, חשבתי דבר ראשון גם על הדברים של איציק, שמה שהוא אמר, שבאמת הוא פתח עוד שיעור, עסוק בזה, אבל אני חשבתי עוד משהו, משהו רפואי, אלא זה משהו רפואי, שאולי לא נעים להגיד, ובגלל זה הוא התעכב, משהו עם הילד שלו, משהו כזה.
1: אהה. למרות שהוא היה, רואים אותו בתפילה, והיו רואים אותו הולך ברחוב, הכל היה נראה
12: כן,
1: בסדר.
12: כן, ועד בערב, קבוע, היה משהו עם בתור, היה איזה תור זמן מסוים, היה הולך לרופא, שהילד שלו היה משהו לילד, לא זה.
1: הבנתי. האמת שאני רואה פה את סוף הסיפור שמופיע לפניי, ואתה די, די קרוב יחסית, ממש יפה, ישר כוח, תודה רבה גם לך.
12: ישר כוח לכם, ישר כוח.
1: תודה, תודה, תודה. תכף נאמר כמובן את הסיפור האמיתי, איתנו על הקו, ישראל.
13: שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, ישראל, בבקשה.
13: אני חשבתי אולי היה צריך אשתו הייתה צריכה עזרה בבית ולכן הוא לא היה מגיע לשיעור. היה משלים את זה בזמנים אחרים והוא היה עוזר בבית בשעות האלה אשתו הייתה צריכה להשכיב את הילדים או משהו כזה.
1: פתאום אחרי 20 שנה? אחרי 20 שנה שהוא היה מגיע קבוע, לא מפספס, לא כלום. אתה אומר אולי קרה שם איזה משהו? כן, הבנתי.
13: ואיזה
1: התפתחות? יכול להיות. טוב, ישר כוח, תודה, תודה גם לך על הכיוון הזה. יש עוד מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, מישהו איתנו? בשתיים? טוב, כנראה כבר שוחח איתנו מקודם. טוב, ישר כוח, תודה. בוא נשמע קצת מההודעות שלכם. ותכף נאמר את הסיפור האמיתי, מה היה שם באמת. בבקשה. רגע, לא שמענו את זה. סליחה, שוב פעם, בבקשה.
14: אולי הרב שלו היו בבית חנים ואתה חלבת לראותם בזמן של השיעור.
15: השם פנה ולך
16: שאולי מישהו היה צריך גם דף היום ולא היה לו והוא הלך למסור לו דף היומי.
1: כן, מישהו אמר את זה מקודם, יפה, אהבתי את הכיוון הזה.
17: שבוע טוב, יכול להיות שהוא פתח בעצמו שיעור דף היומי במקום אחר.
1: כן, נכון, גם את זה אמרו לנו.
18: אולי הוא קיבל על עצמו 20 שנה להגיע לסיור וזהו, הוא תאמר עליי עם 20 שנה והוא אמר
15: שתעשים שלום.
19: אני חושבת שפשוט האמא שלו פתאום לא הרגישה טוב שהוא צריך להיות אצלה במשמרת בשעות האלה וכיבוד הורים זה עולה על כולם.
20: הרב ברל החסיר מהסיור משום שאשתו הייתה חולה והייתה צריכה את עזרתו והיו עושים מדי פעם להתעורר.
1: היי, כמה שאתם מקסימים, אין על עם ישראל בעולם. מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
0: הלו?
1: טוב, לא, אני מלנו, אז נעבור לשימון. שימון, שלום.
0: שבוע טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, רבי שימון, בבקשה.
0: תחילה, תודה על השידור, אתה מנים לי את הזמן, נסיעה הביתה מירושלים לקדושה הביתה.
1: איזה צדיק.
0: אני חושב שיש פה איזה כיוון שאני, לא יודע, אולי אמרו, כי אני הרבה זמן המתנתי, איזה זכות על המשפחה הזאת. כנראה בשכונה שלה, מישהי עם 10 ילדים, לא עלינו, התעלמנה, והאישה זכה בשעות הערב עם 10 ילדים, עזרה. האישה אמרה לו, תשמע, יש פה גמילות חסדים חשובה, האישה לא יכולה, אף אחד לא יעזור לה. אתה תהיה איתי בבית, אתה תהיה בבית עם הילדים בערב, בבוקר נעשה את הקניות, אני אסביר לך מה הם אוכלים, מה הם צריכים להכין לבית הספר, ואני אלך לצעוד את האישה הזאת. זה, איך אומרים, משהו עולה לי לכיוון ימים של לעשות חסד וגמילות חסדים.
1: יפה. יפה, יפה, ישר כוח. טוב, מיד אנחנו נחשוף פה את הסיפור האמיתי. תודה, תודה לכל אחד ואחד מכם שזורק לנו כאן אור. ונקודות טובות בנושא הזה של קו זכות, וזה הזמן הכי טוב שלנו גם לעבור לסיום מסכת, בעזרת השם, כפי שהבטחנו לכם, אנחנו נעשה את זה מיד. יודע מה, אולי לפני כן נשמע שתי דקות פינתו של הגאון הרב משה דרשליט, הראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדק ומחבר הספרים עדות משה, כמדי שבוע ממתק מהפרשה, ומיד לאחריו סיום מסכת כאן בשידור חי בעזרת השם, אז תתכוננו לזה, גם אתם, יש לכם משפחה, זה זכות, זכות. כל אחד ששומע ומקשיב, כאילו הוא ישתתף בעצמו בסיום, בבקשה, כבוד הרב משה דרשליטה.
21: שבוע טוב ומבורך, ידוע הנביא, זכור לטוב. השבת קראנו את הפרשה, את ההפטרה השלישית של פרענותה, מתוך ספר ישעיה. שם אחד הפסוקים הקשים, בתוכחה של הנביא ישעיה אומר, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מפרש הגאון החידה עליו שלום, על פי המעשה שמסופר על יהודי שהייתה לו פרה, שעובד איתה כל ששת ימי השבוע, בשבת שובט איתה, כמו שכתוב, למען ינוח שורך וחמורך. לימים נאלץ למכור את הפרה, קנה אותה איזה ערבי מהשטחים, אבו דהוד, והנה, בשבת הולך לרפת להוציא את הפרה, והפרה לא נעה ולא זעה. שום דבר, הוא מנסה להוציא אותה, היא לא רוצה לצאת, היא מסרבת. טוב, הוא הבין שיש פה מכך טעות, איזה דפקט. הלך למוכר, ואמר לו, תגיד לי, אם הפרה שעבדה יום יומיים, אז זה צריך להיות. אמר, אני מבין את הבעיה, את הנקודה, אני אצלפה לך. בבעיה, הוא הלך לפרה, דיבר עמה, לחש לה באוזן, עד כה היית שייכת אליי, שמרת שבת. היום את שייכת לאבו דהוד, הוא ערבי, הוא גוי, הוא לא מצווה בשמרת שבת, הפוך גוי ששבת חמיתה, את פתורה, משוחררת, עשה לה אתר נדרים, את כרגע מותרת לגוי, את יכולה לעבוד חופשי. היא נעה וזעה ויצאה לעבודה. הגוי עשה חושבים ואמר, אוי ואבוי, איך יכול להיות שאני יותר גרוע מהפרה? הפרה מוכנה לשמור שבת שהייתה אצל היהודי, ועכשיו היא לא מוכנה, מוכנה לשמור שבת. איך יכול להיות דבר כזה? מה היא מבינה ואני לא מבין? באמת עשה חשבון נפש ושינה דרך, שינה מסלול ו... הפך להיות יהודי, למד תורה, והפך להיות בשם רבי יוחנן בן טורטה. זאת אומרת, הוא יגר, הוא התגייר, לאחר שהוא פגש את הפרה שהיא שומרת שבת, נתנו לו את השם הזה של רבי יוחנן בן טורטה, הוא היה בדורו של רבי עקיבא. יש לנו עוד סיפור עם החמורו של רבי פנחס בן יאיר, גם סופר בחולין דף ה', שהחמור הזה היה אצל רבי פנחס, תראו איזה קדושה, איזה טהרה, היה מקפיד על קשרות, על טבל מעשות, שזה מרשה כזה. על כל פנים, החמור הזה שמר הכל, באו שודדים, שדדו את החמור, והוא ראה פנים מוזרות, ראה פיס, ראה שערות, הבין שהם לא שומרי שבת, לא שומרי קשרות, הוא לא אכל. 3 ימים החמור הזה לא אכל, זה פלא פלאים, פלא פלאות, חמור לא אוכל 3 ימים, הבינו שאין מה לעשות איתו, חזיר אותו בחזרה. על פי זה, מפרש הגאון החידה את הפסוק, ידע שור קונהו. תראו מה זה, שור יודע את קונהו, יודע את בורא, הוא לא מחלל שבת, כמו הסיפור שסיפר. חמור, שרבי פנחס בן יאיר, חמור, אבוס בעליו, יודע מה זה אבוס, מה זה מעשרות, הוא לא אוכל משהו לא קשר, איפה אתם, איפה אנחנו? ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, זו תוכחה מאוד מאוד קשה, שהנביא שהיה מוכיח אותנו ואומר שכבר בעלי חיים יותר טובים מאיתנו, ושכתוב בנביא איוב, מלפנו מבהמות הארץ, ומעוף השמיים מחכמנו, הם למדים אותנו רוחנית, ולכן זו התוכחה קשה, שבעלי חיים מבינים, ועד מתי ישראל לא ידע, עמי לא התבונן, שבוע טוב ומבורך.
1: אחב, תודה רבה, הגאון הגדול הרב משה דרעי שליט, הראש כולל מאיר אורה, מרבני השכונה בקריית הרצוג, רב ומורה צדוק, ומחבר הספרים עדות משה, מי שזכה והשתתף היום בשיעור השבועי, בשבת קודש, וזה, אני זכיתי להיות חלק מהמשתתפים, ברוך השם, באמת, עין לא ראתה, איזה דברים, איזה דברים, איזה דיבורים, יישר כוח לרב. קו זכות, אנחנו מסיימים את הסיפור פה, ומיד ניגשים אל סיום המסכת, כפי שהבטחנו לכם. אז למי שמצטרף עכשיו, דיברנו פה כל השעה האחרונה על רבי ברל, שהיה תלמיד ותיק ונאמן בשיעור דף היומי של רב השכונה, 20 שנה, לא פספס אפילו לא יום, ופתאום בלי שום הודעה מוקדמת הוא נעלם מהשיעור, שבוע, שבועיים, חודש שלם. מקומו הקבוע נותר ריק לתפילות, בבוקר הוא כן היה מגיע לטייל עם אשתו, הוא כן היה יוצא, והיו רואים אותו עבודה, עולה, חוזר, אבל השיעור לא מגיע. התחילו לתהות ולשאול ולדבר משתתפי השיעור, אפילו מגיד שיעור קצת נפגע ונעלב, לא ידעו מה קרה לו, הוא היה מהמייסדים, 20 שנה לא פספס אפילו יום אחד, איך זה קורה, איך ייתכן? ואז ביקשנו מכם המאזינים לעלות לשידור, ועלו פה באמת עשרות, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, גם אלו שהשאירו בה תיבה הקולית, גם אלו שכתבו לנו בוואטסאפ, גם אלו שעלו לשידור, כולם אהובים, כולם ברוכים, והתשובה, היו פה הרבה כיוונים מפתיעים ויפים, אבל הסיפור האמיתי מבוסס על כך שבסוף החליטו באמת כמה מחברי השיעור לגשת לברל, לביתו, לבדוק. באו אליו, ואז התברר כך, הוא מספר להם שהבת שלו ילדה תאומים בלידה מוקדמת ומורכבת. היו פה כמה מאזינים עם תשובות מאוד קרובות. וברל שהיה עסוק יומם ולילה בעזרה לביתו ובשמירה משמרות על הנכדים הקטנים פשוט לא הספיק להגיע לשיעור. וקיים אותו בעצמו בבוקר, הוא למד והשלים בעצמו עם עצמו את הדף יומי, אבל באותה שעה של השיעור הוא היה חייב ומוכרח להישאר בבית הרפואה לשמור על הנכדים הקטנים. הברית אפילו לא התקיימה, ולכן גם לומדי השיעור לא ידעו על הנכדים ולא ידעו על הברית, כי הם היו עדיין קטנטנים, הם נולדו לפני הזמן, ככה שאף אחד לא שמע, לא ידע, לא ראה, ולא היה שום דרך אחרת לדעת למשתתפים. אז יש הכוח לכל מי שלקח חלק, ועכשיו אנחנו לרב חונה חיים פרידמן, רם בישיבה תומכי תמימי בכפר חב"ד, עם סיום מסכת תענית. שבוע טוב לכבוד הרב.
2: שבוע טוב, אנחנו נערוך סיום על מסכת תענית.
1: בבקשה רב.
2: בסיום המסכת אומרת הגמרא, אמר אולה בירה, אמר רבי אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. הדרן הלך פרק בשלושה פרקים וסליק עלה מסכת תענית. אמר שוקן מבחין שהפסוק שנוקט את הגמרא מזכיר שני שמות של הקדוש ברוך הוא. בתחילה שם אלוקים, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, ולאחר מכן שם יוד קי וו קי, זה הוויה קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. מסביר המרשו שידוע ששם אלוקים הוא שם המורה על מידת הדין והגבורה, ושם יוד קי וו קי הוא שם של מידת החסד והרחמים. בבא ללמדנו שמי שבזמן הגלות והקשיים בו שולטת מידת הדין שם אלוקים, אז הוא מקווה ומצפה לישועת השם, הנה אלוקינו זה. במידת הדין אנחנו אומרים, למרות שזה אלוקינו, למרות שזה מידת הדין, קיווינו לו ויושיענו, אנחנו מקווים ומצפים לישועה. אז מי שמצפי לישועה זוכה לעתיד לבוא, כאשר משיח בעזרת השם יבוא, לגילוי של מידת החסד והרחמים, שאז נשמח ונגל ברווחה שתהיה לנו. וזה מה שאנחנו נאמר לעתיד לבוא, זה הוויה יוד קי וו קי, מידת הרחמים שתתגלה לעתיד לבוא, שקיווינו לו בזמן הגלות, כאשר ההנהגה הייתה בשם של מידת של מידת הדין של שם אלוקים, אז לעתיד לבוא יתגלה שם יוד קי וו קי, מידת החסד והרחמים, ובמילא נגילה ונשמחה בישועתו. ואנחנו נסיק מזה שלמרות הקשיים שיש כיום לכל אחד ואחד, והקשיים שיש לכלל ישראל, כאשר חיילים נהרגים ונפצעים על הגנת ארץ הקודש, וצעדיהם של לומדי תורה מוצרים על ידי אחים טועים, יש להגביר את התקווה בהשם, גם כאשר גוברת מידת הדין. ועל ידי הגברת התקווה בהשם, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיינו, נזכה במהרה לישועת עולמים, ולגילוי מידת החסד והרחמים, זה יודקי ובקי, שקיווינו לו בזמן הגלות, נוכל נגילה ונשמחה בישועתו, נוכל לשמוח בגילוי מידת החסד שסייה תהיה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: שבוע טוב, יישר כוח לכבוד הרב, תודה רבה. שליח הרבי הרב חונה חיים פרידמן שליטה, רם בישיבה תומכי תמימים, כפר חב"ד, סיום מסכת, תענית בשידור חי, וזה הזמן לומר תודה וישר כוח לכל חסידות חב"ד עמד תירה, והשליחים הנאמנים והצדיקים שעסוקים כל השנה כולה, ובטח בימים הללו, אנחנו כבר שנים פה, כל שנה בתשעת הימים, מעבירים פה כל יום סיום מסכת. הרב, תודה רבה שזיכיתם אותנו.
2: שבוע טוב,
1: שבוע טוב ומבורך, יישר כוח, בשורות טובות. ותודה פה להנהלת כל חי, כמובן, ומנהל התוכניות של כל חי, רב ישראל מאיר, שדואג ככה שלא יפוספס חלילה, אפילו לא יום אחד, ובצדק, חבל לפספס. הנה, אנחנו מדברים פה אפרופו השיעור דף היומי של רב ברל והקף זכות. האמת, יש פה הרבה מאזינים שהשאירו כאן הודעות. מישהו אחר כותב, רצינו לומר תודה למשפחת כהן בית וגן, עדיין יש פה ברכות ויחולי שבוע טוב, זה בסדר, אפשר ככה להספיק על הקצה של התוכנית, להגיד תודה למשפחת כהן בית וגן על האירוח הספונטני, היה לנו מאוד כיף, האוכל היה טעים, תודה לאברהם ששיחק עם יונתן ושולמית, תודה רבה ושבוע טוב, כותבים זאת משפחת כהן ברמות. אם אפשר לחזור על סוף הסיפור, כותבים לנו כאן, מאזינים שכותבים לנו פספסנו, ואנחנו מאוד במתח. כן, לבסוף החליטו כמה מחברי השיעור לגשת לביתו של רברל לבדוק, ואז התברר שביתו של רברל ילדה תאומים בלידה מוקדמת ומורכבת, והוא שהיה עסוק יומם ולילה בעזרה לביתו ובשמירה במשמרות על הנכדים הקטנים בבית הרפואה, פשוט לא הספיק להגיע לשיעור בדיוק בשעה הזו, וקיים אותו בעצמו. בבוקר הוא השלים עם עצמו את החסר. הברית לא הייתה, אף אחד לא שמע על הנכדים שהם נולדו לפני הזמן, ולכן אף אחד גם לא שמע על המשתתפים, לא על הברית ולא לא על השמחה. הם היו עדיין קטנטנים, נולדו לפני הזמן, כך שאף אחד, אף אחד שם לא היה שום דרך לדעת במה מדובר. אז ישר כוח, ישר כוח. עכשיו ככה במעבר חד, יש הרבה אנשים שאוהבים כבר לתכנן את עצמם לימי בין הזמנים, רוצים, אתם יודעים ככה, איפה אפשר לבוא קצת לערב, ככה להרים חיוך, לשמוח, ליהנות. אז יש פה את רבי יצחק שכותב לי פה, אלעד, תן למאזינים שלך בבקשה, הטבה של 10 שיחייגו אליו עכשיו, שיחייגו אליו לרבי יצחק, למספר שאנחנו נאמר לו, הטבה ככה סתם פינוק למאזינים שלנו שיקבלו, כרטיסים בחינם, שוב אני אומר חינם, בלי כסף, לערב מופע יום חמישי ב-30 לחודש, זה לא חמישי הקרוב כמובן, לחמישי שאחריו בעיר רחובות. שוב, אני חוזר, חמישי ברחובות, זה לאבות ולבנים, ערב לגברים, מופע של טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון על הבמה, עם כל מיני תפאורה ותחפושות וצחוקים וחיקויים ומערכונים ודברים כאלה. ערב, אתם יודעים, שלבוא ולשמוח קצת, להרים חיוך, מותר לבני התורה, בן הזמנים, אלה שרוצים ככה, מה שנקרא, לתפור את עצמם בעוד ערב, והם יודעים שיש להם כרטיסים לכך עכשיו, רק ל10 שמחייגים עכשיו בחינם. אבל שימו לב, לא לחייג סתם בגלל שאמרנו חינם, העיקר לתפוס. תסתכלו קודם ביומן, תראו שאתם באמת מתאים לכם לבוא ביום חמישי, לא הקרוב, שוב, אחריו, חמישי הקרוב בוודאי לא ייתכן, אלא אחריו, 30 לחודש, זה יוצא 30 ביולי, בעיר רחובות. אם מתאים לכם,

0: שים קצת מה שנקרא וקובע שהם יחליפו כוח. 054-355-6902, שוב, לא לחייג סתם, אלא אם כן שבדקתם את עצמכם ביומן, ראיתם שזה מסתדר לכם, 5-30 לחודש, בשעה 6:30 בערב, אז אם אתם רוצים, כרטיסים בחינם. של טובים השניים, מופע מיוחד, מיוחד לאבות ולבנים. 054-355-6902. מאיר היקר, משפחת דרי המקסימים, כותב לאבא ולאמא, תודה רבה על הכל, תודה על שבת מקסימה, תודה על כל השבוע, תודה על כל רגע, תודה, הורים מקסימים ויקרים, משפחת דרי המפוארת, שבוע טוב ומבורך, ותודה רבה, כותב לכם בניכם, מאיר הצדיק, דרישת שלום לרב מאיר שלנו היקר. טוב, נתי מעביר לי פה רשימה, אנחנו גם אם נרצה להספיק לקרוא, אנחנו לא נצליח לצערנו כי אין זמן, אבל יש פה כמה שקיבלו טלפון עכשיו, מקבלים טלפון עכשיו בהפקה, וישלחו לכם גם פרס. למרות שלא עשיתם את זה בשביל הפרס, עשינו את זה בשביל לשנן יחד מהי כף זכות, אבל כן, בעניין הכרטיסים שהזכרתי כרגע, מדובר על כרטיסים אחרונים, אז תחטפו, אם אתם רוצים, זה באמת כרטיסים אחרונים, אתם יכולים לראות את זה על המפה של גלטיקט, רואים את הסרטוט של המקומות, הכל כבר כמעט תפוס. שבוע טוב, בשורות טובות לכולם. בבניין בית המקדש, תכף ומיד ממש בגאולה השלמה בקרוב, אמן.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

חדשות כל חי. השעה 8. שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. הסלמה באימות בין איראן לארצות הברית. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שב ותקף בשבת עשרות יעדים של המשטר באיראן. נתקפו יעדים בין היתר באזור בנדר אבאס, בושהר ויזד. האיראן מאיימת בתגובה, והמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי פרסם מודעה בה נאמר כי חתימתו של הנשיא האמריקני חסרת ערך ואמינות. גורם צבאי איראני הזהיר כי במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות נגד תשתיות אזרחיות, איראן עשויה להגיב נגד יעדים נוספים באזור המפרץ. היערכות להחרפת התקיפות באיראן, מחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע דחופה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לישראל ולמדינות במזרח התיכון. איראן מצידה ביצעה תקיפות נרחבות נגד מדינות באזור, שגרה כטב"מים וטילים בליסטיים לעבר יעדים במדינות המפרץ, פגיעות במתקני חשמל והתפלת מים בקווייט, כמה טילים בליסטיים יורטו בבחריין ובקטר. בירדן, פגיעה של טילים בליסטיים מאיראן בבסיסים אמריקנים. צבא ארצות הברית הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפה האיראנית. חייל נוסף מוגדר כנעדר וארבעה נוספים נפצעו. ארצות הברית החלה בשליחת עשרים מטסי קרב נוספים למזרח התיכון. לירדן הגיעה ביממה האחרונה טייסת F-16 ועוד מטוסי קרב שצפויים להגיע בימים הקרובים לבסיסים נוספים במזרח התיכון. הצבא האמריקני מדגבר גם טייסות של F-35 שפריסתן צפויה

0: להסתיים בימים הקרובים. במקביל לעשרות מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני עושים את דרכם לעזורנו. ראש עיריית ניו יורק זוהר ממדני הודיע כי הוא בוחן אפשרות משפטית לפעול נגד ביקורו המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו באום בטענה לצו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בישראל דחו את הדברים והבהירו כי לראש העיר אין כל סמכות בנושא. אירוע טרור חמור וחריג בהיקפו בשומרון. פלסטינים הציתו את היישוב חוות גלעד בשומרון. יותר מ-20 בתים עלו באש ונשרפו כליל. בתום שעות ארוכות הצליחו כוחות הכיבוי להשיג שליטה על האש. חוקרי שריפות של מחוז שי ביחד עם המשטרה החלו בפעולות לאיתור המציתים. צה"ל תקף במרכז רצועת עזה וחיסל מחבל ששימש כצלף בג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה נוספת אתמול ברצועת עזה חוסל מחבל שמוגדר כראש מדור במטה המבצעים של חמאס. התחזית מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבוע במוצ"ש, ירושלים שלי, אפרים קמיסר בספשייל תשעת הימים. המאזינים מספרים על השיר שמעורר אצלם את הגעגוע והציפייה לבית המקדש. מוצ"ש עם אפרים קמיסר, מוצאי שבת חזון החל מהשעה 11, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
3: עכשיו איתכם, השיעור השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: וכל אחד צריך לזכור את הדבר הזה בימים האלו שאנחנו מחפשים שהקדוש ברוך הוא יחזיר וישרה את שכינתו, אבל יש לנו את הדרך בימים הרגילים בהשראת השכינה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. וכל בן תורה מחויב להתחזק בדבר הזה, שבתוך המנוחה בבין הזמנים להמשיך וללמוד ולעמול ולהיגע ולהיות מונח בלימוד התורה, וזהו בניין בית המקדש האמיתי. אני רק רוצה להוסיף כמה מילים. מרן שליטה, הוא מדבר על זה בכל זמן, בתוך כל העיסוקים הרבים שיש לו. מה הוא מדבר? תורה ותורה ותורה ותורה. כמה פעמים הוא גם כן הוכיח אותי, מה אתה עושה דברים אחרים, למה אתה הולך למקומות, תשב ותלמד, צריך ללמוד תורה. קיבלתי את המוסר באהבה, אבל זה מה שהרב עושה עם כל העסקים הגדולים. אבל מה הרב מלמד? רק תורה. כל ספר שיוצא, אמרתי לרב כמה פעמים, איזה חלישות הדעת, איך אפשר לעשות דבר כזה עם כל עול הציבור. אבל זהו, התורה, ואין משהו מבלעדיה. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהרב, את המסירות נפש למען התורה הקדושה, את גדלות התורה, את הרבצת התורה, את חיבור הספרים, את דקדוק ההלכה. זה הדמות שכולנו צריכים ללמוד ממנה. שהקדוש ברוך הוא יזכה את הרב להמשיך ביתר שאת וביתר עוז, ללמד את כל עם ישראל מתורתו האמיתית והתאורה, ללמדנו ולחנכנו ולהדריכנו, שנזכה ללמוד מדרכיו לאריכות ימים ושנים.
5: חזק וברוך להגאון הרב חנוך כהן, ראש ישיבת באר התלמוד מפרת יוסף. איזה ישיבה, מאות מאות תלמידים יש לו, גם סניפים יש לו, שלוחה באופקים, שלוחה בחזון יחזקאל מפרת יוסף, אולי עוד יפתח מפרת יוסף. בכל מקום כמות גדולה של בחורים, לא 50 50, מאות מפרת יוסף. נפש עמל עמללו, הוא ישב כל החיים ועמל בתורה, היה בורח מהבית ביום שישי אחרי צהריים, יושב באיזה בית מדרש, אני יודע, היה יושב בתמיד, בהתמדה, עד כניסת השבת, בהתמדה. מי שנפש עמל, הוא חושב, הוא עמל בתורה וחיבר עולת כהן, אני חושב 10 כרכים או יותר, אומר ש-13, כן, מפרד, גימה בידות, שעשה עוד, כהנה וכהנה. לחבר ספר זה לא פשוט. כל סברה שכותבים, בודקים אותה, אז הספרים שלו מגיעים לרבים, בפרד לתלמידים שלו, רואים מה שהוא כותב, מקשים עליו, קושיות. הבחורים היו מקשות, תפלפל, אתה באת ככה, אתה ככה. נצליחות, אחרין עם מה שהוא כותב. כמה צריך לבדוק? אנחנו כותבים סעיף בעיקוד יוסף, כמה אנחנו חוזרים על זה, איך אנשים הבינו את הסעיף, אולי לא הבינו את זה נכון, כל מיני אפשרויות שלא לתת אנשים לטעות בדברים האלו. כתבתי פעם שמותר ליטול ידיים בית הכיסא כשאין ברירה. מה משורשים חשבו? לקחת מה שתוך בית הכיסא של האסלה, מזה לטול ידיים. צריך לפרש טוב את מה שאדם כותב. מפרט אוסף, הוא כותב טוב, כותב ברור ומבקיאות, הולך בדרך של הפוסקים שלנו. אני אברך כבוד הרב שהכי גבולו בתלמידים, שעשו עוד כהנה וכהנה, שלו הרבה סניפים. מפרט אוסף, די תורה וידיר. יש ירושלמי, קודם כל, השיעור יהיה לרפואתו השלמה של הגבאי, שהוא היה תורח, בוא תתרח, השם יעזור, של השיעור הזה, גבאי הנאמן, ניסן פלווני, בן שרה, שיהיה לו רפואה שלמה. בירושלמי, בפרק ד' במסכת פחות, וגם בפרק שני יש מסכת תענית, שתי מקומות יש. מבואר שיחיד צריך להזכיר מעין המאורה בתשעה באב. כמו שיש בראש חודש וחנוכה, פורים על הניסים, יעלה ויבוא, יש מעין המאורה, ענני בתעניות, יש מעין המאורה תפילת נחם. שם בירושלמי מובא כל נוסח של נחם. יש אומרים שאומרים את זה בהודעה. וכמו שאומרים יעלה ויבוא, באותו מקום ברצה, שם להגיד נוסח נחם. אבל הריף והראש, הם העתיקו את הנוסח של נחם. איפה אומרים את זה? נהגו העם לאומרם בבוני ירושלים. במראה כתוב שאדם מבקש צרכיו. איפה מבקש צרכיו? ושומע תפילה. זה תחנה מרכזית. כל הבקשות שלו, הרפואה, הפרנסה, כל התפילה שמונה עשה, הקום המרכזי זה ושומע תפילה. הטוב שיכתוב את זה אצלו, את הלוסח שלו, שהוא מבקש לו, אלא אם כן הוא יודע לדבר ברור, שלא יתאה באמצע, דבר עם הקדוש ברוך הוא, שיכתוב מה שהוא מבקש, רפואת זה, רפואת זה, רפואת שלו, יבקש. אבל כתוב, אף על פי שאמרו, שואל אדם צרכיו ושומע תפילה, כל מקום יבא לומר, בסוף כל ברכה רשאי. זאת אומרת, אדם רוצה לבקש רפואה ברפאנו, כן, רפא רחמה ולאמן אתה, שם יכול להגיד, תן רפואה שלמה לכל חולה עמך ישראל, בחדר בני עבדך, פלוני בן פלוני. יכול לבקש ברפאנו, או בעל תשובה, וכל אמן מרצד נגד עיניו העוונות שזה עשה. הוא, עדו בעלי תשובה, יש להם ניסיון קשה בדבר הזה. הוא חושב, מחזור בתשובה, אבל התחנכו בחינוך חינוני, חינוך של כופרים, שולחים לים מעורב, ברכה מעורבת. כל הזמן, הם חזרו בתשובה, נומדים, מתפללים, אבל מרצה נגד עיניהם העבירות שהם עשו, שהם היו חינונים גמורים. נו, צריך לבקש על עצמו. בסלח לנו אבינו כי חטאנו, מחלנו כי פשענו, שיבקש שיהיה תשובה שלמה, שישכח את כל ה... ימחקו לו את כל העוונות שהיה. כל אחד יכול לבקש, או צריך פרנסה, וברכנו. לפני החתימה של אורך אותה השם ואיך השנים, לפני כן לבקש על פרנסה. אדם מבקש הכל ושמע כולנו, אבל רשאי לברך בכל ברכה וברכה מעין הברכה. בקעת נחם, מנחם ציון ובוני ירושלים, זה הברכה הזו, זה בוני ירושלים, ותשכון, שם זה מתאים. לכן יכול לברך, לומר את הנחם, כך כותבים, הריף והראש. גם הרמב"ם כותב. שיגידו תפילת נחם בבוני ירושלים. למרות שזה לא בשמע קולנו, יש שכתבו להגיד בשמע קולנו, סליחה, ברצה, כמו יעלה ויבוא. אבל ההלכה כמו אביב ראש והרבם, שלושה עמודי הרעה, שלהגיד את זה בתפילת נחם. הכתבו עוד ראשונים, הרמב"ן, המאירי, בן יוחם, ספר אשכול, ספר המנהיג, כולם כותבים, שומרים את זה בבקעת בוני ירושלים, וככה המנהג. אבל בירושלמי כתוב להגיד מעין המאורה בתשעה באב. לא כתוב איפה להגיד, הראשונים כותבים את זה. מהלשון של הגמרא בירושלמי, להגיד מעין המאורה בתפילות שעה באב. מה זה מעין המאורה? כמו שאומרים, עננו בשחרית ומנחה, על הניסים. בלילה לא אומרים עננו שער עצומות, כי לא צמים מהלילה, רק תשעה באב וכיפור. אומרים שחרית ומנחה, אבל יעלה ויבוא, אומרים גם בערבית. ערבית, שחרית ומנחה, וכן על הניסים. ערבית שחרית ומנחה. אותו דבר גם לגבי תפילת נחם. איך שמתחילים תשעה באב, תפילת ערבית, שחרית ומנחה, להגיד תפילת נחם. ככה כתוב בפורש בסדר אברהם גאון, לפני קרוב לאלף שנים, הוא כותב שלהגיד את זה בכל התפילות, וחותב, ברוך אתה השם, מנחם ציון ובונה ירושלים. יש הנוסח, מנחם ציון בבניין ירושלים. שיראה כאילו חותם בשתיים, מנחם ציון ובונה ירושלים. שתי דברים זה לא חותמים בשתיים. כמו שחותמים, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. לא ועל הכלכלה. מחיה דבר אחד. כלכלה דבר שני. מחיה, תן לי משהו כדי לאכול. כלכלה זה עוד להרוויח יותר, שיהיה לו קנה בניין ושתי מיליון, ימכור אותו בשלוש מיליון. הנה, זה כלכלה. אז זה שתי דברים נפרדים, אין חותמים בשתיים. לכן כותב בבית יוסף, בשם הסמג, בשם הרמב״ם, שם עמודי הוראה, שלושתם, הריף הראש והרמב״ם, הם אומרים הנוסח, ברוך אתה השם, על הארץ ועל המחיה. ממשיך הבית יוסף וכותב, ולא על הכלכלה. לא להוסיף את זה, אין חותמים בשתיים. ככה דעת רוב הראשונים. יש אחד, חכם אחד, כתב בספר שלו, שהוא מצא הרשב"א והר"א, מצא כמה פוסקים שכותבים לחתום על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה. ככה אומרים. לכן הוא כותב, אלו שנוהגים עוד מחוץ לארץ, והיוו את המנהג גם לארץ, להגיד על הארץ, המחיה והכלכלה, ימשיכו מנהגם. כותב את זה למעלה. זה מחבר אחד בבני ברק. ומחבר אחד בירושלים, שהוא רגיל להעתיק ממנו, כן, העתיק ממנו, להמשיך. ואיתה למקורות, רשב"א והר"ן, יודעים שיש חולקים, אין אחד דבר בני מחלוקת. אבל מה כותב הבית יוסף? כותב הבית יוסף ולא על הכלכלה. מה הם מפרשים את הבית יוסף? כנ"ל על הארץ ועל המחיה ולא כלכלה. אם אתה אומר הארץ, אבל אתה לא אומר הארץ. כל מיני פירושים, כתוב פשט הדברים בבית יוסף, להגיד על הארץ, על המחיה ולא על הכלכלה. איך אתה חולק על הבית יוסף? איך אתה חולק על מרן השולחן ערוך? קל בעינינו מרן השולחן ערוך, בגלל שמרן זצ"ל פסק כמו מרן, אתה צריך להגיד ההפך. סקן מרן, מה מרן השם? מרן השולחן ערוך. מה השם מרן פסק כמותו? צריך לשים לב, לא לזוז לדעת מרן. מרן החזיר עטרה לישנה בענייני ההלכה, זה כפשוטו. אמר לי פעם, חכם בציון אבא שאול, אם לא היה, אמר לי את זה לפני יותר מ-30 שנה, 40 שנה, אם לא היה אביך, היה משתכח תורת השולחן ערוך. אלו היו עושים כמו הבן איש חי, איש חי ידוע, היה גדול הדור, אבל חלק על מרן. הרבה דברים. היה לו קו אחר, או קבלה, או דברים שלא מובן למה, אבל לא חלק על מרן. היו עושים כמו הבן איש חי, עוזבים את מרן. וחלק, זה המינים של חכם בציון. היו משתכנזים, עושים כמו אשכנזים. זה לא המינים שלי, מינים של חכם בציון אבא שאול. והיה משתכח תורת מרן. זה נכון. אלו שעמדו בפונוביץ', הרבה מהם, אחר כך חלק חזרו, חלק עדיין לא חזרו, אבל הרבה מהם, יעזבו את ההלכות שלנו, אחרו הכל, כמו אשכנזים. תלית, זה פסים שחורים, לא פסים לבנים, למה? זה ספרדים עושים, אז מה זה ספרד? תתגאה. ויגבלים בבודחי השם, על פי הקבלה, היה עטופים מלבן, הפך לבן תאורו, ויש על פי הקבלה, זה שיהיה לתלית לבנה. לא, עושים כמו אשכנזים. זה דוגמה קטנה, זה לא דוגמה. זה מה שאמר לי חכם בציון, אם לא היה מרן זצ"ל, היו עושים כולם כמו מנהגי האשכנזים או כמו הבן איש חי. הרב החזיר עטרה לישנה מבחינה הלכתית, מבחינה הלכתית שהכל עושים כמו דעת מרן הבית יוסף, הוא חיזק את זה. היום באים כמה אחדים מחברי ספרים, אחרי שמרן נפטר, יש להם את האומץ לחלוק על מרן, ואני עמד הפרץ. אני לפעמים חושב, למה לי זה? אני עמד הפרץ, אני תוקף את זה, תוקף את זה, אחר כך אנשים כועסים עליי. אני קונה לעצמי סונים, אף צד שני, מי יעשה את זה? יש מישהו אחר שיעשה את זה? בבקשה, אני אעזור, לא יודע בשום דבר. אף אחד לא עושה את זה, אני צריך לשמור על, עמוד על המשמרת, עמוד על משמר ההלכה. אני בטוח שמרן בשמיים נותן לנו סיוע בדבר הזה. אני לא מדבר על חלומות, או שהם חולמים כל מיני חלומות, אמר לי, מרן קרה בחלום שטויות. דבר אני על המציאות, מרן בשמיים ודאי שמח על זה, שאנו מחזקים את דעתו של מרן, כן, לחתום על הארץ ועל המחיה, ולא על הכלכלה. יש שמוסיפים, והכלכלה לא אומרים, זה שטויות האלו. על הארץ ועל המחיה, אין חותמי בשתיים, זה שתי דברים נפרדים, כלכלה משהו אחר, מחיה זה משהו אחר. גם כאן, מנחם ציון בבוני ירושלים. מנחם ציון זה נחמה, ובונה ירושלים זה עוד משהו. לכן צריך לומר, מנחם ציון בבניין ירושלים. איך הוא מנחם אותנו? שיבנה ירושלים עיר הקודש. אז זה לא שתי דברים, כי דבר אחד זה מנחם ציון, בניין ירושלים, זה הנוסח. ככה כותב עמרם גאון, ככה כותב אבי יהודה ברצלוני, הטור מביא אותו, אבי יהודה ברצלוני הנשיא. ועוד גם פוסקים, לחם משנה, הוא מפלפל וכותב שכך דעת הרמב״ם גם כן, לא לחתום בשתיים. ולהגיד על מנחם ציון בבניין ירושלים, ולומר את זה בכל התפילות. לחם משנה כותב, מדייקים הרמב״ם, שזה נקרא מעין המאורע, כמו על הניסים, כל התפילות, גם הדבר הזה. גם אורחות חיים כותב. לומר מנחם בכל התפילות כולם. ספר מעשי הגאונים, בשם הגאונים. לפעד יחי כבר אחד מהם, זה הרבה, אברהם גאון. רק אומרים להגיד, בכל התפילות כולם, בקעת נחם. הראש כותב, היה מנהג באשכנז לפני 700 שנה, היו אומרים נחם רק במנחה. כבר קרוב לנחמה, וכנתו צליל לערב, נגמר כבר היום, אומרים תפילת נחם. אומר, כל ימי תמתי. למה נהגו באשכנז לומר נחם רק במנחה? והרי מכיוון שאמרו שהחיד אומר מעין המורה, אם זה נקרא מעין המורה, אז כמו היה לי יבוא, וכמו על הניסים. למה רק במיחה? תמתי על זה, והוא חולק עליהם. הטור מביא אותו, את אבא שלו את הראש, כותב שכן כתב הנשיא, כמו שהזכרתי בספר העתים, לומר מנחם בכל התפילות כולם. אבל כל דבר שזה מחלוקת. איך להכריע את ההלכה, צריך ללמוד את הפוסקים, כדי לדעת את כללי הפסיקה, איך להכריע. תראו, מחזור ויטרי, לפני 900 שנה, אולי אפילו יותר, הוא כותב, ואנו לא נהגנו לאומרו, אלא במנחה. כי הלשון נחם, יש גרסה רחם, יש נחם, זה מתאים לקראת הערב, במנחה. שאז הנחמה, השם כבר על ספסלים, השם על כיסאות, לכן נגיד רק במנחה. הוא כותב מפורש, בחזור ויטרי, לומר נחם רק במנחה. כך כתוב בסידור רש"י. בפרדס הגדול, כך כתוב בספר הרוקח, רבי יצחק אבן גיאת, מביא בשם רב סעדיה גאון, הוא היה אחרי רב עמרם גאון, גם כן כותב, לומר נחם רק במנחה, זה מחלוקת, לא פשוט, דעת רוב הראשים שהזכרתי לכם, לומר את הכל, בכל התפילות כולם, מעניין, הבית יוסף כותב שנהגו העם, מאף הפי שרבן ירוחם הסכים כדברי הראש, לומר נחם בכל התפילות, כבר נהגו העם, לומר מנהג העולם, להגיד נחם רק במנחה. כך היה מנהג בבגדד. כמו שמזכיר, הבן ישחר, בסף חיים, כתב את זה בספר גדולת אלישע. היה לפני כמעט 100 שנה, רבי אלישע דנגור, היה רבה של בגדד, והוא כותב לומר נחם רק במנחה. מאיפה המקור שלו? גם הבן ישחי. בסידורים שיצא הוצאת מנצור שהיה לפני 50 שנה, רק כתוב בסידורים שלהם, חמש תעניות, כתוב נחם רק במנחה. מאיפה מוצאו את זה? מהחזור ויטרי, סידור רש"י, מרב סעדיה גאון, מהפוסקים האלו, זה מחלוקת ראשונים. וככה הם כתבו, אבל זה בית יוסף. אבל זה קצת פלא, כי אתה תפסד, תראה הראש, תראה הרמב״ם, לפי לחם משנה, איך יסביר את הרמב״ם. צריך למה נחם בכל התפילות, וגם הסברה, כמו, לא יכולים להכריע בסברה, אבל זה רוב הראשונים. הרוב סוברים להגיד נחם בכל התפילות זה מעין המאורע, וגם כמו שמעתי זה סברה, זה כמו על הניסים, כמו יעלה ובוא למה בכל התפילות. אבל בתוסף הזכיר את המנהג, בא בשולחן ערוך, הלשון אחרת. כותב מרן, בתשעה באב, אומר נחם בבקעת בונה ירושלים. הוא לא כתב להגיד רק במנחה, סתם דבריו, באים אחרונים. בראשם הפרי חדש לפני 300 שנה, ושמע מלשון השולחן ערוך, לא כמו הבית יוסף. בית יוסף כתב, מנהג, נהגו העולם, נהגו העם, להגיד נחם רק במנחה. טוב, מנהג, מה הוא פוסק להלכה בית השולחן ערוך? פוסק להגיד נחם בכל ג' התפילות. כך כותב פרי חדש, גם החידה בפרי יוסף. מדייק מלשון מרן, שמרן לא הסכים המנהג שהזכיר בבית יוסף. הזכיר את המנהג הזה, אבל הוא לא מסכים לזה. אם לא כן, היה צריך להגיד, אומרים נחם במנחה. עוד מילה אחת להגיד. מרן לא כתב את זה. אומרים נחם בבני ירושלים, ואומר את הנוסח של ברכת נחם. דרך אגב, הנוסח הזה, לא משנים אותו היום. היה אחד, רב מפורסם, שעושה הרבה פרסומת, עליו השלום, הוא פרסם אחרי מלחמת ששת הימים, לשנות את הנוסח של נחם. ועשה נוסח חדש, והוא כינס את מועצת הרבנות שהיה בזמנה, במועצת הרבנות פעמים היה גדולי תורה כמו הרב יעקב עדס, חבר ועדי עדיה, הרב משולם רטה, היו גדולי תורה שם נמצאים, ופעמים לא, זה כבר תלוי בפוליטיקה שבוחרים, אז לא היה, בתקופה שלו היו רבנים פשוטים, כן? אסור להגיד רבנים מליגה ג' ליגה ד', אני לא אומר את זה, אבל זה ככה היה, כן? היו רבנים יותר נמוכים, נו, והם כנס אותם, שינו את הנוסח שנחים, רצו קריאת קודש, הוא גם כן עשה סידור נוסח אחיד, נוסח אחיד, בצבא עשה את זה, נוסח אחיד, נוסח אשכנז עשה, מה נוסח אחיד? אבל הוא עושה כמה מילים טובות מהספרדים, וקרא לזה נוסח אחיד, ומרן, בתור שיניג את הציבור הספרדי, הוא רצה נגד זה, גם על הסידור האחיד, שלא להתפלל בזה, זה משנה מהמטבע של התפילות, האריז"ל כותב שבכל נוסח יש שערים, שער מיוחד בשמיים שנכנס לשמיים. הנוסח הספרדים נכנס בכל 12 שערים, יש 12 שערים בשמיים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אז הנוסח שלנו הספרדים נכנס בכל, של חסידים יש להם סדר של חסידי, צאנז, בבאר, זה, כל אחד, הספרדים יש להם בכל כל השערים יש לנו. אז הרב יצא נגד זה, לא פחד, מה כאן הדבר הזה? מה אתה משנה נוסח נחים? הוא גם שינה בקת הלבנה. אנחנו לא אומר, אין, אנחנו יכולים, מגדים כנגדך, אחרים נגיע ביך, לגעת בך. והנה, אמריקה בשנת תשעים כפתת, עולמד, לא, בערך, עלו לירח. אז לגוב הירח. מה זה לשון חגיגה ביך? חייל למחוק את המילים האלו. אבל אני רוצה נגדו. כוונה עכשיו, פה אני עומד, לא יכול לגעת בך. אחד עליו, וזהו, מי אז לא חזרו לירח. אחר כך הם נשארים שם, אבל לא יכולים לחזור. לפני 56 שנה עלו לירח, ואתה לא עלו לירח. אז שאלו את הנוסח הזה, הוא רצה כותרת, זה היה כותרת לזמנו, אתם לא זוכרים, פה צעירים, שפלוני, רב פלוני עשה להגיד שאלות את הנוסח הזה. גם לנחם. אמרו חושב, כבשנו את ירושלים, הכותל בידינו, ויש הרובע היהודי, בסדר, אבל כמה יש כנסיות, מנזרים, בית המקדש חרב, שואלים ילך ובו, איך אפשר לשנות את הנוסח? באמת נוסח נחם, מה שאומרים בתפילה, זה, מבחינה רוחנית זה מתאים. כמה יש בארץ ישראל, אסור לקטרג על עם ישראל, חס ושלום, אבל מציאות, כמה יש בארץ, אנחנו פה בארץ ישראל, 8 מיליון, 9 מיליון, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל כמה מצערנו הרע מיליונים, מיליונים, שלא יודעים פסוק שמע ישראל, הולכים לים מעורב, הולכים לברכה מעורבת, שזה אבי אבות החטאים שמכשיל את הבחורים הצעירים, הנה עכשיו עשו חוף, טבריה, איפה שעורים, ליד רבי מאיר, איפה שעובדים, רבי מאיר למעלה, יכולים לראות כל החוף המעורב, השם ירחם. נו, זה אלה שהתחלכו מוצב כזה. אז נגיד, שאני נוסח הנחם, משנה זה, ישליים, עיר החריבה והשמימה ובזויה, כן, חריבה, השמימה, בזויה, מי בניה יושבת, פינה רוחנית, זה הכוונה. לא, לא רק זה, גם מבחינה גשמית. כל עיר העתיקה ראשים יהודים, כמה יש מקומות שאפשר להיכנס שם, יהודים, פיקוח נפש. לכן לא משנים מנוסח נחם. השולחן ערוך משמע להגיד את נוסח נחם בכל התפילות כולם. אנחנו הוצאנו סידור 5 תעניות לפני 5 שנים, 35 שנה, 40 שנה בערך, ושם הדגשנו, כתבנו נוסח נחם ככה שעות גדולות, כי הוצאת מנצור, הוצאת בקל שהיה אז, עד אז, כתבו רק במנחה קודם בזה. אנחנו כתבנו את זה בכל התפילות, ערבית, שחרית, במנחה. ויש כמה סידורים שלמדו מאיתנו, בסדר גמור, טוב מאוד שלמדו מאיתנו, שמו את הנחם בכל התפילות. ככה באתי לכם בשם מרן החידה, שם הפרי חדש, רבי יעקב קסטרו, שהיה תמיד חבר של מרן הבית יוסף, כותב מפורש, לומר נוסח נחם בכל התפילות כולם. כך כותב מארי אלגזי, מארי אלגזי, לא מארית, מארי אלגזי, ויעקב ישראל אלגזי, בשלמי ציבור, היה מקובל גדול. שיש עניין לפי הקבלה לומר נוסח נחם בערבית שחרית מנחה. לכן, מי שיש בידו סידור 5 תעניות של הוצאות אחרות שמתעקשים, למה מתעקשים? אני לא יודע. בגלל שכך כתוב בגדולת אלישע, שככה מנהג בגדד. בסדר, אם נחזור לבגדד, נעשה את זה. מי רוצה לחזור לבגדד? גם העיראקים שבתוכנו לא יחזרו לבגדד, כן? אני אקבל אותם שם. אם יחזרו לבגדד, אולי מנהג בגדד ככה. מנהג ארץ ישראל, נגיד את הנחים בכל התפילות, כמו מריקש, כמו אחידה, כמו כל פסקים של פריחדה, כמו שהזכרתי אותם. לכן, צריך להחזיר עטרה לישנה, להגיד נחם בכל התפילות. וגם שליח ציבור, שיגיד נחם ויחתום מנחם ציון בבניין ירושלים, גם בחזרת השץ. אין חזרה בערבית כמובן, אבל שחרית ומנחה לומר, תפילת נחם. כך פוסק הראשון לציון, רבי מרדכי יוסף מיוחס, יש לו ספר ברכות המים, היה בן דורו של מרן החידה, הוא כתב ברכי יוסף, זה כתב ברכות המים, אף זה מיד הרגיל לספר את זה. גם הוא כותב ככה, שצריך לומר נחם בכל התפילות כולם, ככה יש להנהיג. שימו לב, להגיד בתשעה באב, בכל התפילות כולם. מנהג ירושלים, לשון השולחן ערוך, אותו דבר גם לגבי להניח תפילין ביום תשעה באב. שמנהג ירושלים, שפעלים שחרית עם תלית ותפילין, כל התפילה כולה עם בית יעקב, קווה, עלינו לשבח, אחרי התפילה, מורידים את התפילין, הם יושבים על הארץ, רואים את הנרות בבל, מגילת איכה, וכל הקינות, אחר כך בסוף איוב, זה מנהג ירושלים, פעלים עם תלית ותפילין. אבל זה באמת לא פשוט. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. צריכים לדעת דבר מעניין, אבל, לא עליכם, שקורא לו מקרה של אבל. אבא שלו, אמא שלו נפטרה ביום ראשון בבוקר, לא הספיק להתפלל, לא היה צריך להודיע לו. לחכות, שגמור להתפלל, אז להודיע לו. כי ברגע שהוא הודיעים לו, אז הוא נהיה עונן. עונן לא יכול להתפלל, ולא רק זה. ביום הראשון, יום מיטה וקבורה, לא מניחים תפילין. לתת לבני ישראל פרט תחת אפר, לא מניחים תפילין. אז למה להגיד לך? היה פעם אצלנו בישיבה איזה מקרה כזה, שהיינו צריכים להודיע לאבא על איזה פטירה, ומישהו, לא חשוב מזה, טעה והודיע לו לפני שהגיע לגאל ישראל. הוא היה עמד ויציב ונכון, לקחו אותו המשטרה שהוא צריך להודיע, לקחו אותו לבקת המון, להודיע לו. הוא היה מצג, מת ויציב. אז הוא הבין, ראה שוטרים, ראה זה, ואז אמרו לו כבר, אז הוא נפל מזכיר על הרצפה, ונפלו לו התפילין, ואמר לו, אל תעשה עמידה. הגעתי לגאל ישראל, אל תעשה עמידה. ורגע שבו, או טעות, אותו אחד שהודיע, אולי בגלל השוטרים פיבלו אותו, שהגיע, הודיע לו ככה, לא טוב עשה, אבל צריך להודיע לו, אחרי התפילה. אבל באמת, אם הודיעו לו לפני כן, או שהוא היה בשעת יציאת הנשמה, היה בית חולים, אבא שלו היה גוסס, ועדיין לא התפלל, לא מתפלל ולא מניח תפילין. ככה הלכה. ביום השני, או יום קבורה שזה לא יום מיטה, מניחים תפילין אחרי הנץ החמה. לא לפני הנץ, עמוד השחר, מניחים אחרי הנץ החמה, ביום השני. ביום הראשון, יום מיטה וקבורה, אין מניחים תפילין. בא המהר"ם רוטנבורג ואומר, כמו אבל, קרה לו מקרה פרטי, אבא שלו מת, אמא שלו מתה, זה מקרה פרטי, לא מניח תפילין, באותו יום. כל שכן, תשעה באב, אבלות של כל עם ישראל. כולם אבלים, הצער, השכינה, נמצאים בגלות, לא מניחים תפילין. לפי דעתו של המהר"ם מרוטנבורג, אין בכלל הנחת תפילין ביום תשעה באב. לא בבוקר ולא מנחה. גם שבולי הלקט. הוא מזכיר שיש מנהג כזה, לא יודע אם הוא מסכים עם זה, לא מסכים. הוא כותב, יש נוהגים שלא מניחים תפילין בכלל ביום תשעה באב. מביא את הגמרא מועד קטן בדף תתוו, שזה כמו אבל ביום הראשון, ולכן מניחים תפילין. אבל בתשובות הגאונים מדמים את זה לאבל ביום השני, יום קבורה ולא יום מיטה, או יום השני. יום השני מניחים תפילין, כל האבלים, שבעה מהאבלות מניחים תפילין. עכשיו, זה אבלות עתיקה, שכבר דשו בה אלפי שנים, כמעט אלפיים שנה, האבלות הזו. אז זה יותר קל מאבלות חדשה. אבלות חדשה ביום הראשון לא מניחים תפילין. אבל זה אבלות השנה. כך כותבים בתשובות הגאונים. שערי תשובה, כך כותבו שם, שמניחים תפילין ביום תשעה באב. אז זה מחלוקת. מהר"ם מרוטנבורג, שבולי הלקט, חיפשתי, אם יש עוד ראשונים ככה רואים, לא מצאתי. בעיקר מהר"ם מרוטנבורג, שהראש מביא אותו, שבולי הלקט שמזכיר שיש ככה נוהגים. אבל רוב הראשונים כותבים מפורש שיש חובה להניח תפילין ביום תשעה באב. כך כותב רבי גאון, ספר העיתור, האור זרוע, הרשב"א, הרמב"ן, הרשב"א, הרמב"ן, תגיד הפוך, הרמב"ן והרשב"א, וגם מהרמב"ם ככה משמע, וגם מהראש ככה משמע, עריף, לא גילה דעתו, אבל מסתבר, כמו דעתם של שניהם, של עמודי הוראה. כן, רוב הראשונים סוברים להניח תפילין ביום תשעה באב, אז שאף אחד לא יחשוב שאני פטור מניחת תפילין. יש כאלו שבבוקר באים לפעילים איזה מניין, שעולה אשכנזים, שם לא מניחים תפילין בבוקר. אז זה לא ניח תפילין. שהלך מנחה להתפלל למקום שהניחו כבר בבוקר. אז הוא לא יכול להצליח לבד, מסכן, יום שלם לא יניח תפילין. בבוקר הוא התפלל מקום שלא מניחים, במנחה התפלל מקום שגם כן לא מניחים, כבר הניח בשחרית. הוא לא הניח בכלל, צריך לשים לב, לא להתבלבל, לא לשכוח. כי לפי ההלכה, דעת רוב הראשונים, לא כמו מרן מרוטנבורג, הוא כמעט סברה יחידה, אלא להגיד, להניח תפילין ביום תשעה באב. אלא מה? מתי להניח אותם? תשעה באב או בזה? מרן בשולחן ערוך, בסימן למד חד, הלכות תפילין, שם הוא כותב שיש חייבים להניח תפילין בתשעה באב. איך הוא כותב? מתי? הוא לא כותב. אבל יש בסימן תף קוף נונאי, אצלנו פה, בחודש אב באב, מרן כותב, נוהגים, שמו טוב את מרן לשולחן ערוך, שתמיד מרן זצ"ל מחזק בדבריו של שולחן ערוך, שימו לב מה קורה פה. מרן כותב, נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב בשחרית ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת הבגדים, במנחה, מתעטפים בציצית, מכינים תפילין ואחים עליהם. מרן כותב, שככה נוהגים. לא כמו, בסימן המחיר הוא כתב סתם, יש חובה להניח תפילין, לא כמו מרן מרוטנבורג. אבל בתף קוף נונאי, מרן כותב שנוהגים להניח תפילין במנחה. מה אנחנו עושים? לא עושים ככה. מניחים תפילין שחרית ככה, מנהג ירושלים, וכמציון תצא תורה, וזה הראשון בירושלים. צריכים ללמוד כל ערי הארץ, גם כבאופקים, גם בחזון יחזקאל, צריך ללמוד בירושלים, לנהוג כמנהג ירושלים, להניח תפילין. איך אנחנו מניחים בבוקר? זה נכון נגד מרן. באמת, כשהגיע פה לארץ, הגאון הרב משאש, זכר צדיק לברכה, שהיה צדיק וחסיד, היה מתוק, היינו כולם אוהבים אותו. היה בא פה, יושב ליד מרן זצ"ל, היה פה, לפעמים היה רב מקדים, הוא בא, היה סתם פה, היה פתאום נוחת. לידיעת הרב, פתאום הרב בא, רואה את הרב השש. והיה מפסיק באמצע השירות של הרב, שואל שאלות, פעם שאל את הרב, כבוד הרב, למי אני כל חמץ? הוא שואל בתמימות, למי אני כל חמץ? אמרתי, כל לנו, כל החמץ לנו, זאת הרבלות. אני מדבר איתו ככה בחביבות. הוא בא לארץ פה הרב משאש, הוא התפלא. הוא רואה, הספרדים מניחים תפילין בתשעה באב בבוקר. איך אתם עושים נגד מרן? מרן כותב מפורש, נוהגים שלא מניחים תפילין בשחרית, מניחים במנחה. הוא נותן בראש על המנהג, הוא מזכיר את הרב, הוא מזכיר את התשובה של הרב יעקב הלל, והוא כותב שהרב יעקב הלל העתיק מילה במילה מחווה דעת, בתשובה הזו, ואת שמו הטוב הוא לא הזכיר. זה כותב את זה בספר, בשם מי שמגן, אם לא הייתי מדבר ראשון רע אולי, אבל זה כתוב בספר, זה מתי אמרה לפני שלושה, לפני אלפים, אין בשני בישה. וכך הוא כותב, הוא תפס אותו. הוא שווה כאלו. היה פעם ליל כיפור אחד, בעשר בלילה, אני בבית נמצאים אצל מרן, הרם פתח לי ספר, לא משנה של מי, תסתכל תראה מה כותב פלוני על ענייני חזקות וכאלו. קראתי את זה, גמרת לקרוא? כן, אבל מה? תביא את הרת הבית, חלק א', תקרא פה, נכון מילה במילה? היה גנב, נכון? תראה לי רגל ממני. היה שם הגיסי, שיהיה בריא, אמר, יש לי עוד דוגמה, פתח עוד ספר, לקח תשובה שלמה על פלטה חשמלית, לא גנב, יביא חלק כבר, והנה, הנה מילה. מה הרב אומר לו, הרב צוחק, יש לי הרבה דוגמאות לכך, שוקחים איתנו. אבל הוא נתן לו על הראש, הרב משאש. נתן לו, איך אתה כותב תשובה שלמה? אתה לוקח כל המקורות מהתשובה הזו, ושמו הטוב הוא לא מזכיר. הנה, הוא הוציא משנה ברורה, גאוני ספרד. משנה ברורה, גאוני ספרד. כל המביאו, את מרן לא מזכירים. למה? יביא עומר, מה זה ביאליק? מה זה אחד העם? בכלל הרב לא יודע מי זה אחד העם. ואתה מזכיר את כולם, אז לא. שאלתי, זה הבן של הרב שלמה בן שמעון, הוא היה אחד האורחים, הוא היה אחד האורחים, שלחתי לשאול אותו, לא יכול להיות, הרב שלמה בן שמעון היה אוהב את מרן בלב הנפש, מוציא משנה ברורה, מזכירים את כל הפוסקים, גם את אור לציון שלו הכל הוא כתב, מזכירים, ואת מרן לא מזכירים, מה אני כתבתי? כתבתי אבי עומר, את הכל, הוא בעצמו, זה שהזכרתי, ישב עם בנו יהודה, ישבו יחד, מחקו את כל ההזכרות של הרב. אסור למחוק ההזכרות של השם, מה אתה מוחק? מחק את כל המקומות שלהם, למה, למה? מה, זה ביאליק? אני דיברתי על זה פעם, בשלב הורה יש להם המחסנים, שולח להגיד לאחר כך שאני גרמתי לו נזק. למה? זה לא הולך, אף אחד לא קונה. אז אני חוזר עוד הפעם, שאף אחד לא יקנה את זה. ודאי, איך אפשר להוציא בשנה ברורה כמה כרכים, גאוני ספרד, להזכיר את כולם, ולא רק את מרן? אף אחד לא מדבר על זה. יש כאלו מהמשפחה, עורכים, רוקדים איתו, קופצים איתו, שיקפצו עד מחר יקפצו. יקפצו עד הירח. מה זה ככה? אדם שמוציא ספר כזה, מי להזכיר את הרב? זה כואב דבר כזה שאתה רואה. אנחנו מוחים בדבר הזה על כבודו של מרן. נו, מילה לגודו למרן. אז בקשר לתפילין בתשעה באב, כותב הרב משאש שכל מה שטען הרב פני הוא דוחה אותו, מזכיר אותו מהתשובה הזו, גנב אותה מחווה דעת, והוא תוקף אותו הרב משאש. למה? הוא רוצה להגיד לא כמו המקובלים חסידי בית אל, זה המקובלים, הם עשו כמו דעת הריזל ודעת הרשש, שלפי שניהם להניח תפילין בשחרית כרגיל. בא הרב משאש, תמיד אומר למרן, בדרך ארץ, אומר למרן, אתה תמיד צועק, קיבל נורות מרן. איפה קיבל נורות מרן שלך? מרן כותב, לא להניח תפילין בשעה ביה בבוקר. ואתה מניח בשעה בבוקר? זו, היה אצלי לפני כמה חודשים, אחד עסקן גדול, בא אצלי, ואומר לי, תראה, אנחנו המרוקאים, יש לי 60 וכמה מקומות שאנחנו עושים כמו דעת מרן, ואתם עושים הפך עם מרן. אנחנו טוטל ממכם. הוא אומר את זה ככה, טוב, תגיד דוגמה, מה למשל? הביא דוגמה של תפילים בתשעה באב. ואנחנו מרוקאים, מניחים תפילים בתשעה באב במנחה, כמו מרן, שולחן ערוך. ואתם עושים נגד מרן? אתה רואה? אנחנו טוטל ממכם. היה, איפה שהוא מדבר איתי, היה ספרייה לידי, שם היה ספר גדול, חיים וחסד מוספייה. זה יצא, זה שנת, שנת רש סמך תת. מרן, שולחן ערוך נפטר בשנת שין למדי, בגיל פז, 87, שין למדי. זה היה לפניו, רש סמך תת, ספר חיים וחסד. במקרה זה היה לידי, לא יודעת, מיד פתחתי ספר, צבע אדום גדול, ואתה רואה, כתוב פה את זה. למרות שמרן, השולחן ערוך פסק, שלא מנחים תפילין בשעה באב, בבוקר, רק למנחה, אפילו הכי תראה, מנהג ירושלים קדום, זה לפני מרן, שימו לב, שולחן ערוך נתפס הראשון בשנת שין י"א, שין י"א, שין י"א, עם הבית יוסף, שין ט"ו, נגמר כל השולחן ערוך, שין ט"ו. נו, וזה יצא רש סמך ט', ועשו חשבון כמה שנים יש לפני כן. זה מנהג קדום, והוא כותב שנהגו בשנים קדמוניות להניח תפילין בתשעה באב בשחרית. מרן כותב בעצמו בהקדמה שלו, לא באתי לעקור מנהגים קדומים שפשטו נגד קודם שפסע הספר שלי, השולחן ערוך. באתי לחזק דבר שאין מנהג בכולם, יש כל מיני מנהגים, כל אחד משהו אחר נוהג, אין תורה אחת לכולם, וזה השולחן ערוך עשיתי. אבל דבר שכולם קיבלו מנהג קדום, לא באתי לשנות את המנהג הקדום. כך כותב מרן לבית יוסף. אז כן, מרן מסכים לעשות כמו מנהג קדום. והוא כותב, חיים וחסד מוספיה, שהמנהג קדום להניח תפילין בתשעה באב בבוקר, בשחרית, לפני מרן. אז זה לא נקרא נגד מרן, כי מרן בעצור מסכים עם זה, שמנהג קדום הוכיח חורי המנהג. פתחתו את הספר הזה, הוא לא ראה את הספר הזה אף פעם, אף הוא מכיר את הספר הזה, חיים וחסד מוספיה. פתחתי לו את זה, וראיתי לו, יש שם את ההסכמה של מרן, שרצו את זה מחדש, ושהדוחה והרב חיזק את הדברים שהניח תפילין בבוקר, כי בציון תצא תורה, דבר השם בירושלים. יש אחד ביבנה, בארץ, בעיר, עיר יבנה, הוא כתב ספר, הוא כותב, פלא על הרב, על מרן. מה מרן מזכיר כל מיני דברים, כן הוא מנהג ירושלים, ירושלים, למה מצחקים ירושלים? מה זה מחייב אותנו את כולנו? ככה נגעו בירושלים, אז מה זה מחייב את כולנו? מה הוא רוצה שנזכיר? מנהג יבנה. מה, מנהגן יבנה? היה אז דימונה, היה אז בקורתנו, מה נזכיר? ירושלים היה אז חכמים וסופרים, באו כל החכמים בירושלים, ודאי, כביצון תצא תורה דבר השם ירושלים, כולם מחכים את המנהגים של ירושלים, גם בתל אביב. תל אביב היה הראשון לציון, הרב עוזיאל, הוא היה שם הרב של יפו, ואחר כך הוא היה ראשון לציון. הוא היה שם והניג בכנסת אוהל מועד, להתפלל, נדבר איתך לפני 70, 80 שנה, אפילו יותר, בערך 100 שנה בערך. הוא מעיד שככה היו עושים בכנסת אוהל מועד, שנים קודמוניות, וככה הוא הניג גם כן, לעשות, להמשיך את זה. גם מרן, כשנהיה רב ראשי לתל אביב בשנת תשעים כ"ח, גם כן, המשיך את המנהג הזה, המשיך את המנהג שמניחים תפילין בתשעה באב בבוקר. למה? תל אביב, לומדים מירושלים, כי ירושלים היה גדולי תורה. איפה נמצאים גדולי התורה? בקפלן, שם נמצאים? נמצאים פה בירושלים, זה גדולי התורה. כי מציון תצא תורה עד ירושלים. לכן בכל הארץ כולם, כולם צריכים להמשיך כך את המנהג הזה. יש הראשון לציון, הרב המגן, הרב גלנטי. הראשון לציון, הראשון היה. לפני 350 שנה, 380 שנה, בערך, כן, הוא כותב שהוא היה מניח תפילין בבית, קורא בהם קריאת שמע, ואחר כך מוציא אותם, הולך בכנסת, ומתפלל עם כולם בלי תפילין, שחרית, בלי תפילין. למה הוא עושה ככה? מניחים במנחה. מרן כותב שמניחים במנחה, ישירו את זה למנחה. הוא חשש, אני בא עכשיו מתפלל כאן, מתפלל תפילה שחרית כולה בלי תפילין, כל הקורא קריאת שמע בלי תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כשאתה מותרתך, תטפות בין עיניך, איפה בין עיניך, איפה? לכן אנחנו נגיד ברבנו טעם, לחזור לומר קריאת שמע, שתי הפרקים, ואהבת והים שמוע. כי בשניהם כתוב, הלכות ותחות ותטפות בין עיניכם. אבל כתוב ככה, צריך להגיד, לומר את זה יחד עם תפילין. איך אני אפלל שחרית, יקרא קריאת שמע בלי זה? לכן היו מחמירים שלושים תפילין בבית. כך היה עושה הרב המגן, כך נהג הגאון החתם סופר, התלמיד שלו, אמר המשיק, גם נהג ככה, לא מניחים בבוקר אשכנזין, לא מניחים בבוקר שעה באב, מה היה עושה החתם סופר? בבית, לפני התפילה, מניח תפילין, קורא בהם קריאת שמע, ואחר כך מציע אותה ועלה בית כנסת. כך התלמידו עשה, שוט הלקט, ביעקב חגיז, הוא זה שמזכיר את הרב המגן, הרב גלנטי, הרב המגן הראשון לציון, מזכיר אותו שכך היה נהיה גם כן. גל החשש שאולי זה יהיה קריאת שמע בלי תפילין. אבל האמת, זה לא מעכב. לאותם הנוהגים, כמו האשכנזים, אותם הנוהגים שמניחים תפילין במנחה, לא כולם צריכים לעשות כמו שעשה הרב המגן. אם רוצים, תבוא עליהם ברכה. אבל אם הוא קם מאוחר, עד שיניח תפילין, יקרא קריאת שמע בהם, יבוא אחר כך, יבוא בברך דוד, יבוא כבסוס פרעה, לכן לא חייב דבר כזה לעשות. למה לא חייב? הגמרא מפורשת, ברכות י' עמוד ב', שם כתוב, כל מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, איזה שקר בעצמו. יש חידוש, הרמ"א מפנו, הוא היה בן דורו של מרן, בני 450 שנה בערך, הוא כותב בפסל זוטה, ברכות י' כותב שמה, ש... כל שמניח תפילין אחר כך במשך היום, אז זה לא נאמר כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אם כל היום כולו לא מניח תפילין, גם בבוקר, גם אחרי הצהריים, זה נאמר עדות שקר. ואחר כך הוא יניח, נפקא מינה. אדם שקם מאוחר, שם בין הזמנים, עוד מעט, אחרי שעה באב בין הזמנים. אז הוא שילך לישיבה של הרב חנוך, הוא עושה ישיבת בין הזמנים. לפני כמה שנים אני הייתי שם וראיתי מי פרט אוסף. מלא המקום. ילך שם להתפלל, ללמוד, או שהוא קצת קם מאוחר בין הזמנים. אבל מה, שים לב, לא לעבור זמן קריאת שמע, כמו שהזרתי כמה פעמים. היו הורים באים אצלי בתחילת זמן, אחרי בין הזמנים, חודש אלול, ההורים היו מגיעים, כואב להם על הבן שלהם. איך מקדים חינוך כזה בישיבה שלכם? הבן שלי קם מאוחר, יש בעלי בתים שהם קמים בנץ, או אפילו אחרי הנץ, אבל מוקדם. קשה להם לראות בחור שלא קם בנץ, או קם בשמונה, תשע. לא יכולים לראות. הייתי מרגיע אותם. מה אתם רוצים? בוא תראה גאון נבינה, בוא תראה הגרז, בוא תראה גאון החזוניש. יש זמן קריאת שמע מאוחר יותר, כמו מהנץ החמה. הייתי מרגיע אותם. אבל שמגיע זמן קריאת שמע, לפחות של גאון נבינה. לא אחרי זה, זה אני לא מדבר. אז הבן מגיע מאוחר. הוא אחר כך, הוא בא לבית כנסת, אין לו תפילין. איפה התפילין? אחיו לקח לו את זה. עד שיחזור, טוב, מה יעשה? נתפלל עם הציבור, עומד בצד, מבייש, נתפלל עם הציבור. יכול לקרוא קריאת שמע. למה? זה בלי תפילין, כי דעתו אחר כך להניח תפילין. הבן אחיו יחזור, ויחזור את התפילין, יכול. או הוא קם מאוחר. היום הזמן קריאת שמע של הגאון לוינה, מתי? נו? תשע, כן? זה זמן... שתי דקות, תשע, מזמן קריאת שמע. הוא קם מהמיטה, חמישה לתשע, עד שיתול ידיים, עד שילך השירותים, יעבור זמן של קריאת שמע. הוא יכול לקרוא קריאת שמע מיד, יתול ידיים, יקרא קריאת שמע מיד, בלי תפילין. איך זה? עדות שקר בעצמו, לפי המרמה מפנו. המפנו כותב, כל שהמשך היום, אחר כך הוא יניח תפילין, לא נאמר כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כך כותב בית יצחק שמלקיס. הרב מרן, אני אוהב את הספר הזה במאוד, ספר גדול, עכשיו עשו את זה מחדש, אנחנו למדנו את זה כשהיה אותיות רש"י, שבועות, ספר יפה, ככה הוא כותב, גם הגאון, הבעל התניא, שולחן ערוך הרב, גם כותב את הסברה הזו, כל שמתפלל אחר כך עם קריאת שמע, זה לא נקרא שקף עצמו, יש מאירי, ברכות י"ד, כותב משהו אחר, מה שכתוב, מעיד את השקף בעצמו, כאילו כופר חס ושלום, אינו אלא שעושה כן דרך זיזול לפריקת עול מצוות תפילין. כמו שעושים כמה מנהלי בתי הספר בתל אביב, שלא הסכימו לאנשי התלמידים מניחות תפילין, דרך זיזול, דרך פריקת עול, זה כמו קריאת שמע בלי תפילין, עדות שקר בעצמו. הכל שעושה את זה, הגוף שלו לא נקי. צריך ללכת לשירותים, איך אני אפין עכשיו? אז אין לו בירה, קורא קריאת שמע, שלא יעבור הזמן, בלי תפילין, וזה לא נאמר על זה. כך כותב המאירי, זו עוד סברה. סברה אחת אמרתי, הסברה של אלפסי זוטה, רבה מפנו. שהוא כותב, אמר מפנו, שאם הוא עושה אחר כך קטלים, קריאת שמע, זה לא מעכב. סברה שנייה של המאירי, שפה זו לא דרך זיזון, וגם סיבות מיוחדות, גופו לא נקי. מרן, זצ"ל, היה נוהג שנים. אני גדלנו בבית של אבא, היה קם בבוקר, דבר ראשון הולך לשירותים, לא נותן לאדם ליד המיטה, למרות שהמשנה ברורה כותב, סימן א', כולם מכירים את זה, להחמיר, כל הביתה, בעמות או לא, יש לזה דיון, להחמיר, לשים את המים ליד המיטה. ומרן לא היה עושה ככה, היה מתלבש, אחר כך הולך למטבח, את הלידיים, ואחר כך מברך הלידיים, אבל לא היה את הלידיים ליד המיטה, אף פעם. כשאני למדתי בישיבה קטנה, אז אחד המשגיחים, קודם מכיר אותו, אחד המשגיחים, קנה לכל התלמידים, לא יודע מי תרם לו כנראה מאנגטינה, נטלה כוס, נטלה, כן נטלה וכערה. כולם צריכים אותו ליד המיטה, כולם, קנה לכולם. זה הרבה כסף, כל הישיבה, כמה היה לו אז? אז לא היה כמו צי כבודו, 800, 700, היה אבל הרבה יום חורים. טוב, קנה גם לי, כמובן, אני אחד מהתלמידים. יום אחד, נתתי ידיים, נתתי ידיים, לא ידיים איתה. כל הפיג'מה התחתבה, הכל, איך אפשר ככה? ולא רק זה, איך אני אבח על נתינת ידיים? אני צריך לשירותים. אדם צריך לשירותים, גם קטנים, ולא יכול לברך על ידיים, מזכיר שם השם, אז קודם כל לשירותים, אז כבר לא מחכה, לא לידיים איתה. אז יום אחד, יומיים, עשיתי את זה, אחר כך הפסקתי. הפסקתי, חברי החדר שאלו לי, למה אתה הפסקת? המשגיח, נהיה שטינקר, נגיד למשגיח שאתה הפסקת. אמרתי, אמר של עולם, אני יותר גדול מאבא שלי? אני לא באתי מאיזה בית אפולה, איזה מקומות, באנו מבית של רב גדול. הרב לא עשה את זה אף פעם. לא נתן מלדה מיטה, מכי קשה על הרב להחמיר, השאלה לא קרה, אלא רק כמו שאמרתי, איך אני יכול לברך, ברוך אתה השם, כמה יכולם, על תלת ידיים, כדי שאני צריך שירותים. לכן קודם כל שירותים, אז כבר לא נלדה מיטה. אחר כך מתלבש, ואחר כך, הרב כותב תשובה בזה, שלפי הפשט, יש העניין של פי הקבלה, אנחנו לא מקובלים, בסדר, עושים לפי הפשט אנחנו עושים. אז סיפור את זה, אמרתי לכם שככה הייתי עושה, הפסקתי, מישהו ישין אותי למשגיח. אני יודע מזה, לא משנה. יש לי נותן למשגיח, שאני לא נותן על המיטה. קורא לי המשגיח, חבל שתלבש על הדבר הזה, תלבש על פטפוטים באמצע הסדר, על לבוא בזמן הסדר, יש חסר מה לדבר עם הבחורים, אל תיקח טלפון או קשר, חסר מה לחזק את הבחורים, נתפס בדבר הזה. קורא לי, מה הפסקת את הידיים? אתה יותר גדול מאבא שלי? הרב עשה ככה, אני עשה ככה, אני לא מגיש, טוב, מחר בוקר אחרי התפילה אנחנו חברו אותה, בסדר? בסדר הלכה, בסדר? הבאתי מה רוצה ממני, הלכתי לספרייה, עברתי הכל התשובה חזק, כל התשובה, למה באמת לא צריכים לדעת ביתה, בסדר, אמרתי לה, בחורים, תשבו קדימה מחר, בסדר? תשבו קדימה, ולמדנו חברו אותה, אני והמשגיעה הזה. נותן לי לקרוא, כל המשנה ברורה, אם אפשר, כל אחד יראה מחר בוקר, כל המשנה ברורה, עד הסוף. שאומרת, נו, מה אתה רואה מכאן? שצריכים לטול ידיים, ליד המיטה, מה אתה רואה? כאילו ניצח אותי. אמרתי לו, כן, רב חיים פלאצ'י כותב יד לעין תסמא. יש היום יד לעין תסמא, יד לאוזן, כל זה, אין את זה היום. למה רוח רעה ירדה? שהיה בקדושה בעם ישראל, היה בו רוח רעה. היום רוח רעה ירדה קצת בעולם. לכן, ראיתי את החידה, ראיתי כל הדברים. אמרתי לך, איפה הוא יודע, חי פלאצ'י, איפה הוא יודע, החידה, כל זה, כל התשובה כולה, אני טוב היה למדתי אותה, זה זוכר. אמרתי לו, כל הדברים האלו, סגרת משנה ברורה בעצבים, הוא היה יודע להתעצבן, סגרת משנה ברורה בעצבים, וזהו, קם ויצא, קם ויצא. וזהו, אני אפשר, עשיתי, עסקתי, גם החברים אחר כך המשכו אחריי. זה לא צריך, טעינו וטיעתנו, הרענו, אבל זה לפי הלכה, אנחנו עשינו לפי הלכה, אנחנו עשינו. לא נהיה יותר צדיקים ממרן. מן אני גדול ממרן, כל חרא היה בתורה, שקיעות בלימוד, איזה שקיעות בלימוד, איזה מידות, איזה יראת שמיים היה לרב, ואיזה ענווה הייתה לרב, איזה ענווה. היא נגד עם ישראל בתוך ענווה, לא בתוך רצון לשלוט, זה ממש בתוך ענווה. נו, אם הרב ככה, אדם כזה גדול, לא יודע מיטה, אני צריך להחמיר אותו מהרב. המשגיח אחר כך עזב אותי, הבין שהוא לא יודע כלום, הוא ראה שהוא לא יודע, הגיד שיחות, היה נותן שיחות בישיבה, חכם שלום לא היה מרוצה מהשיחות שלו, היה לו חומרות הרבה, פעם דיבר בשיחה, יום עצמו, סליחה, יום כיפור, סליחה, טעיתי, יום כיפור, דיבר, שמי שחושב על אוכל בכיפור, זה כאילו אוכל בכיפור, הבחיל להחמיר, מה זה, זה קרי, אני לפי תומי, בשיבה קטנה, ובצע שבכיפור, אני בא מבין לבית, אני מספר למרן, אבא היה שיחה מוסרית של המשגיח הפלוני, אמר מי שחושב, מה המחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצפה למעשה, איך הוא, כל השיחה שלו נפלה, מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצפה למעשה, אמרתי למרן, אבא נכון, חכם שלום עשה לו ככה ביד, היה יושב אחריו, הוא עשה ככה ביד, לא אהבת ההנהגה שלו, גם החומרות, צריך שיהיה חומרות עם טעם, צריך שיהיה, לא בלי טעם, לא רק זה, משגיח צריך להקפיד על בחורים, על ההתמדה, על יראת שמיים שלהם. אומרים, כן, לא נתפס את דברים קטנים, תעשה ככה, זה דברים יותר חשובים. אני לא צריך להגיד, יש פה את הראש הישיבה שהוא, וחושב מנהיג את הישיבה שלו, ביד רמה, התלמידים שלו יוצאים, כולם יראי שמיים, אני מתפעל מזה, אני רואה את ה... יש לו מאות תלמידים, שאני מכיר אותם, ממש יראי שמיים. זה לא קל בדור שלנו, טלפונים לא קשרים, חברים לא רעים, זה לא קל. חושב שלא עושה תדיש מיה לרב גם בזכות האבא שלו רבי יהודה שמשמרו ראי חביב השנים שהוא הקים עולה של תורה גם בזכות זה צריך לתפוס ספרים יותר עיקריים אז למעשה הוא חוזר בחזרה יש לנו מנהג ירושלים כמו חיים וחסד מוספיה וכמו עוד כמה אחרונים כף החיים גם כותב ככה שלמי ציבור כותב ככה, מנהג ירושלים כמו הקבלה, וזה מנהג קדום, וזה לא נקרא נגד מרן, כי מרן בעצמו כותב, הנה תראו, כפרות בערב כיפור, אנחנו עושים כפרות בתרנגול, מרן היה נוהג שנים עושה כפרות בתרנגול, תרגול שחור, תרגול לבן, לפי כמו כתוב הפוסקים, שנים, אחר כך שעבר לתל אביב, השם כבר לא היה שוחט לידו, פה בארץ, בירושלים, היה הרב ספר שלום, עליו השלום, הוא היה שוחט של מרן. מרן היה עושה כפרות, והאם הוא היה לוקח את התרנגול, הוא היה שוחט את זה. שם, תל אביב, לא היה לו, אז עשה דל כסף, עשה. אבל שנים הוא עשה, זה נגד מרן. מרן כותב מפורש את דרכי האמורי, הוא כותב אמות אליכו. מרן מחמיר בזה. איך עושים נגד מרן? אלא, זה זמן הגאונים, שבת הגאונים, שככה נהגו. מנהג קדום, זה לא נקרא נגד מרן, כי מרן מסכים עם זה. לא באתי לעקור מנהגים קדומים שפשטו בכל ישראל. באתי בדבר שאין מנהג קדום, או מנהגים ולא מנהג מוסכם, זה באתי לשולחן ערוך. אבל לא, זה מנהג קדום. הוא הביא לי דוגמאות, אותו אחד שאמרתי לכם שהמסע השישים, הביא לי כפרות, הביא לי זה, הביא לי כמה מנהגים שהם לא עושים, כמו מרן. תראה, אתם נגד מרן, הכל עניתי לו. עניתי לו, הוא נהנה. כי הוא אותו אחד, אין לו זמן ללמוד את הספרים של מרן. אבל, אם את הספרים של מרן, תראה, כל דבר יש, הרב הקיף את כל הנושאים, הם מדהים, כל התורה של הרב. אמרתי כמה פעמים, מי שלא לומד אבי עומר, למד חזון עובדיה, חסר לו חלק בתורה. 100% אני אומר את זה. אז חלק מהתורה, זה חלק חשוב בתורה שלנו. תראו אבי עומר, ראש המשפט, אבן עזר, רודיה, רוחיים. תראו הרב חנוך, הזכיר בעולת כהן. כמה פעמים הזכיר את אבי עומר? איך אפשר בלי זה? אפשר לזוז בלי הספרים האלו? איך אפשר? לא, שידע ממת הדברים האלו, וידע מה מנהג ירושלים, כל דבר. אבל השכלה, אנחנו הספרדים נוהגים להניח תפילין את שעה ואב בבוקר. וכדאי שכל בתי הכנסיות ימשיכו את המנהג הזה. בכל הארץ, לא רק בירושלים, גם ביבנה, כל הנקבות כולם יעשו מנהג ירושלים. אבל לא עושים בזה צעקות, לא עושים בזה מחלוקת. אדם יבוא לבית כנסת, אתה לא מניח תפילין? צעק עליו, למה אתה צועק? יש לו מקור, יש לו איזה יסוד. שהבאתי מחלוקת הפוסקים. יש לו ככה עושים, יש ככה נוהגים. לא עושים איזה מחלוקת. דברי חכמים בנחת, נשמעים. אתה אומר אותם בנחת, לא בצעקות, שומעים. אם אפשר לשכנע את האנשים, ויעשו כולם אגודה אחת. בפעל יותר גרוע, שבאים אנשים שלא הניחו תפילין בבוקר, באים במנחה לבית כנסת שכולם הניחו תפילין, ועומדים, מניחים תפילין במנחה. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. לא אספרתי לכם שנה שעברה, אם אתם זוכרים, שהיה צום אחד, שהגיע איזה אברך, באמצע בית הכנסת שלנו, בור חביב, הוא לא, תעמוד בצד, איזה פינה, תניח תפילין, לא, באמצע, אפילו כולם. כל אף אחד לא מניח תפילין, כולם אנחנו תפילין בבוקר. הוא לא הניח בבוקר, הניח תפילין, נתפל איתנו מנחה, אני לא רציתי לבאש אותו, אבל זה לא כהוגן. מה אתה? אתה יחיד בכל, אני לא יעמוד בין הישבים, לא יושב בין העומדים. לא רק זה, זה לא תתקודדו. אם אתה עושה במקום אחד, זה עושה כמו זה, כמו זה עשו. תלך במקום שמניחים תפילים ומנחה, שם אתה ניח תפילים, בסדר גמור, אשכנזים. מניחים תפילים ומנחה, תלך תפלל אצלם ממנחה. אתה מפלל אצלנו, אתה עומד באמצע, ומניח תפילים, לא תקודדו, זה הדבר הזה. אז צריך להניג את כל עם ישראל, להניח תפילים בתשעה באב בבוקר. יש לי עוד 5 דקות, אני אומר עוד איזה פרט אחד. תשעה באב, כולם יודעים שאסור ללמוד.

0: כך כתוב בגמרא, ותראה הרמב״ם, ככה, אפילו ברמה, אתה נהנה קצת, תראה הרמב״ם, מחלוקת, זה אפילו אחר, זה יכול תבילות, סוף סוף העניינים שצריך ללמוד, יכול תבילות, בתשעה באב, זו הזדמנות. אדם קורא לו מקרה, מישהו נפטר, מגבר יחיה ולא יראה מוות, סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיתה, כולנו בסוף נלך, נו, יש שם משהו צדקנו, אבל אם לא, כולנו בסוף נלך, נכון? נראה איך אדם יעשה, מתי הוא יקרא? מתי עושים את הקריאה, מתי מלפים את הנעל, כשהוא עונן, היה איזה רב אחד, לא משנה מי זה, שיהיה בריא, נפטר האבא שלהם, של הבנים, נתן הוראה לכולם, להתרחץ, להחליף את הבגדים. אסור, עונן אסור בלחיצה, להחליף את הבגדים. הוא פחד על חוצה החדשה שלו, שיקע אותה כנראה, 200 שקל עלה לו, פחד, נתן הוראה לכולם, לכו להתרחץ, כולם, כל הבנים לכו להתרחצו, להחליף את הבגדים, טעות בהלכה. למה? בתשעה באב הוא לא למד הלכות אבלות, לא יודע, נתן שיחות מוסר נתן, כנראה. צריך ללמוד, זה הזדמנות, בתשעה באב ללמוד הלכות אבלות דעת, מותר להחליף את החולצה, אסור להחליף את החולצה, מותר להתרחץ, יש לו מפעל, יש לו פועלים. אבא שלו פתאום הודיעו לו שנפטר. מה יעשה כאן המפעל הזה? אני צריך מיד לרוץ למישהו לעשות לו קניין. תקנה ממני את כל המתחרושת למי האבלות שלי. ניתן לו איזה סכום מסוים, יעשה קניין. אם אחר כך, לא יכול לעשות קניין. הכי טוב, אבא שלו גוסס, עומד למות, שם יעשה את הקניין. ועוד עדיין חי. יש מקלים בזה גם כשהוא עונן, שיעשה קניין. צריך ללמוד את האבלות, לדעת מה אדם לעשות. צריכים עוד דבר לדעת. זה לא רשות, אם אני רוצה אני אלמד הלכות אבלות, אם אני לא רוצה אני לא אלמד, חובה. יש חובה ללמוד בתשעה באב, בהלכות אבלות, או הלכות תשעה באב, מה שמותר ללמוד, או איוב, או מדרש קהלת, זה חובה ללמוד. דווקא מינה, יש משגיחים שמקפידים על הבחורים שפטפטים באמצע הסדר. האשכנזים יש להם הנהגה, לא מעלים לבחורים. בחור גדול, מבוגר. בשיחה מכניסים את זה לתוך הדברים, אבל מכבדים מאוד את הבחורים, דבר על ישיבה גדולה, מכבדים. הספרדים, יש כל מיני הנהגות, יש חלק מהספרדים, כמו שאנחנו...
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.

חדשות כל חי, השעה 11. שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בין איראן לארצות הברית בדקות האחרונות, דיווחים על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס, דיווחים גם על פיצוצים בעיר הנמל סיריק הנמצאת בדרום המדינה. מדובר ככל הנראה בתקיפות של הצבא האמריקני. סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שב ותקף בשבת עשרות יעדים של המשטר, בין היתר באזורי בנדר אבאס, בושר ויזד. איראן מאיימת בתגובה, והמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי פרסם מודעה בה נאמר כי חתימתו של הנשיא האמריקני חסרת ערך ואמינות. גורם צבאי איראני יזהיר כי במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות נגד תשתיות אזרחיות, איראן עשויה להגיב נגד יעדים נוספים באזור המפרץ. ובתוך כך ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע דחופה וקרא לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לישראל ולמדינות במזרח התיכון. איראן מצידה ביצעה תקיפות נרחבות נגד מדינות באזור. שוקרו כטב"מים וטילים לעבר יעדים במדינות במפרץ. פגיעה במתקני חשמל והתפלה בכווית. כמה טילים בליסטיים יורדו בבחרין ובקטר. בירדן פגיעה של טילים בליסטיים בבסיס אמריקני. צבא ארצות הברית הודיע כי שני חיילים נהרגו, חייל נוסף נהדר וארבעה נוספים נפצעו. הערכות להחפת התקיפות באיראן. ארצות הברית החלה לשלוח עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. לירדן הגיע ביממה האחרונה טייסת F-16 ועוד כמה מטוסי קרב שצפויים להגיע לבסיסים נוספים. הצבא האמריקני גם מתגבר טייסות F-35 שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים. לצד זאת, עשרות מטוסי תדלוק של חיל האוויר עושים את דרכם לעזורנו. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע כי הוא בוחן אפשרות משפטית לפעול נגד ביקורה המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו בטענה לצו בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג. ממדני אמר כי יפעל לעצור את נתניהו אם הגיעו לארצות הברית. בישראל דחו את הדברים והעבירו כי לראש העיר ממדני אין כל סמכות בנושא. אירוע טרור חמור וחריג בהיקפו בשומרון. פלסטין

0: הם הציתו את היישוב חוות גלעד, יותר מ-20 בתים עלו באש ונשרפו כליל. עלו באש גם כלי רכב וכבאית אחת. בתום שעות ארוכות הצליחו כוחות הכיבוי בסיוע מטוסים ועשרות צוותי כיבוי להשיג שליטה על האש. חוקרי השריפות של מחוז יהודה ושומרון בשיתוף עם המשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע. צהל תקף במרכז רצועת עזה וחיסל מחבל ששימש כצלב בג'יהאד האיסלאמי. חוסל מחבל נוסף ששימש כראש מדור במטה המבצעים של חמאס. בן 63 במצב קשה, לאחר שנפגע בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 ליד מחלף ניצני עוז באזור חדרה. בתאונה אחרת בתל אביב, בן 40 נפצע קשה, לאחר שהחליק עם קורקינט חשמלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.
1: שבוע טוב ושלום אהב פאול. כל חי.

0: עם אפרים קמיסר. שבוע טוב לכם, מאזיני קול חי, מאזיני קול חי מיוזיק. כמה נעים ונחמד להיפגש כאן, 11 ועוד 4 דקות. אנחנו נפגשים כאן במוצאי שבתות כשזה משהו מיוחד. תקופה מיוחדת, אחרי שבת מיוחדת, ימים מיוחדים. כך אנחנו עושים את זה באווירה השקטה והרגועה שמצדיקה את המשדר המיוחד הזה. והערב גם אמרנו לעצמנו, מה נעשה היום בימים הללו של תשעת הימים? כבר עברנו כבר את תחילת בין המצרים. אמצע תשעת הימים, גם מי שנוהג את האבלות בימים שחל בו, הנה, אנחנו כבר בשבוע שחל בו. ומה אפשר לעשות הערב כך? כדי לדבר, כדי לחשוב על ירושלים, להרגיש את ירושלים, במוצאי שבת, חזון. שראינו את ההפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ, כאשר כל יהודי בשבת הזו זכה וראה את החיזיון הזה, והנה אני פשוט צמן את העיניים שלי, וחושב, מה אני חושב, מה אני מדמיין כשאני רואה את בית המקדש השלישי עומד על תילו, ומייחל ומצפה ומחכה כל כך, וזה מה שאמרנו שנעשה פשוט הערב. נבקש לדבר איתכם המאזינים ולשמוע מה השיר שלוקח אתכם, ממלא לכם את הגעגוע ואת הציפייה לבית המקדש. יש כל כך הרבה שירים, אלפי שירים על ירושלים, שירים על גלות, שאולי הם אלה שמביעים את הרגש החם כל כך לחזור לירושלים. אמרנו נדבר איתכם ונשמע כל אחד באופן קצר מה שיר הירושלים שלו. קראנו לתוכנית הערב ירושלים שלי. אנחנו כל כך נשמח ונרצה לשמוע אתכם. באמת, א' ניתן את מספרי הטלפון כדי שתוכלו כבר להתקשר, כי אני מאוד אשמח לשמוע אתכם. 03-593-93 03-593-93, זה הדרך לדבר איתנו. מי שלא תופס אותנו בטלפון ורוצה עדיין שנתפוס אותו, 055 בוואטסאפ, 055-333-93-93. אלה הדרכים שלכם לעלות, לשתף אותנו בסיפור אישי. השיר הזה נגע בכם כאן, הלחן הזה תפס אתכם שם. מה לוקח אתכם לירושלים? במיוחד בשבוע הזה. אז אחרי שכבר דיברנו שבוע שעבר כאן בהפקה לעשות את התוכנית הזו במוצאי שבת, אף קראתי באחד העיתונים בשבת, עיתון משפחה באנגלית, ראיתי שעשו מין כזה פרויקט קטן בדיוק על זה, וביקשו משלושה אנשים כאן, ביקשו מהם את שיר ירושלים שלהם. מה שיר ירושלים שלהם? אז הנה, מנדי הרשקוביץ, בעל התזמורת המפורסם מניו יורק, הוא הלך על עניין הגעגוע יותר, והוא התחבר לשיר על נהרות בבל. הוא אהב את הלחן של איצי וולדנר אצל יעקב שווקי. יש פה את יוסי גרין, גדול המלחינים, שנשאל מה שני... יוסי גרין ילחין כל כך הרבה שירים על ירושלים במשך השנים. מספר לכם עוד מעט סיפור מעניין, משהו מעניין עם יוסי גרין ושירי ירושלים, אבל הוא למשל בחר שני שירים מהשירים שהוא הלחין, עוד ישבו זקנים וזקנות, שזה בדיוק, בדיוק הכי ירושלים שיש, הנחמה והתקווה, וגם עוד שיר אולי פחות מוכר, זכור השם חיבת ירושלים. אברי מירות הוא זה ששר את זה מלחנו של יוסי גרין. אז יש פה כמה סיפורים שגם אני אשמח לספר לכם, לפעמים דברים מאחורי הקלעים שלא מכירים אותם ולא יודעים על השירים ומחברים כל כך לירושלים, אבל אנחנו רוצים לשמוע אתכם, לא אותי, ואת זה עושים ב-03-593-93-93 03-593-93. מוצאי שבת, חזון, ערב רגוע כזה, אין אירועים, אין שמחות, אין לאן ללכת, יש רק להתקשר ולספר לנו מה מחבר אתכם מוזיקלית לירושלים. לא נשמע את השירים, כי אנחנו כאן בתשעת הימים, גם לא שומעים אפילו ווקלי, אבל נתחבר לשירים, כי בטח נכיר אותם. שבוע טוב לרועי.
1: שלום עליכם.
0: מה שלומך בימים הללו?
1: ברוך השם, קצת בעצבות.
0: קצת בעצבות? אבל מי שנכנס אב ממעטין את העצבות על ידי שמחה.
1: נכון.
0: אוקיי. מה אתה מספר לנו? איזה שיר לוקח אותך, ממלא לך את הגעגוע ואת הציפייה ככה לירושלים?
1: יש את השיר הזה של זה, תשאלו אותי מי אני.
0: וואו.
1: מה אני חושב? אוקיי.
0: נפתלי קמפה. שיר שמאוד הצליח, שיר שלדעתי באותה שנה כשהשיר יצא, אפילו נבחר כשיר השנה. אתה בחור צעיר, אני מניח, נכון?
1: כן, כן, בחור צעיר.
0: ומה השיר הזה? מה מדבר אליך שם? תשאלו אותי, מה אני? מה, תסביר.
1: אנחנו שומעים שם על ירושלים ועל בית המקדש ועל המשיח.
0: אתם מייחלים כבר שיבוא. יפה, אוקיי. לא לקחת אותנו לשירים העמוקים מדי, אבל אם זה מה שמביא אותך לירושלים, אז זה עושה את העבודה. על כך שנחשוב על ירושלים. נחשוב על ירושלים תמיד. תודה לך, רוי. שבוע טוב, יואל.
2: כן, שבוע טוב.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מקווה שאתה לא בעצב גדול מדי. כן, זה רוח הימים, וזה הכל, וזה מה שקורה איתנו במסביב, ובמסביב בתוכנו, במסביב מסביבנו, אחרי החדשות, גם ששומעים מה קורה, אבל עדיין, משיח נאו, מה השיר שלוקח אותך לירושלים?
2: אז השיר שעושה אותי כזה, מזכיר לי את ה... את הזה, זה עד מוסי של פינק וייבר.
0: תזכיר לי ככה.
2: כל פעם שאני שומע את זה, זה משהו...
0: כי מה, על מה מדבר השיר, מה המילים? זאת אומרת, על הגלות, אז זה פחות לוקח אותך לעבודת בית המקדש, זה יותר הזעקה. על הגלות המרה.
2: כן.
0: מדהים. אוקיי, תספר ככה, איפה זה תפס אותך? מתי שמעת את השיר הזה? באיזה הקשר? יש כל כך הרבה שירי ירושלים, הרי. יש שירים מרנינים על ירושלים, יש שירים שמחים על ירושלים. אבל השיר הזה מביא לך את הגעגוע ממקום של עצב.
2: כן.
0: עד מתי? הצרות של הגלות. כמו שכולנו מתפללים. אוקיי, תודה לך. תודה, השירים פה מאוד מעניינים הערב. אתה יודע מה? נתי פה, נתי שולמן. לא נתתי קרדיט לנתי שולמן שאיתי פה. סליחה, נתי, הכיוונים פה מעניינים. מאזינים צעירים גם כן. שבוע טוב לישראל.
1: שבוע טוב.
0: קח אותנו קצת לעומק, תן לנו איזה שיר שנגע בך, שתפס אותך, שמתחבר לך למשהו, שממלא לך את הגעגוע הבלתי מוסבר. זאת אומרת, אנחנו לא מתגעגעים למשהו שהכרנו, אנחנו מתגעגעים למשהו שלא הכרנו. לבית המקדש ועבודת הכהנים והלוויים. אז מה השיר שלוקח אותך? אם אני מבקש לך שיר אחד על ירושלים, מהו?
1: ירושלים נבנית מקשיים ואמת.
0: שירושלים מה?
1: או ירושלים, או ירושלים, נבנית מקשיים ואמת.
0: מי זה, מי זה, מי זה שר את זה?
1: יש כמה ששרים את זה.
0: לא, אולי...
1: אני לא זוכר בדיוק עכשיו מי שר את זה, אבל...
0: מעניין, ועוד פעם, מה זה? ירושלים, מה המילים? מה המילים? בלי המנגינה, רק המילים?
1: לבנית מקשיים באמת.
0: ירושלים לבנית מקשיים. זה מה שקורה בימינו, נכון? אבל אם הקשיים כל כך גדולים, אז אנחנו גם יודעים באמונה שלמה שאנחנו גם מאוד קרובים. נכון?
1: עכשיו, אני רציתי לשאול אותך, אולי אתה תגיד לי, יש עכשיו את השיר כל דוידיש, מי שר אותו?
0: עכשיו זה שמיל יונגר שר את זה, לא?
1: יש את השיר הישן, ועכשיו יש את המחודש יותר.
0: אם אני זוכר נכון, זו לא התוכנית, אבל אם אתה שואל אותי ואני זוכר נכון...
1: לא, אתה מבין במוזיקה, אמרת...
0: לוי פולקוביץ', לוי פולקוביץ', אני חושב שר את החדש, ואתה מדבר על מרדכי בן דוד, ששר את הפעם הראשונה שהמילים ככה הגיעו והפציעו לאברהם פרידיש, גם בתוך סיסו ושמחו שם, אבל זה כבר בעזרת השם להפיקים אחרים. אבל תודה שלקחת אותנו לירושלים.
1: רבה.
0: שבוע טוב לאריאל.
3: שלום.
0: המצפה מאוד לבניין אריאל. מה שלומך?
3: כן. ברוך השם, תשמע, אפרים, אני לוי.
0: אופה. זו עבודה שלך. אתה מוכן על הקווים, זאת אומרת, אתה לא מהיציאה, אתה מוכן כבר לעבודה.
3: בא לי לפתוח את השערים לכל עם ישראל ככה בעלייה לרגל, בעזרת השם, בבית המקדש.
0: וואו.
3: בא לי לשיר, בא לי לתופף, בא לי לעשות הרבה דברים.
0: מדהים, אני רוצה לשאול אותך, כלוי, אני קראתי, זה היה לפני הרבה שנים, יצא איזשהו מוסף בעיתון יתד נאמן, יצא שם מוסף מוזיקלי לאחד החגים, ושם הובא בעצם הסיפור על השיר היהודי הקדום ביותר שיש לנו, שיודעים עליו, זאת אומרת, שמכירים את המנגינה, ויודעים דרך סיפורים ואגדות של שנים לייחס את זה, וזה שיר ממש מתקופת חיילי בית דוד. איך היו יוצאים לקרב? שזה שלך, זה של האבות שלך אז. אנחנו מדברים על התקופה...
3: האבות האלה היו מחיילי בית דוד, אבל...
0: הלוויים היו שרים, אני מניח.
3: האבות עובד?
0: לא, לא על נערות בבל. אני אספר לך עוד רגע מה השיר הזה, אבל תגיד לי אתה מה השיר שאתה רצית לקחת אותם לירושלים. איזה שיר? אתה פותח את השערים, אתה יודע מה? זהו. אתה לא מה אתה חולם עכשיו על ירושלים, אתה מה השיר הראשון שאתה רוצה לשיר ולזמר בבית המקדש. קשיתי עליך.
3: ואם תבני לי בית עם כל העוצמות שאיתי דוד, אתה יודע, יש היה הופעה של איתי דוד ומשה קליין על השיר הזה. ואם תבני לי בית ככה עם כל העוצמות כל עם ישראל. זה מטורף כל הדבר הזה, והלוואי ותחזן עינינו.
0: אמן. אמן. אז איך לוי, איך לוי מעביר את הימים האלה של תשעת הימים? זה כאילו אחרת? לוי מרגיש ממש חלק מהעבודה שחסרה לו? אני שואל אותך כישראל. אתה מתחיל לקרוא תווים בתשעת הימים?
3: סל צחיק.
0: זה ההכנה שלך.
3: כן, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, הם אומרים, ממעטים בשמחה. אבל אתה יודע, אני יודע שרבי נחמן אמר, תמיד בסופו של דבר צריך להיות שמח, אבל מה שכן צריך למעט. אתה מבין?
0: ולהתכונן. אז הנה, בואו נספר דרכך, יחד איתך, את הסיפור של אותו שיר. יש הרבה מאוד ששרים את זה במוצאי שבת. נתי, תקשיב. יש הרבה ששרים את השיר הזה במוצאי שבת, רגע לפני תפילת ערבית. וזה בעצם פרק סמך זין בתהילים. למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוקים יכוננו לכנו. זה מנגינה טלאלם טדלם דם דלדלדם דם דם דם דם דלדלדם דם דלדלדם. מכיר את זה? יש קהילות ששרים את זה ככה לפני ערבית שמוצאי שבת, וממה שאני שוב מצטט מאנשים יודעים ומבינים, זו המנגינה היהודית הקדומה ביותר שיודעים להצביע עליה, וזה מגיע מחלי בית דוד. זה היה המרש כשהיו יוצאים למלחמה, היו יוצאים לקרב, היו יוצאים לאיזשהו עניין, והיו יוצאים עם המנגינה הזו. אז הנה,
3: וואו.
0: מנגינה שממש לוקחת אותנו חזרה, ככה לאותם הימים. תודה רבה לך, אריאל. שבוע טוב, תמשיך להתכונן, תמשיך להתכונן, כי זה מגיע הרבה יותר ממה שאתה חושב, וכן, תשב ללמוד תווים. בתשעת הימים, אל תנגן, תשב ללמוד תווים כדי שתהיה מוכן.
3: יאללה, הלוואי.
0: שבוע טוב, בשורות טובות במהרה. שבוע טוב, אנחנו עם עידית.
4: כן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
4: הסיפור שסיפרת עכשיו על מנגינה, וואי, מרגש.
0: מאוד.
4: אתה מוביל אותנו לשם.
0: מאוד, מאוד. זהו, זה לעצום את העיניים רגע. זה לעצום את העיניים רגע.
4: אני לא אגיד לשם, אלא לכאן,
0: אנחנו כל כך רוצים. אז הנה, אני אגיד לך משהו. כמו שעשיתי עם המאזין הקודם. אמרתי בתחילת השיחה איתו שיש לי סיפור מעניין, אבל שמרתי את זה לסיום השיחה, כי אנחנו פה מתגלגלים בשעה הזו בלי מוזיקה, בלי פרסומות אפילו, אנחנו רצים ואני צריך לשמור פה על הקצב ועל העניין. אז אם את פתחת בקטע זה כל כך ריגש אותך ולקח אותך לשם, בסיום הדברים שלנו, אני אספר לך סיפור מאוד מרגש על שיר שחיכה הרבה מאוד. זהו, קודם אותך ואז אני אספר את השיר.
4: זה לא לשם, זה לכאן. וכאילו אני מרגישה את עצמי עכשיו, שם, כאן.
0: נכון.
4: לא שם, אלא כאן, כאן, כאן, כאן.
0: נכון, נכון. לככל שנרגיש את זה בפרט במוצאי שבת חזון, וכל אחד ראה בעזרת השם וחזה בשבת הזו. אז איזה שיר תופס אותך ולוקח אותך הכי לירושלים לבית המקדש?
4: ואתה תעזור לי בשם של הזמר, כי אני לא זוכרת.
0: אז לא לשיר לי, תשיר, כי אז יהיה לי שם בעיה.
4: המוריה.
0: מה המילים? מוריה.
4: המוריה.
0: השיר מוריה, זאת אומרת שאברהם פריד שר אותו, למה ניקה מוריה?
4: כן, כן.
0: וואו, זה מאוד מאוד מעניין.
4: מאוד מרגש אותי, מאוד.
0: מעניין. שזה עבודת הקורבנות בבית המקדש. למה ניקה מוריה על שם המור שיצא בעצם שם מהקטורת, מהעבודה עצמה בבית המקדש.
4: גם תספר לך משהו קטן על זה.
0: בהחלט.
4: שביקי את התינוקת. ורציתי לשיר לשיר ארצית, ניסיתי לשנה, יד היום זוכרת את זה. זה יצא לי שיר, זה יצא לי. הזכרתי בשיר הזה, ואז הייתי שיר עליו, ואתה נרגעת וישנה.
0: וואו.
4: מהשיר הזה, זה עד היום תופס אותי.
0: מדהים, אז השיר הזה, אם נלך אחורה, זה פה, זה התקלה בשידור חי, זה כמו שתופסים רב פה בתוכנית ושומעים אותו שאלה הלכתית, פשוט נביאת השיר, אני אמור להביא את המקור של השיר, לא התכוננתי כמה, אז אני אומר לי, סיפור מאוד מעניין, מונה רוזנבלום הוא זה שהלחין את המנגינה, הולחן להבנתי על מילים אחרות, שר את השיר הזה במקור וסרמן, אבא של ארלה וסרמן, שכחתי את שמו, שהיה זמר מאוד מאוד מיוחד בעל רגש, והוא זה ששר את זה למילים אחרות, לא למילים של מוריה, אלא מילים אחרות, ושכחתי, שכחתי רגע את ה... מה היו המילים, אני אסתכל פה רגע ואני אוכל למצוא את זה ולומר לך.
4: אז הוא לקח את המילים ושם אותם במילים אחרת?
0: אם אני זוכר נכון, למונה בעצמו יש בת בשם מוריה, ובסיטואציה מסוימת הוא רצה להקדיש את השיר לה, ולכן בעצם נהיה שם את העניין הזה. אם אני זוכר נכון, אני מחבר פה כמה דברים, אבל משהו כן בוודאות, בוודאות. שזה אני אספר, נתי, אתה חייב להקשיב, נתי, זה תוכנית פה הלילה, שבגלל שאין ליינאפ, והמאזינים מתקשרים ומעלים פה את השירים, ופתאום יוצאים סיפורים. על כל שיר אני אמצא סיפור. אז תקשיבי את הסיפור של השיר הזה, זה לא מה שהבטחתי לספר, זה היה שם משהו אחר. לפני 5 שנים בדיוק, במקסיקו, מקסיקו סיטי, התקיים אירוע של חנוכת אבן פינה לעיר התורה של מקסיקו, ככה הם קראו לזה, לא יודע אם זה יקום בסוף או לא, אבל אירוע מוזיקלי היה אירוע מטורף, ושם זה היה סביב שבת, האירוע היה ביום ראשון בבוקר, ואם רוצים להיות במקסיקו ביום ראשון בבוקר צריכים כבר הגיונית לנסוע לפני שבת, ושם באמת, אם אנחנו מדברים באמת על אהבת ישראל בתקופה הזו, זו הייתה שבת נורא מעניינת, זו הייתה השבת היחידה אי פעם שהתקבצו יחד כל גדולי הזמר חסידי. הם הודיעו שהם עושים שם אירוע מדהים ביום ראשון, מופע כדי להעלות בעצם את השם של המקום שכולם ידברו עליו, והם עשו שם אירוע ענק, והגיעו שם אברהם פריד, מרדכי בן דוד, יעקב שואקי, מוטי שטיינמיץ. עכשיו כולם היו, ביחד גם בשבת. זה היה כאילו משהו מאוד מאוד מיוחד, וזכיתי אני להיות השליח של כל חי מיוזיק לאירוע. היה את בצלאל כאן, מכל חי, הנה, נתי מסתכל, אפילו לא יודע, בצלאל כאן מכל חי, אני הייתי נציג כל חי מיוזיק, אני עדיין אסיר תודה לנסיעה הזו אז, זה גם היה סיטואציה שזה היה בדיוק יום הולדת 40 שלי, בתמוז, בזכות הנסיעה הזאת הייתי באוהל של הרבי, ביום הולדת שלי ב-ג' בתמוז, אז בזכות עיר התורה במקסיקו הייתי באוהל של הרבי. בקיצור, שם מי שהפיק את האירוע, קוראים לו ארלה וסרמן, בחור מדהים, הוא גר פה בארץ, אבל הוא מאוד מקושר עם הקהילת במקסיקו, עם כל הקהילות, והוא זה שהפיק שם את האירוע, ומפיק שם עדיין אירועים, והוא הבן של אותו זמר ששר את זה. ומכיוון שזה היה אירוע כל כך גדול ועוצמתי, יהודה, הנה נתי אומר לי, יהודה וסרמן, ומה המילים שהוא שר את מוריה? אתה יכול רגע לבדוק, אני עם המאזינה, ולא זוכר לבדוק את הפסוק, את המאמר של מה שאמר. כל פנים, שמה, אברהם פריד על הבמה, עשה מחווה מאוד מאוד מיוחדת, לכבוד וסרמן המקורי ששר את זה, העלה כמו פטיפון לבמה, והשמיע את גרסת המקור לשיר מוריה במילים המקוריות שווסרמן שר את זה. אז זה כשאת מביאה את השיר, זה כל כך הרבה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, זה כל כך עמוק, וזה הפתיע מאוד את הבן ארלה שהיה שם, וזה ריגש את כל המשפחה, המחווה הזו של אברהם פריד, שחידש את השיר, אברהם פריד עוד פעם, את המנגינה הוא ביצע שני. זה היה באלבום של מונה רוזנבלום, אבל במקור זה כבר היה בחוץ והוא ביצע את זה. אז זה לקח אותך לירושלים, ולקטורת, הקטרת הקטורת, וכל הריחות שיצאו משם. וכמה שאנחנו מחכים לחזור לזה, בעזרת השם.
4: תודה רבה לך, שבוע טוב.
0: תודה לך, ואת תשמעי איתנו מרחוק כך את הסיפור שאני רוצה לשתף. אז הסיפור הוא נורא מעניין על שיר, כי אנחנו אומרים, אפשר להגיע לירושלים בשיר שמדבר על בית המקדש ועבודת בית המקדש. זה יכול להיות שיר מתוך שמחה, כשנזכרים בשמחת בית השואבה, כשנזכרים בחגים בבית המקדש וכבר רוצים להיות חלק מזה. או אפשר גם געגוע לירושלים בשירים של עצב, שירים של געגוע, שירים של הגלות הכל כך קשה. אז אני אספר לכם את הסיפור הזה, אתם לא תשמעו את השיר השבוע, אבל תזכרו לשמוע את השיר הזה אחרי 9 באב. אחרי שתשמעו את הסיפור שמאחורה, אתם תבינו את העוצמות האדירות. לפני חודש וקצת, חודשיים, יצא אלבום חדש של שלומי גרטנר. אולי יצא לכם לשמוע את אלבום החדש של שלומי גרטנר? מדהים. חזר לקדמת הבמה עם אלבום עם 6 לחנים של יוסי גרין, וכל לחן שיוסי גרין מביא, הוא תמיד עם סיפור, הוא תמיד עם משהו מאחורה. זה לא סתם, יצא לי, הלחנתי היה. אבל פה אפילו שלומי גרטנר לא ידע את העוצמה של המילים. לא היה לו אפילו מושג לזה. אז הנה, אני אספר לכם פשוט מה היה. זה היה ערב חג השבועות, יוסי גרין שמולדת מיד אחרי שבועות, והוא הגיע ללונדון, להופעה שם עם שלומי גרטנר, והוא עשה 2/3 מהדרך, יוסי. אז אני עשיתי שליש, ונסעתי לבקר אותו, ולתת לו מתנה יפה למולדת. ככה נפגשתי איתו בבית של שלומי גרטנר, ואז אחרי שיושבים לדבר, הוא אומר, בוא נלך הפסנתר, בוא נלך הפסנתר, בוא, חייב נגן משהו. הוא מנגן, הוא מתחיל את השירים החדשים עם שלומי גרטנר, ואז הוא מתחיל לנגן את השיר הושיינו, למי ששמע באלבום החדש, שיר שקט, שיר, שבדיוק יצא לדבר עם מישהו עליו בשבת, הוא אומר לי, זה שיר מלא עצב, וזה נכון, הושיינו, בתוך, שאני זמזם את זה, אבל אין ווקלי בקולחיים מוזיקה. אתה מרשה לי, נתי? אני יכול לעשות את זה. בקיצור, הקטע המתפרק של השיר זה, הוי שיהינו ברחמנו, ברחמך הורבים. זה שיר שכשהחמתי לשלומי ויוסי על השירה, איזה שירה כאילו יפה ונוגעת, זאת אומרת, זה לא שירה, זה בכי. בכינו שם. מה הסיפור של השיר הזה? שלומי גרטנר בעצמו לא ידע, עד שיוסי סיפר שם על הפסנתר, אומר לו, לא אמרתי לך מה, כאילו, המקור של המילים זה מתוך התחנון של שני וחמישי. יש בגרסאות, בנוסחאות מסוימות של תפילה, הושיינו ורחמנו ברחמך הרבים. זה בעצם ארבעת המילים שזה נע מסביב לזה, שאבינו אב הרחמן, שזה כתוספת, אבל ככה זה עובד. ואז יוסי אומר, לא סיפרתי לך את המקור של המילים? אז הנה אני שואל אתכם מאזינים, מי כתב את התחנון של שני וחמישי? הרי זה מקבץ של כמה פיוטים, יפהפיים, קטעים שחוברו ביחד. מי כתב את התחנון של שני וחמישי? הרי יש לנו את הימים הרגילים בשבוע, את התחנון הרגיל, מוסיפים את הקטעים הארוכים בשני וחמישי. מי כתב את זה? אז רק שתדעו שזה מובא בשם תשובת הגאונים, שלאחר החורבן הוסמו יהודים על שלוש ספינות, ובאחת מן היו שלושה חכמים שחיברו את התפילות האלה, את הפיוטים של שני וחמישי. זאת אומרת, כשאנחנו באים היום ואומרים, האחרון שעוזב את נדבג, שיחבא את האור, מדובר על שלושת היהודים האחרונים שקיבו את האור בירושלים. אחרי אלף שנים של בית מקדש, של עבודה של כהנים, של כאן אני גר. מה זאת אומרת? יהודי גר כאן. נכון? היו שגרו בחוץ ובאו ועלו לירושלים, אבל מקומו של היהודי בירושלים. ואז מגיע החורבן. ובחורבן, ברגע הזה של החורבן, כשהיהודים עוזבים את ירושלים, אתם יודעים, אין ארצות הברית שתעזור לנו לחזור. אין איזה שנבוא אולי לבכות לו ונגיד אולי... אין. עזבתם את ירושלים, תגידו להתראות, הלכתם מכאן לבלי שוב. אי אפשר לדעת מתי נחזור בכלל. ואז היהודים מתפללים, הושיינו ורחמנו ברחמך הרבים. זה פעם ראשונה טקסט יהודי, אחרי אלף שנים של בית מקדש, שמבקש תושיע אותי ותרחם עליי. עד הרגע ישבתי על סיר הבשר, היה לי פה את החיים היהודיים האולטימטיביים. עכשיו, שלושת היהודים האחרונים שעוזבים את ירושלים, הם אלה שכותבים בעצם את הטקסט הזה. יש אפילו את השמות שלהם. נזכרים שמותיהם יוסף, בנימין ושמואל היה בן דוד שלהם. ממש ככה, זה מדהים. יש מסורת שמובאת באבודרם גם כן, ששם הוא בעצם מספר את זה, שהטקסטים האלה של שני וחמישי נכתבו על ידי שלושה זקנים מגולי ירושלים האחרונים שעזבו את העיר. אז אחרי תשעת הימים, תפסו לכם רגע לשמוע את השיר הזה, הושיענו, שלומי גרטנר ויוסי גרין. תעצמו את העיניים, זה יהיה כבר אחרי הגאולה. ואז נזכר איך היהודים הגולים אז הרגישו שהם עזבו את ירושלים. אנחנו עם ברכי. וואו, זה תופס את המאזינות הערב, אני רואה. שבוע טוב. מה השיר שלוקח אותך לירושלים? מה ממלא לך את הציפייה כבר לבית המקדש? שלושה שירים?
5: כן.
0: וואו, זה ארוך. אנחנו רצינו אחד, אנחנו אתגרנו ככה. אוקיי, תני לנו ככה על הדרך, שנוכל להתרגש ודרכך לחבר ככה את הרגש.
5: בשור
0: שמלך.
5: שמה? בשור שמלך המושיח בו.
0: רגע, את יודעת מה? שנייה, תקשיבי. זה קטע בסיפור ששכחתי לספר. אתה שומע, נתי? שמעת עכשיו מה סיפרתי? שאנחנו חושבים על הפסנתרת של שלומי גרטנר ויוסי גרין מנגן? ואז הוא מספר שאת השיר הזה הושיענו, איך לא סיפרתי את זה ואת מחברת אותי, זה השגחה פרטית. השיר הזה הולחן לפני 20 שנה. השיר הושיענו הזה. והוא לא יצא 20 שנה. כי הוא הלחין אותו והוא ישמע אותו לשלומי גרטנר, וזה פשוט ישב שם בחומרים, וזה מעולם לא יצא. והוא כבר מחכה שנים, יוסי גרין עצמו מחכה שהשיר הזה פשוט יצא, וזה לא יצא. ואז הוא אומר, אתה יודע, אבל זה לא הכי הרבה זמן שחיכיתי לשיר שיצא. היה שיר שחיכיתי לו עוד יותר זמן שיצא. איזה שיר? זאת אומרת, אתה לא יודע? הנובים. 20 שנה יוסי גרין חיכה שהשיר הזה יצא. זה שיר עכשיו שכל מאזין יגיד שזה לוקח אותו בצורה הכי ציורית לבית המקדש, למלך המשיח שעומד על הגג של בית המקדש ומכריז הנביא מגיע זמן גאולתכם. 20 שנה עברו בין מתי שהשיר הזה הולחן, יוסי גרין הלחין את זה אצל מרדכי בן דוד באולפן, ולכן זה היה כאילו שייך למרדכי בן דוד, כי זה הולחן שם, אז יוסי גרין לא יכול להוציא את זה במקור אחר, הוא יחכה למרדכי בן דוד, וזה לקח 20 שנה עד שזה יצא. אז הנה חיברת אותי לסיפור הקודם. אגב, שאלתי את יוסי גרין, האם היום יש לך שיר שעדיין ממתין בליין 20 שנה ולא יצא בעוצמה הזאת? אומר לי לא. אז בסדר. המחסנים עכשיו של השירים, שירי העומק של 20 שנה כבר יצאו. אז זה השיר הראשון, הנביאים הגיע זמן גיל אתכם. המילים זה מתוך הילקוט שימוני. וזה ממש, ממש, ממש. רואים, תמיד נקבל סרטון במוצאי תשעה באב, של יהודים שעומדים חבורות חבורות ברחבת הכותל המערבי, ושרים את השיר הזה. ויוסי גרין יגיד כל שנה, כל פעם שהוא יקבל את הסרטון הזה, הוא יתרגש מחדש. אז זה השיר הראשון. איזה עוד שיר?
5: ירושלים אורה של תורה.
0: של עולם?
5: כן.
0: מקסים? מקסים? מקסים? ירושלים אורו של עולם. זה לחן מחובר. זה קומבינציה שבדרך כלל לא מוצאים אותה בעולמות. יוסי גרין חולק את הלחן הזה עם מלחין בשם הרב גרשון פרנקל. יהודי לונדוני במקור, שעשה עלייה לירושלים, דווקא גר בירושלים היום, וחיברו את הלחן הזה. את רוצה סיפור גם על זה? לפני 5 שנים, יואו, איזה מקסים פה. אנחנו מדברים עכשיו על ירושלים בדיוק. לפני 4 שנים, כשיצאנו מהגל הראשון של הקורונה, והיה אפשר לפתוח כבר בתי מלון, אבי רוזן, מנכ"ל קול חי דאז, לחץ מאוד לעשות שבת עם יוסי גרין בירושלים. וכך עשינו שבת באמת, עם מרגליות תיירות אז היה, במלון רמדה בירושלים. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאנשים יכלו להתקבץ שוב, אחרי הקורונה. קורונה ישבנו 2 בבית, נכון? לא היה מלונות, לא היה לשבת ביחד בחדר אוכל, וכך מיד שהיה אפשר, אז עשינו את השבת המדהימה הזו של שבת גרין בירושלים. עכשיו אני אחראי על כל החומרים כדי להכין את כל השבת ואת הטקסטים היפים, אז בתוך השירון שפתחנו בו את השבת, לקחנו המון ציטוטים מתוך שירים שיוסי גרין הלחין. ואז לקחנו מתוך פיוט שבת חביבי שנקרא, שזה פיוט שנמצא בדרך כלל אצל עדות ספרד, אבל יוסי גרין הלחין את זה לאברהם פריד, וגם האשכנזים התחברו לזה חביבי, אוי חביבי, ושם יש שורה. והשורה שם אומרת בתוך הפיוט, שמה נתאסף בעיר הבירה, ומחדש ישמע כל שירה. בול לשבת הזאת. בול, הנה יהודים מתקבצים. שם נתאסף, עוד פעם אנחנו זוכים להתאסף, ומשם ישמע כל שירה. אז למה אני אספר לך את זה, למה נזכרתי? בגלל שאת הלחן הזה, ירושלים, אורו של עולם, חולקים יוסי גרין וגרשון פרנקל. וגרשון פרנקל, הוא הלחין את הקטע השלישי, את הירושלים, ירושלים. כל העולם שר את זה, נתי, אתה שומע? והמלחינים של השני, לא נפגשו. הם לא נפגשו אולי מעולם. מעולם לא נפגשו. יוסי גרין הלחין את זה. באותה תקופה, גרשון פרנקל היה בקשר עם אברהם פריד, הוא גם הלחין לו את התייצבו באותה תקופה. ואז הוא שמע את הקטע הזה והלחין קטע שלישי. אבל הם מעולם לא נפגשו ביחד. ואני ידעתי שהוא גר בירושלים, גרשון פרנקל, הזמנתי אותו במוצאי שבת למלאה ומלכה, זה שודר בכל חי, ויש אותם שניהם רוקדים יחד את ירושלים וראש העולם, בחיבור ראשון בין המלחינים. מעניין? אז הנה, זה הסיפור של השיר הזה, ירושלים וראש העולם. ומה השיר השלישי?
5: בירושלים נולה מחירה.
0: וואו, את מגירה את הסיפור של זה? את מבינה את המילים על מה זה הולך? או שפשוט...
5: פעם אחת אמרתי, זה לא הבנתי.
0: אז הנה נסביר לך את זה. נתי, התוכנית הופכת למעניינת. מעניין אם ישראל מאיר ששומע אותנו עכשיו, ידע שככה התוכנית תהיה מעניינת. אז תקשיבי, זה סיפור מאוד מאוד מיוחד. מרדכי בן דוד, הוא זמר של שירי מחאה. כאילו, תקריא את אברהם פריד לשיר שירי מחאה, זה לא עובד. הוא חייכני מדי. מרדכי בן דוד יודע להביא את העוצמות שלו, ואת התוקף שלו, כשצריך לעמוד על משהו יהודי, והוא עושה את זה בעוצמה. אז יש את המורמונים, זה איזה שהם חלק מכת משהו של הנוצרים, לא יודע בדיוק מה, אני לא בקי בהכל, והם רצו להקים על, אם אני זוכר נכון, על הר הצופים בירושלים, את המרכז העולמי שלהם. הם יושבים ביוטה, בארצות הברית. יוטה בארצות הברית זה מרכז שלהם, שילכו, שישבו שם, שיהיה להם טוב. והם רצו להקים מרכז גדול בירושלים, וירושלים סערה. מרדכי בן דוד, הוא האיש לעוצמות הללו, ואז בעצם הוא שר ירושלים לא למכורה. ירושלים, זה enough for sale, אתה לא יכול למכור את ירושלים למישהו אחר, למשהו אחר. יש שם גם שיר בתוך, יש שורה בתוך השיר, go back to Utah overnight, תלכו overnight, תלכו הלילה כבר חזרה ליוטה, תעשו את מה שאתם רוצים שם, כי ירושלים לא למכירה, והמאבק הצליח. אז הנה, הם לא הקימו את המרכז שלהם שם. אז זה השיר השלישי. וואו, אני רוצה לומר, היה שווה לשמוע את שלושת השירים שלך, כי לקחת אותנו לאזורים אחרים לגמרי, ועל כל שיר קיבלת סיפור. אז תודה לך, ברכי. 11 ועוד 34 דקות כאן בכל חי. אין הרבה לעשות הלילה. פשוט לשבת ולשמוע אתכם המאזינים, ואני מקווה שהמאזינים גם נהנים. דוד איתנו?
6: כן, שלום.
0: דוד וירושלים זה זה. אתה יודע, אני כל הזמן חושב שקבר דוד המלך בירושלים לא מקבל מספיק רייטינג. מה דעתך על זה? פשוט כי את הדוד הזה אני מתפרץ. אנחנו הולכים לכותל, אנחנו נוסעים לרבי שמעון, אנחנו הולכים לשמואל הצדיק, ובקבר דוד המלך יש רגעים שאתה יכול לבוא ולא למצוא שם אפילו יהודי אחד עומד בקבר דוד המלך. עכשיו אנחנו עם התהילים בכל העולם, בכל מצב, בכל מקום. מה קורה בקבר של דוד המלך שלשם היהודים פחות הולכים? זו שאלה ככה מעניינת על הדרך כשאנחנו מדברים על ירושלים. כן, דוד, שבוע טוב.
6: שבוע טוב.
0: איפה אתה לוקח אותנו? איזה שיר לוקח אותך לירושלים?
6: אני, יש מלא שירים, אבל סתם שיר האחרון שתפס אותי זה ותחזינה של זנגוויל.
0: וואו. עוצמות, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. מאיפה זה תפס אותך? מתי שמעת את השיר הזה?
6: אני בעל מנגן, אז יצא לי לעשות אותו באיזה זית, עם איזה ישיבה, אז ככה זה תפס פיק את כולם.
0: עוצמות, עוצמים עיניים, משתוקקים לירושלים.
6: כן, זה היה ממש ככה. משמה. יש מלא שירים, אבל שיר אחד.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. רגשת מאוד, לקחת אותנו לזנביל, איש ירושלים.
6: כן.
0: ממש, ממש ככה.
6: גם חזן, ברוך השם גם.
0: מדהים, יישר כוח. תודה רבה לך. שבוע טוב, מי איתנו? נתי עזריאל איתנו, שבוע טוב.
7: שבוע טוב לך.
0: כן, עזריאל, מאזין צעיר. הצעירים תמיד מעניינים, תמיד מעניין שהצעירים צריכים למצוא רגש לפעמים בשירים הצעירים שאני לא מוצא בהם רגש. אבל ספר לנו, איזה שיר לוקח אותך לירושלים? שניים, כן.
7: יש לי שתי שירים. אחד זה ירושלים של איתי דוד.
0: אני חושב שאתה כבר השני שמזכיר את זה, מה שאומר שאני אצטרך ללכת לשמוע פעם את השיר הזה כדי להבין על מה מדובר.
7: ועוד שיר אחד, ירושלים שבלב של אברהם פריד.
0: וואו, לגמרי, לגמרי שיר כל כך כל כך יפה. כל המזמורים, כל הפסוקים, כל השירים, הכל הכל, כל השירים עולים לירושלים. יפה מאוד, יפה מאוד. אז שתזכה לעלות לירושלים ושנזכה כולנו כבר לבניין בית המקדש.
7: עכשיו חזרתי מירושלים.
0: עכשיו, אשריך. רגע, נתי עוזב אותנו, רק שנדע מה קורה מולי פה, לתאר למאזינים. נתי שולמן מסיים פה, בית ראשון הסתיים, בית שני עכשיו מתחיל עם אירופה, עם בינדר שמצטרף אלינו, ופנחס בינדר, אמרתי רק בינדר, לא אמרתי, מותר להגיד בינדר. פנחס בינדר, כל עוד שלא אמרתי ביכלר, זה בסדר, כי כבר יצא לי להגיד בעבר, והנה אנחנו במשמרת השנייה. אוקיי, מי איתנו? תודה רבה לך. תודה. כן, שלום לחיה.
8: כן, שלום.
0: שבוע טוב. שבוע שבו חושבים רק על ירושלים, ומייחלים כבר, ומקווים כבר. עושים את זה במשך כל השנה עם שירי רגש על ירושלים. לאו דווקא רגש, אבל שירים על ירושלים. איזה שיר ממלא לך את הגעגוע והציפייה על ירושלים?
8: אני לא הייתי כל כך כל התוכנית, אבל כמה שזה לא היה, אבל זרינו של רכנית.
0: מדהים. פשוט, פשוט מדהים. זה שיר באמת ששרים אותו, ובשלושת הרגלים עוד יותר. זה כל כך מביא לבית המקדש, ולעבודה, לעבודה של הכהנים, והשב כהנים לעבודתם, ולוויים לשירם, ולזמרם. מרגש כל כך. מחכים כבר לזכות לזה. מחכים לזכות לזה. את הרגלים הקרובים לעשות בבית המקדש השלישי בירושלים. הסביבה סביבנו כבר, הכל כבר בוער. הכל כבר סוער, נכון? זה בדיוק זמן שבית מקדש ירד, שפשוט יהיה בית מקדש, ושבתוך כל אי סדר שיש לנו מסביב בכל הבלגן, שיהיה עוד רכיב אחד שיראה לכל העולם כאי סדר, ובעצם הוא יהיה מה שיסדר את כל העולם. נמשיך להתפלל ולייחל בעזרת השם. תודה רבה לחיה. שבוע טוב, אלי.
9: שבוע טוב, אפרים.
0: שבוע טוב, איך אתה במוצאי שבת חזון?
9: ברוך השם.
0: שהוא בשורות טובות, יישר כוח, שהוא בשורות טובות. אז מה אתה מספר? איזה שיר לוקח אותך, ממלא אותך בציפייה לבית המקדש?
9: השן עם חולם.
0: השם, וואו. השן עם חולם, מה זאת אומרת? זה השיר דייגניש, נכון? מה שאנחנו מכירים אותו בעצם? נישקדייגן. נישקדייגן, אברהם פריד מתוך האלבום אדרבה. זה שיר ביידיש, אתה מבין את המילים ביידיש?
9: חלקית.
0: יפה, אז אני למשל לא מבין יידיש, ואני מבין את השיר. איך אני איתך? וגם רוב המאזינים שלנו שלא מבינים יידיש, עדיין מבינים את השיר, ומבינים לאיפה השיר לוקח. זאת אומרת, לאיפה השיר מוביל. וזה עוצמתי כל כך. ונספר שם סיפור מעניין. יש לנו מאזינים אולי חסידי בובוב, שמזהים את הפתיח של השיר. את, לא את הפתיח, את החלק הראשון של השיר. וזה דבר שלא ידעתי אותו. הלחן של השיר הוא תמיד ליוסי גרין. יוסי גרין הלחין את דייגן, נישקדייגן לאברהם פריד. ואז במופע שאברהם פריד עושה, מופע שנקרא אברמלטיש, הוא מספר שם בעצם את מאחורי הקלעים של היצירה שלו כל השנים. ואז הוא מספר שהוא הגיע ליוסי גרין עם פיוט שבתי, מנגינה ששרים על פיוט שבתי, שהוא הכיר מבובוב, אברהם פריד, בהשתלשלות של המשפחה, מגיעים שם, אם אני זוכר נכון, שזה מבובוב, אז הוא הגיע ליוסי גרין עם, עם הקטע הזה. ואולי כל כך הרבה מאזינים שמכירים את זה, מה ידידוס מנוחוסך, עד שבוס המלכו, וכן, נכון? מכיר את זה? אז הוא הגיע את זה ליוסי גרין, אמרנו, רוצה פשוט לקחת את ההתחלה של זה, ולהמשיך את זה, ולעשות מזה משהו עוצמתי. כך שבעצם הקטע הראשון של השיר, הוא מתוך הפיוט השבתי הזה, ונישקדאי גדידין, זה תוספת שיוסי גרין נוסיף שם. ואני אגיד לך ככה, זה שיר שהוא מלא עוצמה, מלא עוצמה, לבית המקדש, לעבודת הכהנים, ולכל שבת וראש חודש שנזכה להיות שם. אבל יש שם מילה אחת ביידיש, שפינחס, אתה מבין יידיש? יש שם מילה אחת ביידיש, שאמר לי מישהו, יהודי מיוחד מאוד, מיוחד מאוד, הוא אומר לי, חבל שאתה לא מבין יידיש, כי יש שם מילה שמזכירה את עבודת הכהן בבית המקדש, מקווה שאני אומר את זה נכון ביידיש, כי אני לא יודע, צינטונט משהו דמנוירת שמדליק, הוא אומר לי את המילה הזאת, שאני אומר אותה לא נכון עכשיו, בצין משהו, הוא אומר לי אי אפשר לתרגם את זה בעברית. זו מילה שיש את העוצמות שלה רק ביידיש, איך הכהן הגדול בעצם מדליק את המנורה בבית המקדש. כן? אז אברהם פריד חולם בשיר הזה שני חלומות, ואנחנו מחכים בעזרת השם שהחלומות הללו יתגשמו. ושבת חזון, מוצאי שבת חזון, זה הזמן הכי חזק שאנחנו יכולים לבקש על זה, כשאנחנו נכנסים לתוך השבוע שחל בו, ומאמינים באמונה שלמה. אצלנו בבית הכנסת, הצינדד מנהר, נכון? זה מה, צינדד, אני לא אומר את זה נכון, כי אני לא מדבר יידיש, אבל הוא הסביר לי את העוצמות. אצלנו בבית הכנסת לא הכריזו את הסדר של תשעה באב. אמרו שכשיבוא יום רביעי, אחר הצהריים, לקראת שקיעה, אז יכתבו כבר את הסדר של תשעה באב. בגלל שאין תשעה באב, בעזרת השם. תודה רבה לך. מי איתנו המאזין הבא? זאב איתנו.
10: כן, שלום.
0: שבוע טוב, זאב. איזה שיר לוקח אותך לירושלים? תן לנו משהו עוצמתי.
10: אמנם השיר הקודם שאמר המאזין הקודם, מנורה, באמת שיר פגז.
0: הוא לא אמר מנורה, הוא לא אמר מנורה, הוא אמר נישקדייגן, אני הבאתי את הסיפור, אני הבאתי, כן, אני הבאתי שם את העניין, כן, בדיוק, ושמה, אתה מדבר יידיש? אתה מדבר יידיש?
10: כן.
0: אז תסביר לי את העוצמה, כמו שאותו יהודי הסביר לי, צינטון דמנורה, איך אומרים את זה?
10: משהו כזה, מדליקים את המנורה.
0: הוא אמר לי, שזה כל כך הרבה יותר חזק מלהדליק, הוא אומר לי להדליק, זה נשמע כמו מילה גשמית, לעומת העומק של המילה הזו של המנורה שנדלקת. אבל אתה מדבר דווקא על, אתה מדבר על מנורה, עשיתי לכם מנורה?
10: כן, אבל השיר שלי, שלדעתי, אברהם פריד יש לו הרבה שירים, אבל לדעתי השיר רצה ישים לכן הוא שיר פצצה.
0: וואו.
10: אין
0: ספק.
10: מרגש.
0: והשבט הכהנים. והשבט העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם, באהבה תקבל.
10: אין אלפי ברגש, אין אלפי. שיר
0: פצצה. איפה אתה גר? איפה אתה גר?
10: בשמח
0: משה,
10: זה ליד קריית
0: אונו. אוקיי, אז אתה לא גר בירושלים. אז הנה, אני מספר סתם, שאתם משתף את החבר'ה. רצה השם אלוקינו, יש קטע עוצמתי מאוד. ובעזרת השם, בעוד שלוש שבתות, בשבת מברכים של חודש אלול. יוסי גרין יהיה בארץ, יש אז את השבוע של יידיש נחס. מקהלת יידיש נחס מגיעים לישראל לשבוע נדיר של הופעות עם הילדים. ואת השבת הזו, שבס ובורכים, יוסי גרין, בעזרת השם, יהיה בירושלים, זה בכנסת הגדול. הנה אני חושף ככה, ובאותה שבת, בכנסת הגדול בירושלים, ישירו וינגנו הרבה מהיצירות של יוסי גרין. אחד הרגעים הכי עוצמתים, במוסף בשבת, זה יהיה עם החזן צבי וייס, וזה עם אלי יפה והמקלה. אחד הרגעים הכי עוצמתיים זה כשמגיעים במוסף לרצי השם. ואז המקלה שרה את זה והחזן, ותמיד, תמיד, כשזה קורה שמה, יוסי גרין לוקח את הסולו עם הקול שלו, עם הקול שלו, אוי וישי ישראל. אז אם אתם רוצים לשמוע את זה בלייב, אם אתם בין הזמנים בירושלים לשבת של שבס ובורכים אלול, מוזמנים לבית הכנסת הגדול. מה אתה אומר?
10: היה הופעה, לא יודע אם אתה זוכר, איך שמחה פרדי שכחתי?
0: אני אפרים.
10: אפרים, היה לפני 20 שנה הופעה של פריד עם הסימפונית, מה שהיה שחדים
0: בזה, זה היה... ערים מצדיעות לירושלים, בטח, לפני 30 שנה.
10: לא, זה היה הסימפונית, איזה 100 וכמה כלים
0: שרצה,
10: שמעת את זה, אתה רשת שאתה מתפוצץ.
0: אז בוא ניתן את הקרדיטים, בוא ניתן את הקרדיטים. מוטי זיסר, מוטי זיסר עליו השלום, הוא זה שבעצם יזם את זה. ערים מצדיעות לירושלים, זה היה עם אלי יפה והמקלות, ואברהם פריד, זה היה עוצמתי ביותר.
10: שמיימי.
0: נכון מאוד. שנזכה, שנזכה, זה נותן לנו, זה ממחיש לנו איך זה ירגיש אז. וכך זה כל כך חזק. יישר כוח, תודה לך, שבוע טוב. ישועות ונחמות, בעזרת השם. שבוע טוב מאיתנו. יוסף, שבוע טוב.
11: שבוע טוב. אני אתן איזשהו משהו קטן לפני זה.
0: כן.
11: בעצם מה מיוחד בירושלים? מה שמיוחד בירושלים זה שבלעות השם בישראל מקדוש.
0: אוקיי.
11: אז מה שהם יוצאים לירושלים זה שיר שהוא לא מזכיר את ירושלים, הוא לא מזכיר מילה בירושלים, אבל זה שיר של, של חיים ישראל. ואז יהיו כל ישראל צדיקים. והקדוש ברוך הוא יישב ביניהם.
0: זה מביא אותך לבית המקדש.
11: כן, כי מתי ישבו, מתי זה יקרה?
0: ואז יהיו כל ישראל צדיקים ויבואו אל המשנה.
11: מתי זה יקרה? אני אקח לי דבר אחד. אחרי בית המשיח, אחרי בית המקדש, אז כל ישראל יהיו צדיקים.
0: הפתעת, אני אגיד לך למה.
11: אנחנו שם, כל המצרים שעושים שם, כל דבר, תחשוב מה אנחנו עושים בשביל לקרב את בית המקדש.
0: שר כוח? יפה מאוד. לחן של יוסי גרין מתוך התו השמיני, אם אני זוכר. איזה עוד שיר? אמרת שני שירים, אמרת שזה השיר.
11: זה השיר. יש מלא שירים, יש מלא שירים.
0: יפה מאוד שחיברת. אתה יודע מה, אז עכשיו, ברגע שהפתעת אותי...
11: עוד שירים.
0: אז הפתעת אותי. הפתעת וסיפרת על שיר, על השיר הזה, חיים ישראל ויוסי גרין, שלוקח אותך לירושלים במסובבת. אני לפני שנה...

0: מעניין. השיר הזה לא הולחן בכלל על המילים הללו, של, על המילים האחרונות שמה של, של איכה. השיר הזה, אני יודע לציין את התאריך בדיוק מתי הוא הולחן. זה דבר נדיר, נכון? שאפשר לבוא ולומר, השיר הזה הולחן ביום הזה. כאילו, אם תשאל את המלחין, את מוישה לאופר, את הרב ברוך צ'ל, זה לא ידעו להגיד לך ימים מדויקים מתי בדיוק כל שיר הולחן. אבל השיר הזה אני יודע להגיד לך, כי מי שקצת המאזינים הקצת בוגרים, שאולי גם מרים עכשיו, זוכרים, ליל שבת מאוד מאוד מיוחד, ליל שבת יוד בחשבן, לפני 30 שנה, ממש כזה נבדוק בדיוק, זה הליל שבת של נחשון וקסמן, החייל החטוף נחשון וקסמן, שנחטף על ידי חמאס בתחילת אותו שבוע, עם דדליין, עם תאריך סיום, לענות אולטימטום, לליל שבת בשעה 8 בערב, זה שעון חורף, שבת נכנסת כבר בחמש אז, ואז אולי בכל הארץ, אבל בוודאי בכל ירושלים, התכנסו יחד לתפילת קבלת שבת המונית. לא היו בתי כנסת באותה שבת. כולם התפללו בקיבוצים גדולים, בהתקבצויות גדולות ברחובה של עיר, בכותל בוודאי, אבל בכל, אני גרתי בארנוף בתור ילד, כולם התקבצו מחוץ לשאולזון, מחוץ לסופר, ושם הייתה תפילה גדולה מאוד, ובאותו ערב, המלחין, רב עקיבא המניק, ברגש שהיה לו, הלחין בעצם את הלחן הזה למילים אחינו כל בית ישראל. מתוך הרגש הזה שיצא על האח שלנו, החייל נחשון וקסמן, באותו זמן שעדיין היה בחיים, אחרי 8 בערב השם יקום דמו, במבצע החילוץ, שהסתבך שם בביר נבלה ליד רמות. ואז הוא הלחין את זה למילים, אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, זונים על זולו, משים, תנסו להתאים את זה וזה יתאים. ואחר כך, כשהמנגינה הגיעה לאידל, הוא שמע את העוצמה של המילים, וזה התחבר לו באמת לאותם פסוקים האחרונים שמה, של מגילת איכה. כן, ככה זה עובד, ככה השירים מחברים אותנו, זה מה שהמוסיקה יכולה להכניס לנו את הרגש הזה, וזה מה שאנחנו מבקשים מכם, תודה רבה לך, דוד, זה מה שאנחנו מבקשים מכם הלילה, ספרו לנו, מה השירים, מה, איזה שיר לוקח אתכם לירושלים, מי איתנו? יש לנו עוד דקה וחצי, פנחס אומר לי, יאללה, גם את אהרון, אהרון, דקה וחצי, ואנחנו מסיימים את השעה הנפלאה הזו.
1: שיר ראשון זה הנובים.
0: הנובים, הנובים בהחלט, בהחלט, וכבר דיברנו על שיר, זה סיפרנו אפילו את מאחורי הקלעים של הנובים.
1: לא
0: מדהים, בתחילת השעה, כן, שנזכה.
1: כן, ואת של אברהם פריד, ריבוינו של אילום, אני יוידיה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. לחן של יובל סטופל. אז הנה, הזכרנו אותו גם, כן. נכון, כתב את המילים האלה, כתב את המילים סביב מילים שהכיר מי בעצם, רב שלום קרליבך, שדיבר על המושג הזה, ויובל סטופל הוריד את זה, שכל דמעה תבנה לנו את בית המקדש. אהרון, תודה רבה לך. ותודה רבה לכם, כל המאזינים שהיו איתנו כאן הלילה, בשעה הזו, בערב הזה, בתשעת הימים. אין איפה ללכת, אין איפה לשמוח או ליהנות הערב. רק לחשוב על ירושלים. ולקוות בעזרת השם, וכל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה בעזרת השם בקרוב, ורואה בבניינה, ורואה בשמחתה. ואנחנו נזכה בעזרת השם, ביום רביעי וביום חמישי, לאכול סעודת שור הבר ולוויתן, אחרי שנזכה כבר בימים המשוגעים הללו מסביב, שיקרה עוד מעשה אחד משוגע, המעשה האחרון, ויבוא משיח. ובנה בית המקדש השלישי. תודה רבה לפנחס בינדר, נתי שולמן שהייתנו בתחילת השעה. אני אפרים קמיסר. בשורות טובות, ישועות ורחמות. תודה רבה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2020.

0: 25. מאוחדת, רמה אחרת. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורט

חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולבן ישראל בן צבי. דיווחים הערב על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס הנמצאת בדרום איראן. דיווחים גם על פיצוצים בעיר הנמל סירי. מדובר ככל הנראה בתקיפות של הצבא האמריקני. סנטקום שב את הקו בשבת באיראן עשרות יעדים של המשטר, בין היתר באזורי בנדר אבאס ובושר. איראן מאיימת בתגובה, והמנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הודעה בה נאמר כי חתימתו של נשיא ארצות הברית חסרת ערך ואמינות. גורם צבאי איראני יזהיר כי במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות נגד תשתיות אזרחיות, איראן תגיב נגד יעדים נוספים באזור המפרץ. איראן מצידה ביצע תקיפות נרחבות נגד מדינות באזור, שוגרו טילים וכתפ"מים לעבר יעדים במדינות המפרץ. פגיעות במתקני חשמל והתפלה בכווית, כמה טילים בליסטיים יורטו בבחריין ובקטר. בירדן פגיעה של טילים בליסטיים בבסיס אמריקני, שם נהרגו שני חיילים, אחד מוגדר נהדר וארבעה נוספים נפצעו. מחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע דחופה וקראה לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לישראל ולמדינות במזרח התיכון. ארצות הברית החלה בשליחת עשרות מטוסי קרב נוספים למזרח התיכון. לירדן הגיע ביממה האחרונה טייסת F-16. הצבא האמריקני מתגבר גם טייסות של F-35 שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים. במקביל עשרות מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני עושים את דרכם לעזורנו. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני הודיע כי בוחן אפשרות משפטית לפעול נגד ראש הממשלה נתניהו ולבצע נגדו צו מעצר מיד עם נחיתתו בניו יורק. בישראל דחו את הדברים והעבירו כי לראש העיר אין סמכות. שגריר ארצות הברית באום אמר כי האיומים לעצור את נתניהו לא התממשו. ארצות הברית היא לא צד באמנת רומא והסמכות הפדרלית גוברת על רצונו של ראש העיר. זהו תיאטרון פוליטי של ממדני, אמר השגריר האמריקני. אירוע טרור חמור וחריג בהיקפו בשומרון. פלסטינים הציתו את היישוב חוות גלעד. יותר מ-20 בתים עלו באש ונשרפו כליל. עלו באש גם כמה כלי רכב וכבאית אחת. בתום שעות ארוכות הצליחו כוחות כיבוי להשיג שליטה על האש. במהלך ניסיונות הכיבוי שבו פלסטינים והציתו את היישוב מצידו האחר. חוקרי השריפות של מחוז שי בשיתוף מחוז שי של המשטרה החלו בפעולות לחקירת נסיבות פרוץ השריפה. בן 63 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה הדרכים בין שני כלי רכב בכביש 6 ליד ניצני עוז. בתאונה אחרת בתל אביב בן 40 נפצע קשה לאחר שהחליק עם קורקינט חשמלי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר עלייה בטמפרטורות. זמן ההלכה למחר ה' במלאכי מאב, אי תאב ז'ין פי וב. עלות השחר בשעה 4:35, הנץ ב-5:47. סור זמן קריאת שמע ב-9:15 וסור זמן תפילה ב-10:25. השקיעה ב-7:49. דף היומי בבלי חולין דף פי, ירושלמי בבא מציאה למדלת. הרמב"ם היומי הלכות שופר פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מדין ומוספים פרק ו', המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ח משנה ה'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו לילה טוב ושקט.

0: השבוע.
1: שישים ושלושה בעד, 52 מתנגדים. אני מודיע בזאת כי הצעת חוק לימוד התורה התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
2: אנחנו לומדים תורה, התורה חשובה יותר מהכל, עם חוק יסוד בלי חוק יסוד התורה היא הקיום של העולם.
3: לראשונה מדינת היהודים מכירה בערכה העליון של התורה הקדושה ובמעמדם של לומדיה.
4: התורה היא זו שהחזיקה אותנו כשלא הייתה לנו מדינה.
5: זה הקיום שלנו, ואנחנו נשמור על לומדי התורה כדי שכאן בארץ הזאת לומדי התורה יהיו במקום מכובד.
4: החוק הזה היום מובא כדי לומר לשופטי ישראל, אנא תתייחסו קצת למורשת ישראל.
6: מה שהצבא מביא מתוך צורך קיומי ואמיתי, אתם הפוליטיקאים הזולים מסרבים להבין מתוך פופוליזם זול. אתם מצביעים היום לא נגד הקואליציה, אתם מצביעים נגד התורה הקדושה. בוז לכם.
3: היום בסייעתא דשמיא אישרנו את החוק להפסקת מעצרה של לומדי התורה. היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה.
7: אותם אברכים ובחורי הישיבות שממיתים עצמם באוהלה של תורה, הם לא נטל, הם חומת המגן הרוחנית של כולנו.
8: אתם, כל החבר'ה שם, שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים? אתם מתגייסים, אני שואל, כן או לא? בזמן שאתם יושבים פה ומסתכלים עלינו כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם הולכים לעשות צבא, וזה משגע אותי, נמאס לי לראות אתכם פה כבר.
9: אנחנו נמצאים במדינה, בהבנות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין סיכוי אולי כן יחזור בתשובה.
10: יש לנו הערכה והוקרה לאדם שבחר בחיים קשים של ללמוד תורה.
11: כבוד שמיים מתחלל, הקדוש ברוך הוא לא מבטר על זה. יכולים לרדוף לומדי תורה, לתפוס לומדי תורה, להכניס אותם לכלא לומדי תורה. זה לא יעבור בשלום, יבוא יום נקם ושילם.
12: כשהוא נכנס לכלא, אפילו לא נתנו לדבר איתי, לא נתנו להגיד לי שהוא נכנס לכלא.
13: היום הולך לעבור שלא יעצרו את לומדי הישיבות. ויכול להיות שאני מקווה שיש החלטת ממשלה היום על הגננות שיקבלו משכורות גבוהות.
14: בחודש עשר ועמוד רק לשבוע שנים שכור חור. אמן את חודש עשר לטויבו.
15: אמן. אם מדברים על החוק המעצרים, זה חוק שאמור להשפיע מיידית. ואני מקווה שבאמת הוא ישפיע מיידית, ובאמת את חודש אלול יוכלו לעשות בהשקט ובטחה.
16: ברוך השם, עכשיו סיימנו את ההצבעה, הקריאה השלישית על רפורמת הכשרות החדשה, רפורמה גדולה מאוד שתעשה סדר במערך הכשרות אחרי חורבן גדול של הממשלה הקודמת.
17: גלי בערב מיארה היא זאתי שמחדירה את השנאה והכיתוב בעם.
18: מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות.
19: מקומה של גלי בערב מיארה ומאחורי סורג ובריח, ורק שהיא תהיה שם הצדק יעשה. במשך שנים הייתה הפקרות, היום הכוח שלה נכנס.
20: 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
21: לבוא ולפעול כנגד החלטות הכנסת, לבוא לבטל או לדחות מינויים שהוכרזו על ידי הממשלה, אם זה לראש השב"כ, אם זה לראש המוסד, הדבר הזה מעיד יותר מכל את החשיבות של קידום הרפורמה המשפטית.
22: דובר פה בקבוצה שמגרדים את אחוז החסימה, נתנו להם את הכל ומשתוללים כמו שמשתוללים.
23: אנחנו הגענו היום כדי לפתח על מערכת החינוך ברעת. יש פה בעיה חמורה מאוד.
24: הליכודניקים מבינים שמי שמביא להם את השלטון זה נתניהו, ומי שמביא לימין את השלטון זה נתניהו. קוראי לנו, אם גדי איזנקוט יעלה לשלטון יחד עם האחים המוסלמים.
25: כבר אמרתי שליאיר גולן אין קורדינציה בין הראש לפה.
24: הוא קל לי שהנשיא טראמפ והאמריקאים הגישו על בשרם את חוסר האמינות של האיראנים, את זה שהאיראנים בעצם אי אפשר לסגור איתם שום דבר, והיום הם מבינים.
26: יש לנו עניין בניתוק מוחלט של איראן מלבנון, איראן מחיזבאללה, זה לכשעצמו עדיין בעייתי, במיוחד לאור התביעה האיראנית בארצות הברית לחבר את הזירות.
27: אנחנו ממשיכים לגלות דריכות מול כל סכנה. מי שמחפש חיכוך יקבל חיכוך, מי שרוצה קרב יקבל קרב, מי שיטעה בנחישות שלנו ישלם מחיר כבד ביותר. אל תטעו בנו, אם נותקף נגיב בעוצמה, אבל זה לא יהיה שידור חוזר, זה יהיה שידור אחר, עוד יותר עוצמתי.
0: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע. חי.

0: בין המצרים, עם מני גרה שוורץ.
1: שלום וברוכים הבאים למאזיני כל חי, לתוכנית מיוחדת, בה אנחנו זוכים, אחרי הרבה מאוד שנים של בקשות, הגענו אל הרגע הזה, שבו אנחנו מארחים באולפן, זוכים לארח את הרב אהרון מרגלית, מחבר הספר את הלך. שלום וברכה הרב.
2: שלום, שלום.
1: אפשר לפתוח בשאלה ישירה?
2: ישר ולעניין.
1: ישר ולעניין. ישר. לקח לנו הרבה מאוד זמן לבקש מהרב, להגיע, להסכים. אנחנו יודעים שהרב מאוד עסוק, אבל הנה זכינו והגענו לרגע הזה.
2: ברוך השם.
1: למה?
2: למה זכינו או למה רק עכשיו?
1: אני שואל, אם אני יכול לשאול למה רק עכשיו, אז אני שואל.
2: זכינו כי זה חשוב לכם וזה חשוב גם לי. ואני הרבה מאוד שעות ביממה מקדיש להעביר את המסרים שלי ולומר את מה שיש לי לומר, מה שאני חושב שחשוב לומר. וכשפניתם בשבוע שעבר, למרות שזו תקופה מאוד עמוסה בין הזמנים וזה, יש הרבה פעילות, אבל מצאנו את הזמן המתאים ובשמחה רבה אני נמצא פה.
1: אז ישר כוח גדול, זה חשוב מאוד מאוד דווקא בעת הזו, כי מי שקרא את הספר בוודאי יודע למה, אבל מי שלא קרא את הספר ולא מכיר, אז בתמצית אני רק אומר במשפט אחד שהאדם שאיתו אנחנו יושבים עכשיו משוחחים איתכם ושומעים, תכף נשמע בצורה מעניינת מאוד את סיפור חייו, בתמצית הוא נס מהלך, הוא סיפור של אמונה, הוא סיפור של הוכחה שהחיים בעולם הזה הם אך ורק מכוח האמונה, בזכות האמונה, מכוח החלטותיו של הקדוש ברוך הוא, לא של אף אחד אחר, לא רופאים, לא הערכות, לא סטטיסטיקות, לא איזה הכל מעבר למציאות, ואולי אפילו אפשר לומר לדמיון, והכל בזכות האמונה בקדוש ברוך הוא. אז בוא נתחיל. הרב אהרון מרגלית, ילד במושב תפרח.
2: ילד במושב תפרח, למשפחה, בלי משפחה, כלומר, הוריי שניהם ניצולי שואה, שניהם בלי... כמעט ללא קרובי משפחה בכלל, מעולם לא זכיתי, אחיי ואני לא זכינו להכיר סבא, סבתא, דודים, דודות, בני דודים וכולי. משפחה בודדת, ילד בן שנתיים וחצי, משפחות מהראשונות בתפרח, תפרח מקום מאוד חם, מאוד לוהט, הרבה בדואים מסביב, עוני גדול, תקשורת לא, בלי תקשורת בכלל, חיים באמת מאוד קשים, ואז, כשאני בן שנתיים וחצי, משחק לי בחוץ עם כמה ילדים בני גילי פחות או יותר, טרקטור ראשון מגיע למושב, טרקטור פרגיזון, טרקטור קטן, נמוך, אבל ממרומי הגובה שלנו, של הילדים הקטנים, זה היה נראה מאוד אמתני וגדול. בחור משועשע חומד לו לצון, והוא עולה על הטרקטור, והשעשוע שהוא בחר לו באותו בוקר היה להדהיר את הטרקטור לעבר הילדים, להבהיל אותם כאילו הוא עומד לדרוס אותם, כדי להיות בטוח שניבהל כדי באי, הוא גם משחק לנו עם הטולים של הגז, עושה לנו ככה, ואנחנו נבהלנו מאוד, נפוצנו לכל עבר, ואני במנוסתי נפלתי לתוך בור, לא מאוד עמוק, חצי מטר, משהו כזה, דחפתי את האף עמוק באדמה, גוננתי עם הידיים על הראש, הייתי בטוח שהטרקטור בא לדרוס אותי.
1: מה זה, אתה מתאר את זה כמו שאתה זוכר את זה?
2: כנראה שמתבלבל אצלי, שמתערבב אצלי מה שאני זוכר, ומה שסיפרו לי. כן, אני לא בטוח שזה באמת...
1: שנתיים וחצי לא כל כך זוכרים.
2: לא כל כך זוכרים, אבל זה היה מאוד עוצמתי וטראומטי, ואחר כך גם היו לזה הרבה תוצאות והרבה השלכות. משהו אני כן זוכר, זאת אומרת, עדיין אני זוכר את החרדה הזאת של...
1: מה קורה שם? אתה נופל לבור?
2: נופל לבור, דוחף את האף עמוק באדמה. כשבאו והוציא אותי הביתה, חדלתי לדבר. חדלתי לדבר מהטראומה, חדלתי לדבר. ההורים קיוו שזה משהו שיחלוף תוך זמן קצר, אבל זה לא בדיוק חלף, ולמעשה הדבר הזה ליווה אותי הרבה מאוד שנים. עד גיל 8 בכלל לא דיברתי, בגיל 8 התחלתי לדבר, אבל גמגמתי מאוד מאוד קשה, ולמעשה בחרתי בסוג של אילמות מרצון, אילמות סלקטיבית, לא דיברתי למעשה, עד גיל 16, שאז הרבי מקרצ'נף הקודם, דוד מוישה, זיכרונו לברכה, שלח אותי לטיפול אצל קלינאי תקשורת, שהיה גם פסיכולוג במקצוע, דוקטור שמחה לב, וטיפול מאוד אינטנסיבי, מאוד מביש, מאוד קשה, 10.5 חודשים, וברוך השם. ואז
1: חוזר לדבר.
2: חוזר לדבר, כמעט כאחד האדם.
1: וואו. וכל השנים האלה זה כבר גילאים מתקדמים, אז אתה בטח זוכר, אתה לא מדבר כי אין לך אומץ, כי אין לך יכולת?
2: כאילו... עד גיל 8 לא יכולתי לדבר בכלל. בגיל 8, כשהתחלתי לדבר, זה היה ממש קשה. ואני לא זוכר שפגשתי אי פעם אדם שגמגם כל כך קשה כמו שאני גמגמתי. אז פשוט לא דיברתי. הסתדלתי להסתדר בפנטומימה עם הידיים, עם הרגליים וכל מיני כאלה. כשלא היה הכרח, לא דיברתי. וכשניסיתי, זה היה מאוד קשה, אבל כשהיה מוכרח, אז ניסיתי בכל אופן, אבל זה היה קשה.
1: אז בגיל 16, 16 וחצי, 17, למעשה אנחנו מגיעים?
2: כשאני בגיל 17, אני מתחיל לדבר. ואז נפתחו לי החיים. כי עד גיל, עד שלא דיברתי, זה לא יאומן ממש. העולם אומר שהעשיר לא מבין את העני. מי שלא הלך לישון עם בטן מקרקרת, לא מבין מה זה. אני אומר שהבריא לא מבין את החולה. אני כל כך חששתי, אני השתדלתי ללכת ברחוב לבד. כי העם היהודי זה עם מאוד מיוחד. אתה הולך ברחוב, אז מי הניגש אליך מישהו? מי אתה, איך קוראים לך, בן של מי אתה, חתן של מי אתה, איפה אתה עובד וזה. כאילו, מה אכפת לכם? למה אתם צריכים להקשות עליי? ועוד, השם שלי מתחיל באות שפתית, מרגלית. אין מציאות שאדם מגמגם שהוא יכול לפתוח שיחה עם עוד שפתית. זה לא הולך. זה לא הולך. והגבאים בבית הכנסת, זה גם עם מאוד אכזרי. מגיע איזה אורח לבית הכנסת, ישר נותנים לו עלייה לתורה. ואם לא עלייה לתורה, נותנים לו הגבהה או גלילה או פתיחת היכל. עכשיו, הכתפיים שלי משותקות, תכף אני אספר למה. אני לא יכול להרים את הידיים בכלל. אז לא שייך אצלי לא הגבהה ולא גלילה ולא פתיחת היכל ולא כל זה. אז בכל שנות נערותיי, עד שלא יכולתי לדבר, לא הלכתי ברחוב, השתדלתי ללכת ברחוב.
1: לא לפגוש אנשים.
2: לא נכנסתי מעולם לבית כנסת זר, רק בבית ובישיבה. שם ידעתי, הגבאים לא יכבדו אותי בשום דבר. זה היה... עכשיו, ברגע שאתה יכול לדבר, אתה יכול לבטא את עצמך, הלשון זה הקולמוס של הלב, אתה יכול ללמוד עם חברותה. אני בשנתיים הראשונות בישיבה, לא למדתי עם חברותה, לא דיברתי מעולם עם המשגיח או עם הרם שלי.
1: רק מקשיב.
2: יושב, מסתכל על מה שכולם עושים, גם אני עושה כמוהם. מדפדפים, גם אני מדפדף. קמים, גם אני קם. ממש. עציץ.
1: מבחנים נתנו לך לעשות?
2: לא נתנו לי לעשות מבחנים. הייתי שם כמו עציץ על השולחן. הייתי שם. עכשיו, זה...
1: בכל הזמן הזה, מבחינת מוחית, אתה מבין הכל, יודע הכל, מבין אפילו לחשוב מה השני חושב כשהוא מסתכל עליך.
2: אני חליתי בגיל 2.5 וזה היה מזל. כבר יכולתי להרכיב משפטים קצרים, כבר הבנתי דברים. עכשיו, גם אחר כך, אנחנו טיפה מקדימים את כל המאוחר, אבל הייתי בחברת אנשים כל הזמן. הייתי בחדר עם עוד 9 ילדים. בחדר הייתה פעילות, היה אקשן, היה דיברו וזה. אתה מבין, מבחינה קוגניטיבית הייתי בסדר גמור, להפך, אפילו אומרים שהייתי יותר מהרגיל, כן?
1: הנה, היום זו ההוכחה.
2: ברוך השם, אבא תמיד היה אומר שהוא הביט בעיניים שלי, והוא ראה שם הרבה חוכמה. אבל לתפקד לא יכולתי, וזה עונש אמיתי. זה עונש אמיתי, אנשים לא מבינים עד כמה הנשמה כלואה בגוף פצוע, אתה לא יכול להביע את עצמך, אתה לא יכול לבקש, אתה לא יכול להגיב, אתה לא יכול לומר, אתה לא יכול להתווכח, להתווכח זה כיף, אתה לא יכול להתווכח, אתה...
1: עד כמה יכולת הביטוי היא הכלי החשוב, ודווקא מזה צריך ללמוד את העניין שנצור לשונך מירה, כמה...
2: עד כמה מילה יכולה להרוג בני אדם, לפגוע בבני אדם, ועד כמה עם מילה טובה אפשר לבנות בניינים יותר גדולים מכל הקומפלקס הגדול הזה שאנחנו יושבים בו.
1: ורק ככה אפשר להבין בעצם איך כל בריאת העולם, על ידי הקודש ברוך הוא, מה כתוב על העניין הזה שבמאמרו.
2: במאמרו, נכון, נכון. מילה. ואני באמת, שנים מאוחר יותר, זכיתי להקים את מפעל החפץ חיים העולמי. מבחינתי זה תיקון לסבל שאני סבלתי מאנשים שדיברו בסביבתי ובחברתי מילים פוגעניות מאוד בי ובהורים שלי, ולא יכולתי לענות. וזה היה, שוב, סבל מאוד קשה. וממש, תשובת המשקל לזה, הקמתי את מפעל החפץ חיים העולמי. ויש לנו, ברוך השם, היום פעילות, פעילות מדהימה סביב העניין הזה. לשון זה, זה, זה, זה כלי אדיר לחיים, אפשר איתו לבנות עולמות, ואפשר גם להרוס איתו הרבה מאוד, ואני סבלתי הרבה מאוד מלשונות רעים בחברתי, בסביבתי, לא הייתי מסוגל לענות אנשים שדיברו בצורה מאוד מאוד מעליבה ופוגנית כלפי ההורים שלי, שמזניחים אותי, שבטח לא אוהבים אותי, כי לא הגיעו לבקר, אנחנו מקדימים טיפה את המאוחר, מיד אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, וזה היה לי מאוד קשה, כי לא יכולתי לענות בשלבים היותר מאוחרים, היותר מתקדמים בגיל, כשהייתי כבר בגיל 5, 6, 7, כבר ידעתי שיש לי הורים טובים שאוהבים אותי, שמאוד מתאמצים וכולי. והסבל הכי גדול שאני זוכר מאותם שנות ילדות, זה הסבל לשמוע את הלשונות הרעים, מבלי יכולת להגיב ולהגיד לא נכון, יש לי הורים שאוהבים אותי ומסורים לי ודואגים לי. וכתשובת המשקל לדבר הזה, בבוא היום זכיתי להקים את מפעל החפץ חיים העולמי, שבאמצעותו אנחנו בעצם מלמדים אנשים להשתמש נכון בלשון ולבנות עולמות, וברוך השם באמת יש פעילות סביב העולם ממש בעניינים האלה, וזה באמת תשובת משקל גדולה מאוד.
1: אז הנה נתנו נגיעה מתומצתת על רק מה שמצפה לנו, ואולי הקדמנו קצת המאוחר, אז עכשיו לפי הסדר, כל מה שחסר, עברנו את תפרח, עברנו את הילדות.
2: לא, לא, לא עברנו את תפרח, אנחנו עוד שקועים הרבה בתפרח.
1: אנחנו איתך.
2: ימים ספורים, לאחר אותו סיפור עם הטרקטור, בלי קשר אליו, אמא מהירה אותי בוקר אחד, והיא שמה לב אפס לא מרגיש טוב, קצת אפתיות, קצת חוסר תיאבון, מעט חום, אלא שאמא נכנסת מיד לחרדה עמוקה, שמה מדובר במחלת שיתוק הילדים, מחלת הפוליו. בשנת תש"ה התפשטה בעולם המערבי מגיפה גדולה של פוליו. פגע בהרבה מאוד אנשים גם בארץ, היו רבים מאוד שנפגעו. המחלה פוגעת בעיקר בילדים, לכן נקראת שיתוק ילדים. הגיל הקריטי שנפגע הוא בדרך כלל מגיל שנה עד גיל 9. היו קצת חריגות כלפי מעלה בעיקר, אבל זה הגיל הקריטי שנפגע. העולם למעשה מכיר את הפוליו כבר הרבה מאוד שנים, ישנן עדויות ברורות שכבר במצרים העתיקה הייתה פוליו. אנחנו היום, אחרי הקורונה, לפי השיטה שהייתה קורונה, כן? אז יותר קל לנו להבין את הפוליו, איך היא מתנהגת. כי למעשה, הפוליו הייתה מגיעה תוקפת, פוליו מאוד מדבק, הוא מדבק באמצעות מי שתייה ונוזלי הגוף. ורבים מאוד מהילדים נפטרו מפוליו במהלך ההיסטוריה, רבים מאוד נעשו נכים כתוצאה מהפוליו, ובאיזשהו שלב כנראה נוצר חיסון עדר. והיו גם כנראה הרבה מאוד ילדים שהיו לא סימפטומטיים, היום אנחנו יודעים להגיד את המילה הזאת, לא סימפטומטיים. ואז כשאחוז גדול מהאוכלוסייה כבר היה מחוסן, אז המגפה פתאום הסתלקה מן העולם, נעלמה, והיא שוב תקפה כעבור עשרות או מאות שנים. למעשה זה בא בגלים, הגל האחרון הגיע בתש"ה, וגם את הפוליו מיגרו באמצעות חיסון. פרופסור סלק, יהודי אמריקאי, המציא חיסון בשנת תשט"ו, הוא המציא חיסון לפוליו. גם אז האמריקאים סירבו למכור את החיסונים עד שלא יסיימו לחסן את כל אזרחי ארצות הברית, אבל פרופסור סלק היה יהודי חם ובהיחווה, בזהות בדויה, הוא הגיע לארץ, הקים ביפו מפעל לייצור חיסונים נגד הפוליו.
1: מדהים.
2: וכן, היום כבר אפשר לספר את זה, כי הוא כבר לא חי ולא יעמיד אותו למשמעת בארצות הברית, אבל הוא היה באמת יהודי חם. הגיע לארץ. על כל פנים, המגיפה באותם שנים הייתה מאוד עוצמתית. זו הייתה האימה של כל אימא ואבא בישראל. תפרח הקטנה עם 70 בתים אז, היו שני ילדים שחלו לפניי, כך שהמודעות למחלה הייתה מאוד גדולה. לכן ברגע שאימא מזהה איזה שם, סימנים ראשונים חשודים, היא לא מאבדת את השתונות, היא רותמת את הפרד לעגלה, פרד זה סוג של סוס, מפקידה את ארבעת הילדים הנוספים, שלושה בוגרים ממני ואחד צעיר ממני אצל השכנים, מניחה קצת קש על עגלה, מניחה אותי על הקש, ואנחנו יוצאים בדהרה לעיר הסמוכה באר שבע, 17 קילומטרים בימים ההם. מגיעו לבאר שבע, רופאים בודקים ואומרים, כן, זה נראה כמו פוליו, ממליצים לאמא להעביר אותי לבית החולים טלי טווינסקי, שהיה אז בית החולים הגדול בישראל, היום קוראים לו שיבא. אמצעי תחבורה לא היה להם מלמיד את טובת. אמא היה אמבולנס יחיד בבאר שבע, אז הם לא רצו לוותר עליו, נסיעה ארוכה מדי. אבל אמא, זיכרונה לברכה, שהייתה מאוד מאוד יצירתית, עם חשיבה מאוד מחוץ לקופסה, אלתרה ויצאה החוצה, מצאה איזה נהג מסעית, מסעית כבדה מאוד, ושכנע אותו לקחת אותנו, ואנחנו יוצאים בדרך ארוכה לתל טווינסקי.
1: שזה באר שבע לתל השומר, מה שהיום שעה לוקח.
2: בכבישים של פעם.
1: זה שפעם בטח יהיה ממש למה.
2: כי זה היה, לא, זה היה שעתיים ומשהו נסיעה, שעתיים ומשהו נסיעה. בית החולים טלי טווינסקי אז הוא ביתנים קטנים, עם שבילים צרים בין הביתנים. שאנחנו מגיעים, למעשה כשיצאנו בבאר שבע, אני כבר הייתי משותק בכל הגוף. פוליו כפול מה שנקרא, משותק בכל הגוף. וכשאנחנו נכנסים בשערי בית החולים, ממש ברגע שאנחנו נכנסים לשער של בית החולים, אני מאבד את ההכרה, הנגיף פגע בריאות. בימים ההם, כשהיו צריכים להנשים מישהו, עוד לא היו אופנועי זקה והצלה, ולא היו מכשירי חמצן זמינים, האמצעי הנשמה אז היו מכשירים שקראו להם ריאת ברזל. היה נראה כמו חבית ענקית, 3.5 מטרים אורכו, 1.5 מטר רוחבו. היו מגלגלים את המונשם פנימה, גם מבוגרים וגם ילדים. אוטמים את הדופן עם בד, מבעד לבד הזרימו אוויר רווי בחמצן, והמונשם היה נושם באמצעות נקבוביות האור שהיו לאורך הגוף. היו כבר אז בעולם מכשירי ריאת ברזל חדישים יותר שיוצרו אחרי מלחמת העולם השנייה. המכשירים שהיו בטליטווינסקי היו מלפני מלחמת העולם הראשונה, היו במחסנים, ואז עם התפשטות מחלת הפוליו הוציאו אותם והשמישו אותם. שם לא היה שום דבר שהפעיל לחץ על השרפת או שום דבר ממוקד במערכת הנשימה, הם לא היו מאוד יעילים. לטובת הילדים האלה שלא היו מצב של דאבל פוליו, שהיו משותקים בכל הגוף, אז השרירים שלצידי הריאה יכלו לתמוך בריאה, ורובם, כ-75% מהם, ניצלו בזכות אותם מכשירים, אם הם הגיעו בזמן.
1: מדהים.
2: זה עניין של 3.5-4 דקות, היו צריכים להגיע למכשיר.
1: אז כלומר, כמה שמכשירי הנשמה מיושנים, אבל היו יעילים, 75%.
2: כן. למי שהיו בדאבל פוליו, מעט מאוד, למעשה 3 ילדים מתוך 300 וכמה, נותרו בחיים.
1: מה?
2: הייתה בת אחת מכפר חב"ד, שנפטרה לפני 20 ומשהו שנים, ושני בנים. על כל פנים, אנחנו מגיעים לטליטווינסקי, ממש בכניסה, אני מאבד את ההכרה, הנגיף פגע בריאות. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, תראו מה זה השגחה פרטית של בורא עולם. בורא עולם היה צריך לחשב את מהירות הפלסאות של הסוס, כמה זמן ייקח לסוס להביא אותנו לבאר שבע, כמה זמן ייקח לרופאים לבדוק אותי, כמה זמן ייקח לי מה למצוא נהג מסעית, את מהירות סיבובי הגלגלים של המסעית, כדי שנגיע לתוך בית החולים.
1: וואו.
2: כשהריאות נפגעו. כי אתם יודעים שמוח של חמצן, אם הוא לא מקבל, מוח אדם, אם הוא לא מקבל חמצן תוך 3.5-4 דקות, אז זה כבר נזק בלתי הפיך. ואם היינו מגיעים 2 דקות מאוחר יותר, אז כנראה שמישהו אחר היה יושב פה עכשיו עם קובי ברומר ומתראיין ככל הנראה. אבל זה השגחה פרטית של בורא עולם. מהר מאוד, אמא תפסה אותי בידיים, רצתי לעבר הביתן ששמש כחדר מיון, הייתה יכולה לרוץ הרבה יותר מהר מאשר המסעית הכבדה, הייתה יכולה שם לתמרן בשבילים הצרים בין הביתנים. במיון היו 2 מכשירי ריאת ברזל, אחת הייתה פנויה, הצורה הזו, גלגלו אותי פתאום לתוך המכשיר הזה, סגרו את הדלת בעד אמא, ניגשו פקידות הקבלה, מילאו את כל הטופסיאדה, ואחרי שהם סיימו את הכל, אז אומרים לאמא, תראי, גברת מרגלית, עכשיו הסיפור יכול להיות מאוד ארוך. עכשיו, כשההתקף הגיע לסיאו, והילד משותק בכל הגוף, והוא גם בלי הכרה, הסיפור פה, עכשיו יש מלחמה גדולה מאוד בין נגיף הפוליו לבין המערכת החיסונית של גוף האדם. והמלחמה הזו יכולה להימשך שעות, ימים, לעתים שבועות וגם חודשים. יש לך 4 ילדים קטנים בבית, סי הביתה. כשיהיה משהו חדש, נשלח טלגרמה. טלגרמה זה מברק. נשלח טלגרמה. באותם ימים בארץ עוד לא היו מכתבים. היו גלויות, שקוראו להם פוסטקארד, גלויות. גלויה פתוחה, זה היה הדואר של פעם, איגרת קטנה פתוחה, בצד אחד היו כותבים את הנמען והשולח ובול, ומאחור היו כותבים כל מה שרוצים, גלוי וידוע לכל השכנים, המציצים והדברים, וזה היה מגיע תוך כמה שבועות, כמו היום, חוץ מדואר 24 שמגיע תוך 24 ימים, אז כמו היום פחות או יותר, והיו טלגרמות, מברקים שהיו מגיעים תוך 5-6 ימים. אומרים לי, תראי, גברת מרגלית, צי הביתה, יש לך 4 ילדים. תתפללו, אתם צריכים לקוות לנס גדול, אבל חבל על הזמן שלך פה, וזה יכול להימשך פה הרבה מאוד זמן. אמא בכל אופן החליטה להישאר שם, היא נשארה שם עד למחרת בצהריים, ואז היא נזכרה שבעצם אבא לבד בבית עם 4 ילדים, ואין לו שום ידיעה, אין לו שום מושג מה קורה, לא איתה ולא איתי. זאת אומרת, אבא לבד בבית, אין שום דרך להתקן אותו, הדרך היחידה להתקן אותו, זה לשלוח את הוצאת טלגרמה, וזה יגיע תוך 5-6 ימים, זה יגיע. והיא מחליטה לנסוע הביתה. נסע הביתה, הגיע הביתה, וכך חלפו עליהם 59 ימים.
1: כשהיא נשארת בתפרח?
2: נשארת בתפרח, מטפלים בילדים ומחכים.
1: להתקון?
2: הם נסעו פעמיים במשך התקופה הזאת, לבקר בתל השומר, אבל לא היה שום דבר חדש. איך אני יודע שזה 59 ימים? לא שאני זוכר את זה. אבל אבא שנפטר בלמד אב תשס"ו, 19 שנה בדיוק עכשיו, אחרי שהוא נפטר, אז אמא ביקשה שאני אעשה קצת סדר בניירת שלו, ושם באיזה קופסת נעליים משנה, מצאתי את הטלגרמה שהגיעה מטליטווינסקי. ואבא הוסיף על זה בכתב ידו, הגיע כעבור 59 ימים, וחיכינו בחוץ, במסדרון צר, במתח נוראי 31 שעות. ואבא ואמא סיפרו לי הרבה פעמים, שהגיעה טלגרמה, אז הם מיירו מיד לפזר את הילדים, מיירו לנסוע לבית החולים, ושם, בצריף עלוב, במסדרון צר, חיכו בחוץ 31 שעות.
1: רגע, מה מודיעים להם בטלגרמה?
2: מודיעים להם שצופים שרגע משבר מאוד קרוב.
1: וואו.
2: ואני באמת לא יודע איך הם ידעו לנבא. הרי מכשור וציוד לא היו להם. יכול להיות שלפי התנועות בגוף, לפי הנשימות, לפי דברים כאלה, היה להם הרבה ניסיון, כי טליטווינסקי כבר כמה שנים שהפוליו כבר היה, ואת רוב הילדים ריכזו שם, אז היה להם ניסיון. אז הם אמרו, הם כתבו להם, אנחנו צופים שרגע משבר קרוב, כדאי שתגיעו. ואז, עכשיו, מדי פעם יוצא אליהם רופא או אחות, ואומר להם, תראו, אתם דתיים, אתם מתפללים, תתפללו, אבל תדעו לכם, אתם צריכים נס גדול מאוד. רוב הילדים במצב הזה לא נשארים בחיים. רוב הילדים, סטטיסטית, מבין הילדים שהיו במצב של דאבל פוליו, נשארו בחיים כעבור שנה, 7% באופן סטטיסטי. עכשיו, את הנתונים הם הכירו שם. אז הם אומרים להם, תראו, אתם דתיים, תתפללו, אבל... וגם אם הילד שלכם יישאר בחיים, הוא בלי הכרה, המוח שלו... הוא כבר חודשיים בלי הכרה, מי יודע באיזה מצב יהיה המוח שלו. ואז כעבור אותן שעות רבות, יוצאת אחות החוצה מאחדת בזעקה, הוא פקח את העיניים והתחיל לנשום. זו התרגשות גדולה מאוד. נשאר בחיים האינגלה שלנו, הילד שלנו הזה... עוד השאיר אותי שם בתוך המכשיר הזה כמה ימים עד שהנשימה הייתה יותר סדירה, ואז העבירו אותי לביתן הארגז.
1: הארגז?
2: ביתן הארגז, כך קראו לו, ביתן הארגז. מה זה ביתן הארגז?
1: איזה שם נפלא למחלקה בבית חולים, ביתן הארגז.
2: כן, זה היה ביתן בתוך המחלקה, או לצידי המחלקה. זה היה, ישנו בארץ, אולי נתחיל מכיוון אחר, בית החולים אז, היו בו 300 מיטות אשפוז לכל מחלקות בית החולים. באותה תקופה, סי מגפת הפוליו, הצטברו בבית החולים כ-400 ילדים חולי פוליו, חוץ מכל החולים האחרים. אז בהתחלה צופפו את הילדים, שמו שניים במזרון, רוזנה ושלושה לפעמים, הילדים קטנים היו שלושה לפעמים, שמו מזרונים בכל מקום אפשרי, במסדרונות, במעברים, בכל מקום. אבל הגיע הרגע שזה היה יותר בלתי נסבל, לא היו להם לא חדרי אשפוז ולא מיטות אשפוז ולא ציוד ולא שום דבר, ואז פונים למפעל מתכת בשם הארגז, קיים עד היום ברחוב יגאל אלון בתל אביב, והוא התמחה במתכת, ואחד ממוצרי הדגל שלו אז באותם ימים היו ספריות ממתכת. יש עוד בתים שעדיין קיימים עם הספריות האלה, זה עמודי מתכת, עם חורים לכל הגובה כדי לגבע את גובה המדפים, מדפים ברוחב 30 שמתאימים לספרים ולקלסרים. בית החולים פינה את אחד הביתנים ששימש כמחסן, כך פינו עוד אחד כזה, הזמינו ספריות מהארגז, העמידו את העמודים, 5 מדפים לגובה, על כל מדף כזה שמו מגבת, סדין, ציפה, סמיכה, משהו, ועל המדפים הללו השפיזו את הילדים חולי הפוליו.
1: זה נשמע כמו דרגשים.
2: זה כמו דרגשים, הם קראו לזה השפיזו, אני הייתי מוצא לזה מילה יותר מתאימה בעברית, אולי יחסנו מלשון יחסון.
1: כי לא היה מה לעשות בעצם עם הילדים?
2: לא, כי לא היה מקום.
1: כי לא היה מקום.
2: לא היה מקום.
1: אבל טיפול רפואיים נתנו שם קיאות?
2: לא היה מה לטפל למעשה. למעשה לא היה מה לטפל. לא היה מה לטפל, היה צריך לחכות ולראות איפה הנגיף הזה החליט להתפתח, ומה לעשות ומה הנזקים שהוא גרם. למעשה הבעיה לא הייתה של בית החולים טליטווינסקי, הבעיה הייתה רוחבית של משרד הבריאות, למשרד הבריאות לא היה פתרון. כעבור 6 שבועות על המדפים, אני אספר לכם אפיזודה שהיא מטלטלת, באותה קופסת נעליים של אבא, ששידעתי את התחפצים שלו, מצאתי גם את התיק הרפואי מתל השומר, כשעזבנו שם, אז אבא ביקש את הפייל, את התיק, אז עוד לא היה מחשבים ולא היה זה, זה היה במחברת עברית שורה אחת, תוצרת דפרון. בצבע קרם, קרם בהיר, יש לי אותה עד היום. על הכריכה של המחברת, מבחוץ, כתוב, אהרון מרגלית, ביתן הארגז, עמוד 2, מדף 2.
1: וואו.
2: ועד היום, כששואלים אותי כתובת במקום כזה או אחר, ואם נחה עליי הרוח, ברוך השם, זה קורה לפעמים, אני אומר להם, ביתן הארגז, עמוד 2, מדף 2, עיקוד לא היה.
1: לא הבנתי, אבל סליחה שאני שואל, סוטה לגמרי מהזה, אבל אלו השנים שאחרי השואה, בסך הכל כמה שנים אחרי השואה אנחנו מדברים?
2: לא, אנחנו מדברים על משהו כמו 9-10 שנים.
1: 9-10 שנים אחרי השואה, ותחת האירוע הזה...
2: אבל מה לעשות, לא היה להם שום...
1: אבל ככה לקרוא למקום, למחלקה, ואת יכולים לקרוא לארגז, להתייחס לזה מדף, להתייחס לזה כארגז, נורא והיום. מכילה, תל השומר שאני מבקר אתכם 70 שנה אחרי, 60 שנה אחרי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. קודם כל, זה יקרה ביטן הארגז, כי המדפים הללו היו את הארגז, כל זה ביטן. אבל אני אספר לך סיפור...
1: אבל כשהם כותבים את זה בתיק הרפואי באופן רשמי, פה זה...
2: אני אספר לך סיפור סומר שיער.
1: מופקע בעיניי.
2: שנים רבות אחר כך, כשחליתי בפעם הראשונה במחלה בסרטן, זה הגידול הזה פה, זה אז היה זה. ואפילו שולח אותי לנסוע דחוף עכשיו לבית החולים, אפילו לא אזכיר את שמו של בית החולים מפני כבודו, לנסוע לבית החולים, ואני אומר להם, אבל עכשיו יקבלו אותי, זה היה ביום שישי, אומר לי, יחכו לך שם, אתה תגיע לשם, יחכו לך שם. אני מגיע שם לדלפק של האחיות, אומר לי, כן, כן, כן, מחכים לך בחדר הזה והזה. אני ניגש לחדר ההוא, עלה לצידי הדלת, אני רואה מחלקת שחזור ראש. זה היה השלט. אני עד אותו רגע עוד לא הבנתי עם מה אני ממש מתמודד. הידיעה, קיבלתי את התשובה מארצות הברית בחצות וחצי בלילה, והיה לי לילה מאוד ארוך, וטלפונים, ועניינים ופקסים. שישי בבוקר מוקדם, נסעתי לרפירה, והוא אומר לי, שם יד עכשיו לבית החולים הזה והזה, ואני מגיע לשם. ולפני שאני פותח את הדלת, אני רואה היחידה לשחזור ראש. וואו, אני נכנסתי פנימה לחדר, היו שם שלושה רופאים בכירים, שניים מהם פרופסורים, ולא אמרתי להם אפילו שלום. אמרתי להם, אתם נורמלים? מה זה היחידה לשחזור ראש? תגידו, אתם נורמלים? האדם מגיע הנה, הוא מקבל שבץ לב, רק לראות את זה.
1: זה אבסורד.
2: מה זה הדבר הזה? וואו, אבל...
1: אני מקווה ששינו את השם.
2: שינו, הורידו אחרי את השלט הזה, כן, שינו, בוטח שינו. אחרי פלגתי נכנס לחדר יותר. אבל אתה נתקל בזה לפעמים, זה סוג של...
1: ניתוק?
2: ניתוק, אטימות, חוסר מחשבה.
1: מעניין. נראה לי שהיום כבר יותר רגישים קצת, יותר היום קצת יותר רגישים. אז אנחנו חוזרים למחברת של הדפון, הקרם.
2: קרם.
1: שם זה התיק הרפואי שלך, המחברת, ושם אתה חוזר לזה?
2: כן. ואז משרד הבריאות ייתר בניין... בירושלים, בקטמון ד', קטמון הישנה, שכונת סן סימון קראו לה אז, וממש, שם היה קו התפר עם הירדנים עד מלחמת ששת הימים, ושם מרחוב רבי יוחנן בן זכאי ישנו כביש שעולה למעלה על גבעה גבוהה, בפסגת הגבעה יש שם גינה ציבורית, בזמנו הייתה מאוד לא מטופחת, אני מקווה שהיום יותר מטופחת,
1: כן,
2: ושם בפסגה יש בניין גדול, גדול ממש, מנזר סן סימון. עכשיו צריך לדעת, מנזר הוא לא מקום של תפלא. מקום שפנימיה, אוכלים שם, ישנים שם, עושים שם כביסה וכאלה, כנראה שמצד ההלכה אין איסור להיכנס למנזר, לא שזה מוסיף עירת שמיים למישהו, אבל אין איסור הלכתי, ומעבר למנזר ישנו שביל רחב, ומעבר לו בניין בשני קומות, צר וארוך, הוא היה הרוס, מופצת, אנחנו מדברים על זמן קצר אחרי מלחמת השחרור, באופן יחסי, שיפצו אותו, התאים אותו לשמש כמעון לנכים, והעבירו אותנו קבוצה גדולה של ילדים מטליטווינסקי למעון בסן סימון. המעון, כך קראנו לו. במעון, כל החדרים היו חדרים קטנים. בכל שנכנסו שני מיטות בחדר, בקומה שמעל, בקצה המסדרון, אני לא זוכר גם בקצה השני, אני לא יודע, אבל בקצה אחד של המסדרון היה חדר רחב, לקחו את החדר הימני והשמאלי, חיברו אותם יחד, ורוחב המסדרון. בחדר ההוא היו 10 מיטות, 5 בצד ימין, 5 בצד שמאל. אני קיבלתי מיטה בחדר, בחדר הגדול, בטור השמאלי, את המיטה האחרונה ליד החלון, חלון גדול. ערבים בונים בדרך כלל חלונות גדולים, חלון גדול. הייתי בן 2 ו-9 חודשים, כשהניחו אותי שם פרקדן, שוכב על הגב, בוהה בתקרה, ללא יכולת ורבלית, לא דיברתי. שוכב שם, ושם במקום ההוא, שרפתי המון זמן. כמעט בלי שחשתי מגע יד אנושי, כמעט. העובדה שלא היו לי קרובי משפחה בכלל, שם הייתה באוכריי. העובדה שהוריי גרו מאוד רחוק, בימים ההם היה מאוד קשה להגיע מטיפלח עד המעון בסן סימון. בפעם הראשונה שהוציא אותי מהחדר ההוא, היה לכבוד יום הולדתי בגיל 7. 4 שנים ו4 חודשים שכבתי שם, כאבן שאין לה הופכין, כחפץ ממש. האחיות היום הגיעות לטטל אותנו, החליף לנו חיתולים 3 פעמים ביום, אז עוד לא היו חיתולי פמפס, חיתולי נייר מפורחים שיש היום, היו חיתולי פלנל גדולים. כמה זמן לוקח לאחות מיומנת לטטל ילד? לא יודע, 7 שניות, 8 שניות, 9 שניות, לא יודע. הזינו אותי דרך זונדה, כל שרי בית הבליה היו משותקים, היו מחברים את הצינורות והם הסתדרו ביניהם לבד, בלעדיי, ומלבד אותו...
1: לא מדברים איתך, לא אומרים לך מילה, עושים פעולות טכניות.
2: כן, בין כה אני לא מגיב, אני לא עונה, אני לא... עכשיו, זה נורא והיום, מה עוד שבחדר היו עוד 9 ילדים, היה חדר של 10 ילדים. עכשיו, כולם היו משותקים ברמה כזו או אחרת, אבל לא היה אף אחד שהיה בדאבל פוליו, היו שם 2 ילדים שהלכו, התהלכו. בחדר של 9 ילדים, יש מצב, יש חיים. הילדים מברכים אחד את השני, לפעמים גם הפוך, סורקים דברים, צוחקים, יש אורחים. לא היו שעות ביקור, אנשים יכלו לבוא לבקר, תשבר, והיו אנשי הצוות, אנשי הביטחון, מוצאים את האורחים כדי לאפשר לילדים ולצוות לנוח, אבל עד 9 בערב הייתה תנועה בחדר. עכשיו, כל היום היו שם אנשים, הסתובבו במסדרונות, בחדר, ההורים, הסבים, הסבתות, הדודים, האחים, ואם יש אורחים, אז יש מתנות, ויש משחקים, ויש ילדים קטנים שבאים לבקר. כשאני הייתי רואה את הילדים הקטנים שבאים לבקר, הגעגועים לאח הקטן שלי בין השנה, היו מטריפים לי את הדעת. מטריפים לי את הדעת. עכשיו, יש להניח, לא שאני זוכר את זה, אבל מצד ההיגיון, לא יכול להיות שלא, יש להניח שהיו עורכים, שבחלקם לפחות, היו ידידותיים לסביבה. מן הסתם היו כאלה שנקשו וניסו להציע לי איזה בייגל עם חור או טופי או משהו. אבל מצידי לא הייתה שום תגובה. לא יכולתי להגיד להם תודה, כי לא דיברתי. להושיט יד לו, ללעוס את זה גם לו. רק להביט בהם ככה, להביט בהם ולהסתכל. אז כמה זמן אנשים יכולים להתמיד בלי שיש שיתוף פעולה? אז כנראה שהיו כאלה שבאו פעם, פעמיים, 8, 18, 88, אבל לאט לאט תפסיקו לבוא. ולאט לאט אתה הופך להיות חלק מהתפורה, חלק מהחדר. ואתה, ובחדר יש פעילות, ואתה שומע, אתה גם רואה, והקנאה אוכלת אותך. הגעגועים, הביתה, הקנאה בילדים האחרים שיש להם משחקים וממתקים וצעצועים וכל זה, אי אפשר לתאר כמה זה היה קשה. ומקודם סיפרתי שהדבר שהיה לי הכי קשה שם, זה הלשונות הרעים של חלק מהאנשים. למרות שאני זוכר כאילו כל שבת וכל חג, אבל זה לא מוכרח להיות שהיה כל שבת. הזיכרון הסובייקטיבי שלי, אני זוכר כל שבת וכל חג. איזה עורך אחד אומר לשני, תראה, הילד הקטן הזה שם בסוף, במיטה האחרונה, הוא יתום? אין לו אבא, אין לו אמא? אין אף אחד שבא לבקר אותו אף פעם? אין מישהו בעולם שאיכפת לו ממנו? רוב האורחים הגיעו בשבתות ובחגים. פעם בארץ באמת היה אפשר לומר שלא עובדים בשבת ובחג. בשבתות וחגים הייתה תנועה גדולה יותר. אצלי בשבתות וחגים אף פעם לא היה אף אחד. איך זה יכול להיות שאף אחד לא אכפת לו ממנו? טוב, בטח הוא מאומץ, למה לא יכול להיות שורים אמיתיים ככה מתנהגים לילד שלהם? הוא לא מאומץ? לא, לא. עוד לא גילו לו, הוא יגדל לספרו את האמת. ועוד, אני לא יכול לומר שבגיל 3 ו-4 זה מאוד הפריע לי. אבל בשנים יותר מאוחרות, בגיל 5, 6, 7, 8, אני כל כך רציתי לצעוק, זה לא נכון, יש לי הורים שמאוד אוהבים אותי, שאכפת להם, שמסורים לי שזה. אבל היכולת הזאת הייתה כלואה בגוף פצוע, וזה עשה שמות בנפשי, אי אפשר לתאר איזה קשיים רגשיים שזה יצר בתוכי, חוץ מכל הקשיים הרגשיים שבין כה וכה היו לי, בגלל המצב שלי, עד כמה הדבר הזה פגע בי, אי אפשר לתאר. על כל פנים, אחרי שנסעתי הביתה בגיל 7, החזיר אותי למעון, ואז באותה שנה, בין גיל 7 ל-8, חל שיפור ניכר במצב שלי, לקראת גיל 8 כבר יכולתי לשבת. זו הייתה התקדמות גדולה, מאוד לא יכולתי להתיישב לבד.
1: רגע, הפעם הראשונה בגיל 7 שאתה נוסע הביתה, זה בעקבות מה?
2: כי ההורים מאוד לחצו. הורים מאוד לחצו, ביקשו שיתנו להם לקחת אותי הביתה פעם אחת, הרבה שנים כבר, נולדתי אח חדש, עוד לא ראיתי אותו.
1: אז ההורים כן היו מגיעים לבקר? אז כן ההורים היו בקשר?
2: אם הייתה מגיעה, פעם בשבוע, בדרך כלל בימי שלישי. כדי שאמא תוכל להגיע, אבא לוקח אותה עם הסוס והגלה, עם הפרד והגלה, מהבית שלנו ב5:15 לפנות בוקר, מהבית עד צומת משמר הנגב, זה כ3 קילומטרים מהבית שלנו, כדי שתוכל לתפוס את האוטובוס הראשון שיוצא מבאר שבע לתל אביב, אתה יורדת בקסטינה, מחכה שם לאוטובוס הראשון שיוצא מאשקלון לירושלים, ומירושלים לסן סימון. הדרך בימים ההם הייתה לוקחת לה 9 שעות, כ9 שעות, לצד אחד.
1: וואו.
2: הביתה היא כבר צריכה לנסוע דרך תל אביב, כי האוטובוסים שנסו לדרום הארץ, חברת דרום יהודה, זה הדלת של אגד, שילוב של 3 קואופרטיבים, הדלת זה חברת דרום יהודה, הם לא נסו בשעות הערב לנגב המערבי, כי בצומת יד מרדכי היו עומדים הפדואינים, והיו יורים על האוטובוסים.
1: וואו.
2: אז לא נסו. אז אמא הייתה צריכה לנסוע מהמעון לתחנה מרכזית בירושלים, משם לתל אביב, לחכות שם לאוטובוס קו 371, עד היום הוא נוסע הקו הזה, ב-11 בלילה.
1: ועדיין הייתה מגיעה כל שבוע?
2: כן, וברבע לשתיים בלילה, אבא היה מחכה לה בחושך, במשמר הנגב עם הסוס והגלה, ואם הייתה יורדת מהאוטובוס, תמיד היא אמרה שהאבא והסוס, שניהם ישנו שינה עמוקה, אבל את הסוס היה לה יותר קל להעיר, ככה אתה אומרת תמיד, והייתה מגיעה הביתה ב-2:05 לפנות בוקר.
1: 24 שעות, כמעט.
2: ובכל אופן, אותם האורחים, שמעולם לא דיברו עם ההורים שלי, שאין להם מושג מה זה מסירות, ומה זה אהבה, ומה זה זה, דיברו בצורה כל כך פוגנית, אי אפשר לתפוס את זה, אי אפשר לתפוס את זה.
1: שפטו.
2: מה זה שפטו? אני לא יודע איך הם דיברו בפני ילד.
1: שבט לשון.
2: כן, שבט לשון, אבל יש שם ילד שגם ככה לא קל לו. אז אולי הם חשבו שהוא גם חירש, אולי הם חשבו שאני לא יודע, אולי הם חשבו שהוא לא שומע טוב. ברוך השם, באמת, הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשמיעה מאוד חדה. תשאלו את אשתי פעם, מצפה לך. שחנן אותי בשמיעה מאוד חדה. אבל איך אפשר, איך אפשר בלי לחשוב, יש פה ילד שהוא שומע דברים כאלה, מה זה עושה לו? מה זה גורם לו? לא חשבו, לא חשבו. יותר מאוחר, כשהתחילו, ההורים שלי התחילו ללחוץ על המעון, שיאפשר לקחת אותי הביתה, כי כבר היה שיפור במצב שלי, אז הם התנו איתה, עם אמא שלי התנה, אשתי הלך ללמוד פיזיותרפיה. אז אמא התעניינה, הסתבר לה שיש מקום אחד בתל אביב, שלומדים פיזיותרפיה. לומדים יום בשבוע, שנתיים. או יש להם מסלול אחר, 3 חודשים, 4 ימים בשבוע. אז אמא בוחרת במסלול הזה, המהיר, של 3 ימים, 4 ימים בשבוע. עכשיו, 5 ימים היא עוזבת את הבית ב-5:15 בבוקר. 4 פעמים לנסוע לתל אביב, ואז היא מגיעה ב-9 בערב, היא כבר בבית. היא מגיעה ב-9, כדי שתיסע ב-5:15 עוד הפעם. היא מגיעה ב-9, כדי שתעשה כביסה, כי אז עוד לא היו מכונות כביסה חשמליים, עשו כביסה ביד, כדי שתבשל, שתגהץ, שתכין אוכל, שתכין זה. עובדת כל הלילה, ישנה באוטובוס בדרך לתל אביב ובחזור, וככה התנהלו החיים שלה. 4 ימים בשבוע נוסעים לתל אביב, ויום אחד לירושלים, ואז היא מגיעה הביתה ב-2 בלילה. וגם אבא שלי למחירים מאוד יקרים, כדי שאמא תוכל לנסוע. כשאמא נוסעת, אז אבא לא יכול ללכת לעבודה. ואם אבא לא הולך לעבודה בימים ההם, אז אין מה לאכול ארוחת ערב, הבית כפשוטו. ואבא נשאר בבית, ואבא היה אדם גדול ורחב, הוא היה רגיל לעבודה פיזית קשה, ועכשיו לטפל בילדים, לחבס את החיתולים שפעם היו צריכים לחבס אותם, זה לא היה, הוא לא היה תפור על זה, אבל המסירות הזו, 3 חודשים, אבא לא עובד, ואמא נוסעת בדרכים ולימודים והכל, כדי שתוכל להציג תעודה ולקחת אותי הביתה.
1: וואו.
2: על כל פנים, נחזור רגע לגיל 8. בגיל 8 אני כבר מסוגל לשבת. זאת אומרת, אם הושיבו אותי, יכולתי להישאר זקוף. לא יכולתי להתיישב לבד, כי גם היום הרפואה לא יודעת לתקן עצב שנפגע. עצב שנפגע, הוא פגוע. אם הוא נפגע לחלוטין, אז הוא פגוע. כל הפיזיותרפיות שעושים ודברים כאלה, זה רק כדי להרגיל את האדם להשתמש בשרירים חילופיים, בשרירים אחרים, בעצבים אחרים וכו'. אבל מה שנפגע, נפגע. אצלי, מה שנפגע לחלוטין, זה שרי הכתף. שרי הכתף, אני לא מסוגל להרים את הידיים כלפי מעלה. עכשיו, גם השרירים האחרים חלשים באופן יחסי, בעיקר הצד הימני של הגוף, אבל כל השרירים הפנימיים, שריר הלב והריאות והכליות והכבד, וכל השרירים האלה, השרירים הרוחביים, והידיים בשני הצדדים, חלשים יחסית, וברגל הימנית, סליחה, הייתה חלשה במיוחד, זה משהו שהשפיע עליי בשנים יותר מאוחרות.
1: ועם כל זה הגעת אלינו, קומה 4, אתה יושב איתנו פה בכל החי.
2: רגיע לכם זה לא בעיה, יש בניין יפה ומעלית וכל זה, אבל אם הייתי צריך לטפס ברגל, גם את זה הייתי עושה בשמחה גדולה.
1: מדהים.
2: ברוך השם.
1: טוב, עד כאן השיחה הזו, אני נפעם, הלב דופק עדיין כששומעים את הדברים האלה.

0: עין יהודית עם הרב אייל אונגר.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו מוצאים בפרשת בשלח, אומרת התורה, זה כלי וענווהו. אומרת הגמרא מסכת שבת, זה כלי וענווהו, שני פירושים. פירוש ראשון, התנהל לפניו במצוות, ואומר להדר במצוות. פירוש שני, ענווהו מלשון אני והוא, כלומר להיות דומה לקדוש ברוך הוא. מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, גם אתה תהיה רחום. שואל בעל העיני יצחק, להורה הפסוק אומר זה כלי וענווהו, לגרום נוי לקדוש ברוך הוא, והתורה שבעל פה זו הגמרא מדברת על נוי מצווה או נוי בגברה, נוי באדם, שהוא יהיה אדם עם מידות טובות. אבל איך זה מקשר אותנו אל פשט הפסוק? אומר בעל עיני יצחק, דוד המלוך אומר בספר תהילים, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? או שאומר הנביא יחזקאל פרק ל"ו, באומרם עם השם אלה, ומארצו יצאו, איך ייתכן שזה עם השם, והרי איך הם יצאו מארצו? כלומר, השאלה של יחזקאל, או השאלה של דוד המלך, היא שאלה של צדיק ורע לו. איך ייתכן שיש בעולם עם, עם שהוא בבחינת צדיק ובכל זאת רע לו? מה יעשו? שיהיו בבחינת צדיק וטוב לו? זה דבר שלא ייתכן, היות שאמרו חז"ל בגמרא מסכת קידושין, שכר מצווה בהי על מלאיקה, שכר מצווה בעולם הזה אין. אז אם כן, מה יעשה אדם בשביל שיהיה בבחינת צדיק וטוב לו? מה תעשה האומה שתהיה בבחינת צדיק וטוב לו, וכך לא תהיה יותר שאלה דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? התשובה היא מה שאומרים חז"ל בגמרא. אומר הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש מסכת פאה במשנה, שכר מצוות בעולם הזה אין. במה דברים אמורים? במצוות שבין אדם למקום, אבל מצוות שבין אדם לחברו יש שכר גם בעולם הזה. ועוד נקודה, שכר מצוות בעולם הזה אין, אבל שכר הידור מצוות בעולם הזה יש, אם עם ישראל יקיים לא רק תורה ומצוות אלא גם הידור מצוות, אם עם ישראל גם יהיה רחום וחנון, כלו המצוות שבין אדם לחברו. בשני המקרים האלה יהיה גם שבח לעם ישראל, היות שיהיה צדיק וטוב לו, כי יקבלו שכר בעולם הזה, וגם שבח לקדוש ברוך הוא, שהבחירה שלו היא בחירה נכונה, בבחינת העם הנבחר, שהוא בבחינת צדיק וטוב לו. וכך אנחנו גורמים לנוי לקדוש ברוך הוא, זו הכוונה, זה כלי וענווהו, תגרום לנוי לקדוש ברוך הוא. איך תגרום שבח לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יהיה בבחינת צדיק וטוב לו? ואיך זה? הידי שני הפירושים בגמרא, או התנהל לפנה במצוות, או מצוות שבין אדם לחברו. כי על שניהם יש שכר בעולם הזה, ומהמקום הזה כבר לא תהיה יותר שאלת דוד המלך, למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם, היות שהעם בבחינת צדיק וטוב לו. היו ברוכים.
0: האזנתם לרב אייל אונגר.

0: גדלות וגאולה. עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
1: שלום וברכה. מובא בספר דבר אליהו, כך הוא כותב, זכיתי לשמוע ביאור מפה קדוש של רבינו הגאון רב חיים סולובייצ'יק זצ"ל, בזמן שבתי בוולוז'ין, בשם אביו הגאון רב יוסף דוב הלוי מבריסק, על הפסוק ואת שדוד מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. הוא רבינו חיים זצ"ל הוסיף בזה הסבר נאה, עד שבאמת יש כאן פנים חדשות לכל הפסוק הזה. הוא מספר משל בראובן שהוא היה שונא את שמעון, ואנחנו פונים לראובן בשאלה, תגיד לנו על מה, למה אתה שונא את שמעון? והוא עונה, שונא אני את שמעון משום שהוא מתנהג כאחד הבזויים, התלבושת שלו היא קרועה וטלאי על גבי טלאי, פניו לא רחץ למשעי, הוא כולו מזוהם ומלוכלך, פשוט גועל נפש להסתכל בו. מתשובה זו אנו יודעים שכאשר ילבש שמעון מחלצות, בגדיו יהיו נקיים, פניו וכל

0: גופו יהיו רחוצים, וכולם יהיו לבנים כשלג ילבינו, עד כי כולו אומר כבוד, ממילא יסיר ראובן את השנאה מליבו לשמעון, וגם יאהב אותו, כי בהסר הסיבה יסור המסובב. אבל אם על שאלתנו את ראובן על מה הוא שונא את שמעון, יענה ויאמר לנו, קצתי בחייו של שמעון, ושנאת מוות שנאתי אותו. וכאשר אני רואה אותו חי עלי אדמות, ירגז ליבי בקרבי. ולו הייתה יכולת בידי כי אתה הרגתיו, אז יודעים אנחנו שכל אשר ירבה שמעון להתהדר ולהתייפות לפני ראובן, כל מה שירבה שמעון ללבוש מחלצות ולעדות עדי זהב וכדומה, עוד יוסיף ראובן לשנוא אותו, כלו שנאת מוות הוא שונא אותו, ואת נפשו הוא מבקש. ובכן הנביא פונה בדבריו, ואת שדוד מה תעשי, הוא פונה אל בת ציון, אל כנסת ישראל האומללה, הרדופה על צווארה מכל העמים אשר מסביב לה, והיא המסכנה מתהדרת ומתייפת לפניהם בהשכלה, בחיקוי נימוסיהם והדרך ארץ שלהם ותהלוכת חיים לפי רוח הדור החדש, וחושבתי שבזה תמצא חן בעיניהם. והנביא קורא לה, הוי הוי, עד כמה גדולה הטעות שלך ואת שדודה, מה תעשי כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, וחושבת את שהם שונים אותך על חוסר החן והיופי שבך, על חוסר הקישוטים שבבגדים. אוי לשב תתייפי לפניהם, עד רבה, העניין הזה לרעתך הוא, והוא יוסיף לך עוד צרות רבות ורעות מהם, כי מעשו בך עוגבים ונפשך יבקשו. ומכיוון ששונאים בנפש הם לך, כל מה שתרבי להתקשט ולהתאדר לפניהם, בהשכלה שלהם, בנימוסים שלהם, תרצי להידמות להם, תגדל עוד יותר קנאתם ושנאתם אלייך. כך הסביר רב חיים, והדברים האלה נזכרים ונעשים מדור דור, ומתקיים בנו, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה.
1: האזנתם לרב אליהו שלזינגר.

0: מחורבן לגאולה עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם. במדרש מסופר מעשה נורא שהיה עם יוסף משיטה. כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוה, הגיעו לבית המקדש ורצו להיכנס ולראות את הבית המפואר, וכמובן לחמוד את הכלים היקרים שהיו בתוכה. אבל כשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד גדול. הם לא העיזו להיכנס לתוך המקדש, לתוך מקום כל כך קדוש אפילו לאומות העולם. אספו את כל היהודים בירושלים והביאו אותם לרחבה שלפני בית המקדש, והכריזו שאחד מן היהודים ייכנס תחילה ורק אחר כך הם ייכנסו. כמובן שאף אחד לא התנדב להיכנס. ראו הרומאים שאף אחד לא נכנס, קמו והכריזו שמי שייכנס תחילה, כל מה שיוציא זה שלו. היה שם יהודי אחד ושמו יוסף משיטה, ששמע את ההכרזה הזו, לא יכל לעמוד בפיתוי הגדול לזכות באחד מכלי המקדש, קם ועמד ואמר, אני מוכן להיכנס תחילה לבית המקדש. נכנס יוסף משיטה לבית המקדש לעיני היהודים והרומאים המופתעים. כעבור זמן מה מופיע יוסף משיטה בשערי המקדש, ובידו לא פחות ולא יותר המנורה תאורה. הרומאים הרשעים כשראו את המנורה היקרה עשויה מזהב, חמודו אותה מאוד ואמרו בחוצפתם ליוסף משיטה, אין דרכו של אדם פשוט להשתמש בכלי כזה מפואר וגדול. בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר. אתה תוכל ליהנות מכלים יותר קטנים ושימושיים, אך לא מהמנורה המפוארת הזו. עם מידה גדולה עבורך, תיכנס שוב ותבחר לך, והפעם מה שתוציא יהיה באמת שלך. יוסף משיטה מסרב ולא מוכן להיכנס, ואומר בקול גדול, די לי שהכעסתי את בורי פעם אחת, לא אכעיסנו פעם שנייה. ניסו הרומאים לשכנעו והבטיחו לו ויתור על מס למשך 3 שנים, אבל יוסף משיטה עומד על שלו ואינו מסכים להיכנס. הרומאים כעסו עליו והחלו מנסרים בו, והיה יוסף משיטה מצווח וזועק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. יוסף משיטה מת על קידוש השם, ובשעה שעלתה נשמתו לגן עדן יצא בת קול ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. כאן כל אחד שואל את עצמו, מה קרה ליוסף משיטה? בפעם הראשונה העז להיכנס למקדש בפני אלפי בני אדם, ובפעם השנייה כשהעלו את המחיר והסכימו אפילו לוותר לו על מס של כמה שנים, פתאום נעמד יוסף משיטה כנגד כל הפיתויים. ולא רק זה, אלא מולו עומד גזר דין מוות נוראי ואכזרי מעין כמותו. מה גרם לשינוי הגדול של יוסף משיטה? אומרים בעלי המוסר, ההשפעה שהאדם היה מקבל שנכנס למקום של בית המקדש, ואפילו כשלא עשם שם שום פעולה, ישפעה שנספגה בעצמותיו ובליבו. הוא כבר לא אותו אדם כמו שהיה לפני שנכנס, נהפך לבריאה חדשה. יוסף משיטה הראשון זה לא יוסף משיטה השני. יוסף משיטה יצא מבית המקדש עם מהפך בכל החיים. זה בדיוק מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו אבלים ודואבים בימים אלו. בית המקדש נתן השפעה כל כך גדולה שהופכת את האדם תוך כמה שניות בודדות, אפילו שלא עשה שום מעשה בפועל. כולנו תפילה לפני היושב במרומים שישלח לנו את בן דוד ויבנה לנו את בית המקדש במהרה.
0: האזנתם לרב אליעזר קפלן.

0: מתגעגעים לבית המקדש עם הרב חנוך גבהרד.
1: כאשר רבקה אמנו היו לה צירי הריון קשים מנשוא, היא לא ידעה שיש לה תאומים בבטן, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואת אומר, אם כן, למה זה אנוכי? למה ביקשתי הריון? כל כך כואב, כל כך קשה. ותלך לדרוש את אלוקים. היא הלכה לבית השם לבקש איזה מזור, תרופה, קמיה, ברכה, משהו, בשביל מה הולכים לרבק שכואב? אבל שם בבית האלוקים אמרו לה, גברת, זה כואב? זו רק ההתחלה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, כמה יכאב. כאן, ברגע זה, עכשיו, בתוך הבטן שלך, מתחילה מלחמת עולם, מלחמה של עוינות קשה. מלחמת האמת נגד השקר, הטוב נגד הרע, האור נגד החושר, יעקב נגד עשיו. כל המלחמות, כל ההיסטוריה של עמלק, של עם ישראל, השואה והחמנלצקי והאינקוויזיציה, וחורבן בית המקדש הראשון והשני, וכל הפרעות וכל הגזרות, וגירוש ספרד וגירוש אנגליה, ומסעי הצלב, אני לא יודע איך יותר, אני לא מספיק היסטוריון לזכור את כל הזה, אבל הכל הכל מתחיל פה עכשיו בבטן שלך. יש לך כאן שני עמים, לאום מלאום יאמץ. אחד יהיה חזק כשהשני יהיה חלש. זה כמו שתי כפות של מוזניים. אף פעם לא יהיו שתיהם למעלה. אף פעם לא יהיו שתיהם למטה. כפות מוזניים. המלאה, החרבה. מלאה זו, חרבה זו. רומי וירושלים. קיסריה וירושלים, זה שתי גרסאות. קיסריה זה כמו רומי, כי קיסריה היה הבסיס של חיל הים של הרומאים בארץ ישראל. אז כשאומרים קיסריה וירושלים, ירושלים הכוונה תורה, וקיסריה הכוונה של הגויים. קיסריה וירושלים. יאמר לך אדם, הגמרא מסכת מגילה דף דבב, קיסריה וירושלים. יאמר לך אדם, חרבו שתיהן, אל תאמן. נבנו שתיהן, אל תאמן. חרבה ירושלים ונבנתה קיסריה, או חרבה קיסריה ונבנתה ירושלים, תאמן, שנאמר, המלאה החרבה. אחת מלאה והשנייה חרבה, שתי כפות מוזניים. מה הפירוש תאמן ואל תאמן? לך תבדוק. התשובה היא, רבותיי, לא מה שאנחנו רואים בעיניים זה באמת. יש כל מיני כוחות תת-קרקעיים כאלה תחת השולחן, שמושכים או לכיוון של בנייה, או לכיוון של הריסה, או לכיוון של גיבוש, או לכיוון של התפוררות. ימים יגידו לאיפה זה מוביל. זה שאתה רואה את רומי, את קיסריה, חוגגת עם אורות, נוצצים, הכל לדים, גשרים, מכונות, הכל שטויות. השאלה, איזה כוחות תת-קרקעיים מושכים שם, לכיוון בנייה או לכיוון הריסה. הנביא מתאר את חורבן. עם ישראל אומר שלא יהיה לא כל סצאון ולא כל שמחה, לא כל חתן ולא כל קלה. זה נקרא חורבן. וכשהנביא מתאר את הבנייה, אז הוא אומר, עוד ישמע בערי יהודה כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. הוא לא אומר, עוד ישמע בערי יהודה גשרים, מכוניות, גורדי שחקים, שום דבר, מטוסים, קשקוש, חתן וקלה, עוד בית, עוד בנייה, עוד תא משפחתי. זה מה שבונה את עם ישראל. יהודים ניצולי שואה באיזשהו מחנה עקורים, אולי בקפריסין, אני לא יודע איפה, בחור התחתן עם בחורה, כלומר ניצול שואה עם ניצולת שואה, לשתיהם לא היה אפילו לא בגד. הוא קיבל איזשהו פיג'מה מאיזה חייל אוסטרלי, והיא פיגלה איזה חלוק, לא יודע, מאיזה אישה מסכן, שהיה לה משהו, חלוק אחד מיותר, וכדי לחסות את הראש שלה, קלה, יפה שתלך עם כיסוי ראש, תרם אחד המשוחררים, תרם את החולצה שלו, מזה גזרו חתיכת מטפחת כדי שהקלה תכסה את הראש. יהודים היו בחתונה הזאת, והחיילים, היה חיילים אוסטרליים ששמרו שם על המחנה הזה, הם ראו שיהודים עושים חתונה, הם נורא סמכו, אז הם נתנו מה שהיה להם במטבח. מכיוון שהרוב היה שם דתיים, אז לא היה להם הרבה מה לתת. מה יכולו לתת? בשר ודגים לא יכלו לתת. הם נתנו בירה, בירה לבנה, הביאו איזה 5 ארגזים בירה לבנה, והיהודים שתו, והיה חתונה. נדמה לי שהרבי מקלויזנבורג היה מסדר קידושין, ואם אני לא זוכר טוב, אז היה איזה רבי אחר, אולי הרב ארונסון, שכחתי, רב גדול אחד, רב מפורסם, היה מסדר קידושין, וכל הניצולי שואה, אנשים שאיבדו בשואה, אישה, ילדים, בעל, משפחה, בית, נכסים, כלום, כלום, כלום, אין להם חוץ מזיכרונות אגומים. נמצאים עכשיו באיזה מחנה צבאי אחד בקפריסין, ויש חתונה. ואנשים שם רקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, נפלו מאולפים, נפלו מאולפים על הרצפיים, הלשון על החול, אה? ובא חייל, חייל האוסטרלי בא כדי לחיות מתים, שפך לו בירה לבנה על הראש, זה מה שהיה לו, שפך לו בירה על הראש כל הגוף, לקרר אותו. ברגע שהוא הצליח להתאושש, התעורר, קם, המשיך לרקוד, המשיך לרקוד בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, עד שהוא התעלף עוד פעם, ועוד פעם הוא המשיך לרקוד. מה יש לך? כלום. אנשים מחונמים, מלוכלכים, לא בגדים, לא כלום. יש חתן וקלה, יש עתיד. יש עתיד, יש עתיד, לא צריך כלום כשיש עתיד. כשרואים את העתיד, שמחים. כשמבינים שאין עתיד, אין שמחה. לא גורדי שחקים יעשו עתיד. לא גורדי שחקים יביאו שמחה. עתיד, יהיה לנו בית מקדש, יהיה לנו עם מגובש, עם אוהב, עם שהקדוש ברוך הוא אוהב, עם שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים זה את זה, יש לנו עתיד, יש לנו עתיד, אפשר רבותיי לקום מתוך התשעה באב, מה זה לרקוד? את כלות הכוח, ועד בכלל, בעזרת השם, עוד השנה במהרה בימינו, בבניין בית המקדש, אמן ואמן.
0: האזנתם לפינתו של הרב חנוך גבהרט.

0: ישיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
1: בפינה של היום נדבר האם מותר להלבין פני תלמיד ברבים על מנת שהתלמיד יישב וילמד ויתעצם בלימוד לטובת התלמיד. סיפר לי אחד מהידידים שלי שהוא שאל את הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ', הוא שאל אותו, הרב, האם מותר לי להוכיח את התלמיד ברבים ולהלבין את פניו? שאל אותו רב מיכאל יהודה לפקוביץ', אני מבין שזה לטובת הילד, אבל לא שמענו בשום מקום שמותר להלבין את פני התלמיד כדי שישב ילמד. ואני תמהתי ושאלתי, הרי הרמב״ם פסק בהלכות תלמוד תורה בפרק ד' בהלכה ד', הרב שלמד לימד ולא הבינו התלמידים. אז הרמב״ם פוסק בצורה מאוד מפורשת, לא יכעס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה את הדבר כמה פעמים. כלומר, שלא נדבר על הלבנת פנים. הרמב״ם ממשיך אחר כך בהלכה ה', אבל אם ניכר לרב שהם התלמידים מתרשלים בדברי תורה ומתרפין עליהן ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדן. כלומר, הרמב״ם כותב, הנה, מותר להחלים את פניהם. כיצד הרמב״ם שכותב במפורש שאם התלמיד מתרשלים אז מותר להחלימם בדברים כדי לחדדם את התלמידים, עם דברי הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ', לא שמענו בשום מקום שמותר להלבין פני תלמיד בשביל שישב ילמד. שמעיינים בדברי הרמב״ם יש לשאול שאלה מאוד מתבקשת. כותב הרמב״ם, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. אם אני מניח שלהחלים את פניהם פירושו להלבין את פניהם, לבייש אותם בדברים כדי לחדדם, אז בהנחה הראשונית מדובר שהרב פונה בצורה כללית לכל התלמידים ללא יוצא מן הכלל, אבל לתלמיד אחד בוודאי שלא. אבל אם אנחנו כאן נמצאים בנקודה הזו ברמב״ם, אז אני רוצה להוסיף קצת ביאור. הרמב״ם כותב, חייב לרגוז עליהם ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. מי שירצה יעיין בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ד' הלכה ב', שם מוכח באופן הכי ברור מה זה נקרא החלמה. כאשר אתה מוכיח את התלמידים מה זה נקרא להחלים, יש שני גישות. הגישה הראשונה, אני מוכיח את התלמיד על פניו ואני אומר את דעתי, וגם אם התלמיד לא מבין. והגישה השנייה, אני אומר את דעתי באופן שהתלמיד דעתו מתאחדת עם הדעה שלי. זה נקרא להחלים את פניהם בדברים כדי לחדדם. כאשר אתה עומד מול התלמידים ואתה אומר להם, צריך לשמור שבת, לדוגמה, צריך ללמוד, לדוגמה, מה עוד רוצים? התלמידים צריכים להבין למה צריך ללמוד, למה צריך לשמור שבת. התלמידים צריכים להתחבר, כלומר, שלא יהיה להם שאלות. הדעה של התלמיד היא תתאחד עם הרב, וזו האומנות של הרב להסביר את הדברים באופן שהתלמיד מבין שאין שום דעה זולת הרב שיכולה להיות דעה, כי זו הדעה האמיתית. כותב הרמב״ם, חייב לרגוז עליהם. לרגוז זה לא הכוונה רק יכול להיות לכעוס, כי יש דוגמה של הפסוק, רגזו ואל תחטאו, כלומר לזעזע אותם, ולהחלימן בדברים, זאת אומרת להביא אותם באומנות שלו, של הרב, מול התלמידים, כדי להוכיח להם מבחינת הלוגיקה, השכל שבדברים, למה באמת ההנהגה שלהם לא נכונה, באופן שהדעה הלא נכונה לא יהיה לה זכות קיומי, לא תהיה דעה, ומילא התלמידים יתאחדו עם הדעה של הרב, ואז התלמידים ישבו, ילמדו ויקבלו תורה מהרב. אז למדנו חס ושלום מלהלבין פני תלמיד ברבים. והסעיף השני שאנחנו לומדים, גם שאנחנו מוכיחים, זה את כל התלמידים בצורה הכללית, אבל רק אם אני בא באופן שהדעה שלי היא תתקבל עליהם, באופן שהדעה הזאת היא תהיה הדעה המנווטת, המוליכה, ובדרך זו בוודאי הרב ימצא על התלמידים את ההשפעה הגדולה והתקיימו ברב, כי הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו.
0: הזנתם לרב יאיר נחום.

0: לגאולה. בדרך לגאולה. עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: עשיר גדול שהיה רגיל לאכול כל יום פרגיות, שיפודים, אנטריקוט, ירד מנכסיו ונאלץ להתחיל לאכול תפוחי אדמה מבושלים, לחם מטוגן, מרק צנון וכדומה. מרוב ביזיון בעיר הגדולה שכולם הכירו אותו, עבר דירה לאיזה מושב נידח. במהלך הימים הוא התיידד שם עם הסנדלר, והוא היה נכנס כל יום בערב לסנדלר ומתנה את צערו. הוא היה שופך את ליבו, הוא היה אומר לו כמה כואב לו הבטן מהתפוחי אדמה שהוא אכל, מהלחם המטוגן שהוא אכל, מרק צנון, כנראה הוא פחות התחבר לזה, עוד כאב לו הבטן, וככה במשך כמה שבועות היה מגיע לסנדלר, דאגה בלב איש יסיכן, היה בוכה לו איזה קלקול קיבה יש לו, והוא לא רגיל למאכלים האלה. עובר כמה שבועות שהעשיר לשעבר, שכיום הוא אני מרוד, לא מגיע לסנדלר. כעבור חודש מגיע העשיר לשעבר שוב לסנדלר ומתחיל לפקוט ולפקוט ולפקוט יותר מכל הימים שהוא בכה בפעם הקודמת. שואל אותו הסנדלר, כבר חודש לא היית פה. חשבתי שכבר טוב לך. חשבתי שכבר התרגלת למאכלים והם לא עושים לך כאבי בטן. אומר לו העשיר לשעבר, אל דקה בחינה. על זה אני בוכה, שכבר...

0: מזה, אני כבר מתרגל לחיי דחקות ועוני ואיסורים וצר, זה הולך להיות לי כל החיים, ירדתי כל כך מדרגתי. אומר החפץ חיים, אם אנחנו לא מרגישים את צער החורבן, זה החורבן הכי גדול. האבל הכי גדול הוא על כך שאנחנו לא מרגישים את צער החורבן. הלו, על פי ההלכה כתוב שאסור לברך ברכת המזון אם יש סכין על השולחן, שמה שהוא יגיד ובני ירושלים עיר הקודש, הוא ייזכר בבניין הבית ומרוב צער הוא ייקח את הסכין ויתקור את עצמו. כך היה פעם הרגשה של צער על בית המקדש. מי שלא בצער על בית המקדש, הוא צריך להיות בצער הכי גדול הזה שהוא לא בצער על חורבן בית המקדש. היא רצון שנזכה בקרוב לשמוח עם אבלי ציון בירושלים, ונזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

0: לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
1: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, שבת חזון, פרשת דברים, הפרשה הראשונה מהחומש האחרון, וההפטרה היא הפטרה שתמיד תמיד נקרא אותה לפני תשעה באב, חזון ישעיהו בן אמוץ. השבת נקראת שבת חזון. בשבת מתאבלים על חורבן בית המקדש, או לא מתאבלים, מתאבלים באופן סמלי, מתאבלים פחות, נושאים שדנים בשולחן ערוך. למשל, יהודים שמגיעים לשבת לקרקה, מתבקשים לא להתקלח ביום שישי של ערב שבת חזון, כי הרב של קרקה היה רמו, זה של האשכנזים, שמנהגים של האשכנזים הולכים על פיו. הוא אומר שבערב שבת חזון לא מתרחצים. המנהגים האחרים אולי כן, עם מים קרים, עם סבון לא רחני, בלי סבון, נושאים שאני לא דן בהם בהלכה. בכל אופן, בעיר שלו, הוא אמר הדאטרה, אז אלה שנוסעים לשבת חזון לקרקה, נוהגים שמה לשמור את המנהג שלו, ובפולין, בכלל באירופה שפחות חם שמה, קל לשרוד בלי להתקלח כמה ימים. לענייננו, בכל אופן, אנחנו עכשיו שבת של הפסקה, נקרא לזה ככה, הפסקה באמצע האבלות. למה אנחנו מפסיקים באמצע האבלות? מסיבה פשוטה. הרי כתוב שבניין בית המקדש לא דוחה שבת. כך כתוב, יש פסוקים מפורשים, אחד, אני השם, מקדשי תיראו ואת שבתו איתי תשמורו. השבת, המקדש, השבת יותר חמורה מבניית המקדש. נושא שכשנגיע לפרשה שם נטפל בה יותר בהרחבה מה הקשר. על כל פנים, בשבת לא בונים את בית המקדש. אם אנחנו היינו מתאבלים כמו לא עלינו חס ושלום שמישהו נפטר לנו, קרוב משפחה, אז אולי לא צריך להתאבל בשבת, כי שבת זה יום שמח, ולא מתאבלים בשבת. אבל אם אנחנו מתאבלים על ירושלים, על בית המקדש, וההתאבלות עצמה היא זו שתבנה מחדש את ירושלים, זאת אומרת שאם אנחנו יהיה אבלים בשבת, הרי שאנחנו בונים את בית המקדש בשבת. לא עושים את זה. לא בונים את בית המקדש בשבת, לא מתאבלים. פשוט מאוד. עכשיו ככה, האמת היא שיש גם, כאן סיבה טכנית. זה לא רק בגלל הפילוסופיה שאני אמרתי, אם אתה בונה, אז אם אתה מתאבל, אתה בונה ולא בונים. יש גם משהו טכני. כמו שאמרנו מקודם, אדם שלא עלינו נפטר לו קרוב משפחה. יושב על הרצפה ובוכה. למה הוא בוכה? כי הוא זכר אותו, היה כל כך חי, חביב, הוא חי בינינו, ופתאום הוא נעלם. אז אני בוכה. אבל רגע, רגע, במקום לבכות, תיקח טוריה, תיקח מאדר, לך לבית הקברות, תסלק את כל הערימה של האדמה, תחפור, תוציא אותו. למה אתה בוכה? תלך תוציא אותו, וגמרנו, מה הסיפור? אף אחד לא עושה את זה, למה? כי אנחנו יודעים שהוא לא יצא. כלומר, זה לא נקרא להוציא. הוא לא יושב חי שם ומחכה, נו, מתי יבואו להוציא אותי? הוא כן מחכה, אבל הוא מחכה שהקדוש ברוך הוא יחיה מתים ויוציא אותו. לא אנחנו עם התוריה. לכן, בעצם האבלות שלנו על הבניין, על הנפטר, זה משהו שאנחנו, הייתי אומר, מיואשים. מיואשים מזה שאנחנו נצליח להביא אותו. הקדוש ברוך הוא יביא אותו, ומזה אנחנו לא מיואשים. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בתפילה, נאמן אתה להחיות מתים. לא מיואשים. אבל מלהביא אותו, אנחנו יודעים שאנחנו לא נביא אותו. כלומר, אפשר לסחוב אותו בתוך שקית. לא כן בית המקדש. בית המקדש ייבנה מחדש. ואנחנו אחראים לבנות אותו. נכון שהוא ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, אבל יהיו כמה חלקים שאנחנו נצטרך לעשות. למשל, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה נקרא עם ישראל, תוכו של בית המקדש. באהבה שלנו אנחנו בונים את בית המקדש. השערים שהם טבעו יעלו בחזרה, אנחנו נצטרך לחבר אותם. אז אם במוצאי שבת לא נוכל לקחת מברגה ומיד לרוץ לבית המקדש כדי לחבר את השערים, אז נצטרך ללכת לבית הכנסת ולבכות. כי בסך הכל בית המקדש כן תלוי בנו, אנחנו נבנה אותו באהבה שיש בינינו, בזכויות שלנו. חזל אומרים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. ורבותיי, זה לא מתנה, זה לא שכר. היית ילד טוב, התאבלת על ירושלים, כך כרטיס כניסה לגאולה. זה לא הולך ככה. למשל, נניח שכרטיס כניסה לגאולה, זה משהו ששווה כל הון שבעולם. איך קוראים לאיל ההון של היום? מסק, אילן מסק, יהיה מוכן לתת כפליים ממה שיש לו. כשהוא יגלה מה זה הגאולה, מה זה עם ישראל, מה זה משיח, מה זה עתיד לבוא. אם הוא יגלה מה זה, ויהיה לו מספיק אינטליגנטי לקלוט איפה הוא ואיפה כל הגאולה הזאת, הוא יסכים לתת פי שלוש ממה שיש לו, ורבותיי, תאמינו לי שיש לו הרבה. אני לא יודע בדיוק כמה יש לו, אבל כנראה שיש לו יותר משל כל המדינות. כלומר, לכל אחת ואחת מהמדינות. יש לו. הוא לא יכול לשלם. אז נניח שעכשיו מישהו שיתאבל על ירושלים כל שנה בתשעת הימים, הוא לא התקלח ולא אכל בשר ולא שתה יין ולא קנה דברים חדשים ועשה תיקון חצות, ובתשעה באב ישב כל היום על בית הכנסת ואמר את כל הקינות ואפילו עם דמעות. עכשיו הוא מגיע לפני בית דין של מעלה ואומר, ריבונו של עולם, נכון שמי שמתאבל על ירושלים יש לו זכות זוכה ורואה בנחמתה? אני מוכן לוותר על הזכות הזו, אני צריך מיליון שקל. ככה לקנות אוטו חדש, מסגנים חדשים, הבטחתי לאשתי שבועיים אירופה ביולי-אוגוסט. אני מוותר לך על הגאולה, תן לי מיליון שקל. הוא יקבל מיליון שקל? לא. הוא יזכה לגאולה? גם לא. למה? רגע, סליחה. הוא עכשיו יתאבל, מגיע לו גאולה, הוא מוכן להמיר אותה, קח את הגאולה בחזרה, תן לי מיליון שקל. אז מיליון שקל הוא יקבל? לא. ולמה את הגאולה שהוא לא יקבל? מה קרה פה? אם הוא מוכן למכור את הגאולה תמורת מיליון או 100 מיליון, לא חשוב מה הסכום, זאת אומרת שהוא לא מחכה לה. הוא מצפה לשכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לילדים הטובים. חלק מהילדים הטובים זה אלה שאוכלים כשר, אלה ששומרים שבת, ואלה שיושבים על הרצפה בתשעת הימים, בתשעה באב, ובוכים. הוא לא מתאבל על הגאולה, הוא לא מתאבל על ירושלים. אוקיי, את הרעיון הבנו. אם כן, בשבת אסור להתאבל. אז אתה, יום, בואו נסביר את זה יותר פשוט. אני עכשיו, ברגע זה, לוקח דלי, מלט, מסטרינה, כזה כף בנעים, שפחטל, פלס, חוט למדידת אורך, ענך למדידת גובה, ואני יוצא עכשיו לירושלים עם כל הציוד, עם כמה מלבנים, ונכנס פנימה. איך נכנסתי? אמרתי שאני הולך לעשות תיקונים, אני יודע איפה, בישיבת פורת יוסף, בישיבת אש התורה. אני מגיע עד הכותל, לוקח מפות של בית המקדש השלישי, וממשיך להתחיל, ממשיך לבנות, מתחיל להמשיך את הבניין, איך שיהיה, פה יהיה דיר הכבשים, ופה יהיה הסנהדרין, ופה יהיה לשכת הכהן הגדול. אני מתחיל לבנות. מיד מגיעים הפקחים, הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, מה אתה עושה כאן? אני בונה את בית המקדש השלישי. סליחה? צריך אישור מהממשלה, מהמדינה, מהווקף של הערבים, מטראמפ, אני יודע ממי יוצא חשות, מכל האנטישמים שיש בעולם, הם לא ייתנו לך. וואי, אז אני זורק את הקף בנעים, זורק את המלט והולך לבכות, אין לי אפשרות לבנות. מתי אנחנו נפסיק לבכות? כשנוכל ללכת עם הקף בנעים, עם המסטרינה, לבנות את ירושלים, נכון? עכשיו, אם בניין בית המקדש לא דוחה שבת, אז בשבת אתה שם את הקף בנעים בצד, אתה לא הולך לבנות. למה אתה לא הולך לבנות? הוואקף לא מרשה לך? הקדוש ברוך הוא אומר שבשבת לא בונים, אז בשבת אני לא אבל. במוצאי שבת, כשיתגלה לי חס ושלום, חס וחלילה, שאין לי אפשרות להמשיך, להתחיל לבנות, אז אני אבכה. אוקיי, אם הרעיון ברור, אבא, בוא נתקדם עוד שלב. ברור בכל אופן שאנחנו היום בשבת לא מתאבלים. שבת האבלות בונה את בית המקדש, אנחנו לא בונים בשבת. יפה. עכשיו בואו ונקרא פרשת, קטע קטן מפרשת השבוע, ותראו איך זה מתחבר יפה לנושא. אז ככה, קודם כל, אולי להקדים, את כל התשעה באב יש לנו היום, כל הסיפור הזה, זה התחיל לא מתי שנחרב בית המקדש. והתחיל עוד לפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל. משה רבנו שלח מרגלים, אנחנו קראנו את זה בחומש במדבר, פרשת שלח, אבל אני מספר את זה היום בגלל שתי סיבות. קודם כל, כי אנחנו עכשיו עוד מעט תשעה באב, אבל חוץ מזה גם בפרשת השבוע מוזכרים המרגלים. אתם יודעים? כן, אני עוד בת אקריא לכם את הפסוק, אבל אני הולך קודם כל לפי הסדר. משה רבנו שלח מרגלים, והם חזרו בחזרה והם הוציאו את דיבת הארץ רעה. דיבת הארץ רעה. וכל עם ישראל שמע להם, האמין להם, התיישבו על הרצפה והתחילו לבכות ותרגנו בו, מה בחו, אני אקריא לכם עוד מעט כמה פסוקים. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם? אני אקבע לכם בחייה של דורות. המרגלים חזרו חזרה לארץ ישראל מהפעילות שלהם בתשעה באב. ואז היה הבכי. אז אם אתם אז בכיתם בכי של חינם, אני רציתי להביא אתכם לארץ ישראל. מה אתם בוכים? אתם עכשיו הולכים לבכייה לדורות. בכייה לדורות. עכשיו, הסיפור עם הבכייה לדורות הוא ש... מה הקשר? אתם יודעים מה, אני אשאל ככה, מה הקשר? מה הקשר? בכייה לדורות, בכי של חינם, הקשר הוא כזה. אתם בכיתם, כי אתם לא מחוברים לארץ ישראל. אם הייתם מחוברים לארץ ישראל, לא הייתם בוכים. הייתם, אנחנו הולכים, באש ובמים. לא הייתם מחוברים. אם אתם לא מחוברים, אז תישארו פה. נחנך את הילדים שלכם, נסביר להם. בדור הבא הם כבר כן יהיו כאן. בחייה לדורות, זה נקרא, אתם שנים ארוכות תצטרכו לבכות ולהתגעגע ולרצות לבנות, עד שכשהגיע הזמן, אתם מותחים 2000 שנה. מותחים את הקפיץ, מותחים את הקפיץ, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים, מותחים את הקפיץ, מותחים, מותחים, מותחים 2000 שנה. וואו, אתם יודעים מה יקרה כשהוא ישתחרר? אני אגיד לכם מה יקרה. אפילו, בקטנה יש לנו דוגמה. בני ישראל הגיעו עם משה רבנו לארץ ישראל, כבשו כמה חלקים בצד המזרחי, נכון? ברמת הגולן. היהודים לא רצו את זה. מה זה? אנחנו רוצים את ארץ הקודש. 40 שנה מתגעגעים, מתגעגעים. בסוף אתם נותנים לנו אלטרנטיבות. אנגליה, אמריקה, צרפת, מי צריך את זה? אנחנו רוצים את ארץ ישראל. בני גד ובני ראובן הבינו שאם הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה בקר וצון, כל כך הרבה מקנה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לוותר על מה שאנחנו מאוד מאוד מאוד משתוקקים. על כל פנים ברור שאם 2000 שנה אנחנו רוצים, זה יהיה מחובר אלינו. אז לא רצינו, והקדוש ברוך הוא קבע לנו את חורבן בית המקדש. והנה עכשיו נגיע לפרשת השבוע. בפרשת השבוע משה רבנו משחזר את המאורעות שהיו לנו במשך 40 השנה במדבר. אז הוא גם מספר על מה שקרה בסיפור העצוב של המרגלים. אז הוא כותב ככה, תקשיבו טוב, ותרגנו, נרגנים, זה מקטרים קוראים לזה בעברית קלה שלנו, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. משה רבנו מכסח את עם ישראל ואומרים תתביישו לכם, כיתרתם, בכיתם, אמרתם שהשם שונא אותנו. רבותיי, לימדו אותי לקרוא לפני הרבה שנים, היה לנו מורה בכיתה א' הרב יהודה פלדמן, זיכרונו לברכה, לימד אותי לקרוא, בהתחלה ידעתי לקרוא רק עם נקודות, אחר כך גם למדתי לקרוא בלי נקודות, ועכשיו אני רוצה ברשותכם לחזור לקרוא עם נקודות, החומש כתוב עם נקודות, אז תקשיבו, אני אקריא כמה פסוקים, ואתם תראו שאין שום רמז שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, אין כזה רמז. ותרגנו בו עליכם ותאמרו בשנאת, פרשת השבוע, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אז ברשותכם אני דבדפתי לחומש במדבר, פרק י' ד' פרשת שלח, פסוק חף זין, חף חת, אמור אליהם, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אמור אליהם, חי אני נאום השם אשר לא כאשר דיברתם באוזני כן נעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פיקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה כאשר עלינותם עליי. אם אתם תבואו לארץ אשר נשבעתי, פגריכם אתם יפלו כאן, והילדים שלכם כן יעלו לארץ ישראל. בקיצור הלאה ממשיכים, ואז בני ישראל שמעו, וואו, ככה אתם פה תחיו 40, עוד 40 שנה, אתם תמותו כולכם לאט לאט כאן, והילדים שלכם יביאו לארץ ישראל. תקשיבו, וישכימו, אני עכשיו דילקתי כמה פסוקים, פסוק מם, פרק י' ד', וישכימו בבוקר, עם ישראל, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו, אנחנו מצטערים, אנחנו חוזרים, חוזרים בתשובה. בקיצור, בני ישראל אמרו, וואי, מה נעשה, אנחנו נמות כאן במדבר, עבוד לנו, נמות במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא תיכנסו לארץ ישראל, לא רציתם. הילדים שלכם ייכנסו. עם ישראל אמרו, כן, באמת? טוב, אנחנו רוצים, אנחנו עכשיו עולים. לא, אתם לא תעלו. איפה יש שנאה? איפה יש שנאה? אין שום שנאה. תקשיבו. תקשיבו, יש כאן משהו עמוק, וזה הולך ככה. קודם כל, יש לי שאלה קשה. למה הם בוכים? אחרי שהקדוש ברוך הוא, הם רצים, אתם יודעים, אנחנו נמות במדבר, אמרנו, אין מה לעשות. למצרים נחזור, אבל אין מצרים, זה שטויות, זה לא מעשי. אז נמות במדבר, גמרנו. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? לא תמותו במדבר כמו שאתם אומרים, אני אתן לכם בית מלון, 40 שנה תחיו כאן, מן, סלב, ענני כבוד, באר מרים, ותמותו לאט לאט כל אחד על כיסא נוח, עם ילדים, עם נכדים, עם שירי שבת, תמותו כאן במדבר, מה רע? זה מה שרציתם, נכון? אתם רוצים למות. אבל למה תמותו ברעב, בצמא, זאבים ונחשים? יש לכם בית מלון, כולם בריאים, כולם מוצלחים, כל שבת שירי שבת, כל ראש חודש נעשה עוד פעם קידוש לבונה, כל ראש השנה נתקע בשופר, ולאט לאט, לאט לאט, במשך 40 שנה תמותו. אז זה לא מוצא חן בעינים, לא, לא, לא, אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל. סליחה, לפני רגע רצית למות, כך, תמות כמו מלך, לא תמות כמו כלב, לא, לא, אני לא רוצה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? רבותיי, כדי לענות לכם מה קורה כאן, אני אספר לכם סיפור אישי, שהיה איתי לפני, מה אני אגיד לכם, הרבה שנים, הייתי ילד בן 9 בערך, אולי בן 8, לא זוכר. באיזה יום כיפור אחד, ילדים קטנים, שובבים, היינו בכפר עטה. קריית עטה של היום, ליל יום כיפורים היה השנה ביום כיפור חם במיוחד, האנשים בבית הכנסת, התפילה מתארכת, הילדים, אתם יודעים, חסרי סבלנות, שיחקנו בחוץ. ואחר כך באיזשהו שלב, אחד הנערים, אולי זה אני הייתי, הלך תדע, תחרות, מבית הכנסת עד סוף שיקון פאי, סוף שיקון פאי, זה איפה שהכביש נגמר לכיוון צד דרום. שמה... עד הסוף, שם הכביש נגמר. זה משהו, אני יודע, משהו כמו אולי 200 מטר, אין לי מושג. קשה לי ללמוד מרחקים היום, כי לא הייתי שם, אני חושב, בערך, מקצת אחרי הבר מצווה, אולי לפני. בכל אופן, זהו, תחרות ריצה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שהתפילה נגמרה, ואבא לקח אותנו הביתה. ואז הולכים לישון. אבל אמרתי לאבא שלי שאני צמא. אז אבא שלי אמר לי שהוא חושב, הוא לא יודע, הוא נדמה לו ככה שככה נהגו בפולין, שבלילה בליל יום הכיפורים הולכים לישון צום, וילדים לפני בר מצווה בבוקר מקבלים אוכל. אחרי הבר מצווה כבר שומרים עד הלילה, אבל בלילה צריך לשמור. זה לא מצא חן בעיניי, אני תצמא. אמרתי לו, אבל אני צמא, לא יודע מה, אני צמא. אז אבא שלי אמר לי, אבל זה יום כיפור היום, אסור. לא יודע למה רוח כזה, רוח רע, תפסה אותי, אמרתי, לא אכפת לי, אני רוצה לשתות. לא הייתי באמת נורא צמא. אז אבא שלי אמר לי, אתה יודע מה, אני אלך אל הרב, אני אשאל אותו, ומה שהוא יגיד, אני אעשה. אני חשדתי בו שהוא מנסה להתחמק. הוא הלך, מחכה שאני ירדה.

רב עם נהרה, פנים היו שמחות, והוא בעצמו מזג לי את המים. ואז פתאום, בבת אחת, כשהייתי כבר בישיבה, עכשיו 4-5 שנים אחר כך, קלטתי תמונה שהתהפכה לי. תמיד אני הבנתי שיש ילדים, עושים מה שהם רוצים, מה שכיף, מה שהכי הכי טוב בעולם, ויש הורים ומורים שהתפקיד שלהם כמו שוטרים. לא את זה ולא את זה, וזה אסור, ופה לא, ופה כן, ופה שמה. או בקיצור, כמו שילדים מתרגמים את זה, ההורים והמורים הם נגד הילדים. הם לא איתם, אלא נגדם. הם כאילו הבלן שלהם, הבלם, הברקסים שלהם. אבל פתאום נזכרתי, רגע. כשאבא שלי הלך לרב, הוא חזר והיה מבסוט, שהרב מרשה, הרב אמר שמותר לשתות גם בלילה לילדים, אז ראיתי שהוא שמח. אז פתאום קלטתי, וואו, הוא היה בצד שלי, לא בצד של נגדי. הוא והרב, שניהם המתנגדים לילדים, לא. בכלל, הוא שמח שהרב היה איתי. פתאום התהפך לי התמונה, ועד היום היא הפוכה, הפוכה נכון, כלומר לצד הנכון, שההורים הם לא נגד הילדים. בתור ילד, אתם יודעים, ילדים ככה מתרגמים את זה. מה, זה אסור וזה אסור, רוצה לנסוע בלי ידיים באופניים, אז הוא אומר לי, זה מסוכן, לטפס על עץ גבוה. אז אמא שלי לא מרשה, די, גמרנו, תנו לחיות. פתאום קלטתי שהם רוצים שאני אחיה. הם רוצים שאני אחיה טוב. זה נפל לי הסימון. או, אם ככה אנחנו עכשיו הבנו מה שקורה פה עם המרגלים. זה הסיפור שהייתי, והבנתי אותו. בגיל 14 או 13 או 14 כנראה בערך. אז מה זה מה שקרה כאן? כשבני ישראל שמעו שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל, ויש שם ענקים וגיבורים, אז הם התייאשו. וואי, מה נעשה? כולם נגדנו, אפילו הקדוש ברוך הוא נגדנו. הקדוש ברוך הוא נגדנו, כולם נגדנו, מה נעשה? במדבר, נחשים. ארץ ישראל, אי אפשר ללכת. מצרים, שרפנו את כל הגשרים. מה נעשה עכשיו? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתם רוצים למות? אני לא יכול לעצור אתכם, אבל אני אעשה לכם את זה יפה. אני אביא לכם בית מלון, ענני כבוד, מן, סלב, באר מרים, עננים יחבשו לכם את הבגדים, הכי טוב, כמו מלאכים, אני אשמור עליכם עד הרגע שתמותו, לא תמותו כמו כלבים. ואז בני ישראל קוטים, וואי, רגע, הקדוש ברוך הוא לא שונא אותנו, הוא לא נגדנו, הוא לטובתנו, אם הוא לטובתנו, אז מה שהוא אמר לנו לבוא לארץ ישראל, זה לא בשביל להרוג אותנו, אז הם רוצים לעלות. אבל משה רבנו אומר, סליחה, הסימון נפל לכם מדי מאוחר, זה עבוד, אתם לא תכנסו. אבל כשמשה רבנו משחזר, אז הוא אומר, אתם אמרתם בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. מתי הם אמרו בשנאת השם? כשפתאום הם קלטו שהקדוש ברוך הוא מבטיח להם לחיות עוד 40 שנה במדבר, אז הם רוצים להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת שרק אז הם קלטו שהשם לא שונא אותם. עד אז לא שהם חשבו שהשם שונא אותנו, אבל הם חשבו שיש גם כזה סעיף לפעמים. לא שבאמת אם השם היה שונא אותנו, לא היה נותן מכות למצרים, ולא היה מוציא אותנו ממצרים, ולא מביא את משה, אבל עד אז הם חשבו שאולי יש גם כאלה סעיפים לפעמים. נפל להם הסימון, דווקא מתי שהשם אמר להם, תמותו כאן, מה הבעיה? אתם רוצים למות, תמותו. אבל לא כמו כשאתם מציעים, אלא נמות בחול. ככה, ניפול על החול ונמות. לא, כל אחד, בעוד 40-50, בעוד 30-40 שנה, מבוגר, מוקף ילדים, תמות במיטה שלך, על סדין לבן, והילדים יגידו מסביב קריאת שמה, ושמה ישראל, כמו מלך אתה תמות, והחברי קדיש יגידו לך מה לקרוא, ואיך לעצום את העיניים, ממש מיטת נשיקה. כל אחד ואחד מחכה. ורבותיי, זה לא נושא כאן לעכשיו, אבל כשארון הכהן מת בהור ההר, ומשה רבנו שאל אותו איך היה, אחרי שהוא מת, אז ארון אומר לו, אם הייתי יודע שזה כל כך טוב וכל כך יפה להגיע למעלה במיטת נשיקה, כבר מזמן הייתי עוזב אתכם. הרבה יותר טוב למעלה ממה שכאן, אבל רבותיי, שאף אחד מאיתנו לא יזדרז. הלמעלה הזה יגיע, אין מה למהר. מלאך המוות, כולם רשומים, לא היה אחד אליהו הנביא הצליח לברוח לו, הייתה אחת שרח בת אשר אולי גם הצליחה לברוח לו, והיה עוד אחד עזרא בישוע בן לוי קפץ לגן עדן בלי למות, אבל חוץ מהשלושה אלה לא ידוע לנו עוד היה, אולי גם אלה שמתו בעטיו של נחש, זה נקרא שמתו, לא נקרא שמתו, תכלס רבותיי, אנחנו כולנו ברשימה, עוד 20 שנה, עוד 80 שנה, עוד 300, זה לא חשוב, בסוף אין מה להזדרז.

0: לענייננו, מה אני רוצה לומר, שבתשעה באב קרה כאן משהו מעניין, קרה איזה מהפך. בני ישראל פתאום, מתי? הם קלטו את זה, מתי במרגלים הם קלטו, השם אוהב אותנו. השם אוהב אותנו, אנחנו הולכים לארץ ישראל. אמרתם בשנאת השם, נכון? אמרתם, אבל אחר כך התחרטתם. אנחנו קלטנו, מתי? מתי נולדה האהבה הזאת? בתשעה באב. אנחנו אומרים ככה בשיר השירים. מצאוני השומרים הסובבים בעיר. עיקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי. אי, זה צרות, צרות, צרות, צרות. ואחר כך, אחר כך עם ישראל אומרים לשומרים, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? מה תגידו לו? שהיה חמנלסקי, שהיה שואה, שהיה 7 באוקטובר, שהיה אינקוויזיציה, שהיה חורבן בית המקדש, יש סיפורים מזעזעים, מה תגידו? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תגידו לו רק מדבר אחד, תמצאו את דודי, את הקדוש ברוך הוא, תגידו לו שחולת אהבה אני. נגיד לו רק דבר אחד, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. וזה נקרא, אנחנו אומרים, יש פסוק בספר תהילים, תבעו בארץ שעריה, נכון? מה זה תבעו בארץ שעריה? אז תשמעו, יש פסוק שאומר, מזמור לאסף. מה אומר מזמור לאסף? אלוקים, באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, תל חרבות, ויש שם פרק שלם שמספר תיאורים קשים מאוד. ואז שואלים חז"ל במדרש רבה, איכה רבה, פרק ד' סעיף י"ד, תקשיבו, מזמור לאסף? זה מזמור קינה לאסף מבאי. אומרים חז"ל, המזמור הוא ששפך חמתו על עצים ועל האבנים. הקדוש ברוך הוא נתן, לא שהקדוש ברוך הוא כעס ושחרר את כל הכיתור. הקדוש ברוך הוא גרם לנו לנזק כזה גדול, שכשאנחנו נצטער עליו, נבכה עליו, נבין את גודל הטעות שלנו שלא שמרנו עליו בזמן. זה נקרא שפך חמתו על העצים ועל האבנים. תבעו בארץ שעריה, והיה צרות, והיו קשיים, ואלה גרמו לכך שאנחנו נצא בראש מורם. אבל רבותיי, אתם יודעים שמראש משה רבנו בחר בזה. הוא אוהב אותנו. אז הוא בחר, הרי אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, אז בית המקדש לא היה נחרב, כי מעשה ידיהם של צדיקים לא נחרב. עובדה, משה רבנו הוריד את התורה, ואנחנו אומרים, זאת בריתי אמר השם, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, עד עולם, אמר השם צבקות. התורה שמשה רבנו נתן זה נצחי. אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, זה נצחי. אז משה לא נכנס לבית המקדש. למה הוא לא נכנס לבית המקדש? עוד מעט נראה. ואז בית המקדש הוא לא נצחי. ואז, כי אם בית המקדש היה נצחי, ובני ישראל היו חוטאים, הם היו צריכים למות. כי אין דרך לחפר. אבל אם בית המקדש הוא לא נצחי, ובני ישראל חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ולאבנים, ואנחנו שרדנו. זה משה רבנו ויתר, הסכים להישאר במדבר, למות במדבר, כדי שאנחנו נוכל לשרוד. אבל זה כבר התחיל שלב קודם. משה רבנו, למה הוא נשאר במדבר? כי הוא היכה בסלע. במקום לדבר, נכון? שימון האמורים, יען אשר לא האמנתם בי, אז משה רבנו היכה בסלע. למה הוא היכה בסלע? כי אם הוא היה מדבר אל הסלע, והסלע היה נותן מים, ואחר כך בני ישראל היו ממרים את פי השם, לא היה להם תקומה. כשהם ראו של הסלע מדברים, לא מדברים, אלא מקים, מומים מים, בסדר? ירביצו לנו, גם אנחנו ניתן מים. אבל אם הם היו רואים שמדברים והוא נותן מים, והם דיברו איתם והם לא עשו, לא הייתה להם תקומה. אז משה רבינו אומר, אני לא יעשה בדיוק כמו שציוו אותי, אני לא אדבר, אלא אני יקה, אני יענש, אבל זה יגרום לכך שעם ישראל יזכה לשרוד, ויזכה להגיע לארץ ישראל, ואני אהיה במדבר, ובארץ ישראל הם שוב יעשו טעויות, ושוב יענשו, ושוב ימשיכו לשרוד. כלומר רבותיי, משה רבנו הוא הקורבן, הקורבן הסדרתי שלנו, הוא מוכן פעם אחר פעם לסבול, ממש כמו שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מחי נינה מספריך אשר כתבת, אני מוכן למחק ולמחות, העיקר ריבונו שלם, תשמור על העם שלי, תשמור על העם שלך. ואנחנו היום, רבותיי, כשאנחנו יושבים, בוכים, מצטערים על חורבן בית המקדש, זה מתנה, מתנה שמשה רבנו נתן לנו. קחו משהו שאנחנו יכולים לבכות עליו ולבנות אותו מחדש ולהיבנות איתו ביחד. יש תקווה, ועוד השנה בעזרת השם שיהיה לכולנו, לכולנו, ישועה, נחמה, ברכה ושבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חז"ל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50, זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר, אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו זה, פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה. למה אני עושה את זה? בגלל שהוא היה צדיק, ובאמת זה חשוב, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל הבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט. סט שני קרחים, שתי קופסאות, 22 קרחים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, אני לא יודע אם יהיה לי בשלכם 50,000 סטים או מיליון סטים, אבל 50 או 100 סטים בעזרת השם אני אצליח לשחרר, אלא אם כן אני אריב עם האלמנה והיא תאשר לי על עוד 100 או 200 סטים, שיהיה בעזרת השם לכולנו הצלחה, חוכמה, שבת, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
2: כל

0: חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
1: בדרך כלל בני אדם, אני רק אומר את זה כפתיחה, יש אנשים שמקדשים את הדוגרי, לומר את האמת בפנים. אני אדם אמיתי, אני אוהב להגיד הכל בפנים, אני אוהב ללא כחל וסרק, אני לא יכול לעשות משחקים. יש הרבה בני אדם חושבים שזה הדרך הנכונה, זה המצווה הבאה בעבירה. דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שזה בדיוק ההפך, שהאמת הזאת היא אמת פסולה, זה אמת הרסנית, זה אמת שמייצרת מחלוקות, מריבות, הורסת בתים וחברות, הכל. ואת זה אנחנו לומדים בעזרת השם פרשת השבוע. פרשת השבוע, הדברים אלה הדברים אשר דיבר משה, התורה כותבת, אל כל ישראל. איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, וחצרות ודי זהב. והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, דיבר משה לבני ישראל, אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי, הוא דיבר. עכשיו, יש פה קשיים גדולים בלשון. לכאורה, כשקוראים את הפסוק, זה נראה שהתורה מתעדת את המיקום שהיה כל המסר של משה רבנו לעם ישראל. אבל קשה מאוד, כל המילים האלה. כאילו מה הוא פה עכשיו, הוא עשה לנו את כל המעברים, איפה עברו בני ישראל. רש"י לא כותב כך. רש"י אומר לא. הכוונה היא, חכמים אומרים, שכוונת משה רבנו, הוא אמר מילה אחת, אבל בכל מילה הוא רמז להם כישלון אחד. אמר להם בערבה, במדבר, שהתלוננו על המן, בערבה, על בעל פעור, מול סוף, מה שהתלוננו על הים, האם אין קברים במצרים, בין פרם חטא המרגלים, תופל ולבן שהתלוננו על המן שהוא קצה נפשנו בלחם הקלוקל, חצרו מחלוקת קורח, די זהב חטא עגל. זאת אומרת שבעצם משה רבנו התכוון במילים שלו לתת להם תזכורת לכל 8 העבירות שהם נכשלו במהלך הליכתם במדבר. אז השאלה הראשונה, למה משה רבנו לא אמר להם בפירוש, מה, למה אתה צריך להגיד להם במדבר? תבין לבד, תגיד להם מה עשו במדבר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, תגיד להם, תראה מה עשיתם במדבר, תראה מה עשיתם פה, כך וכך. למה הוא עשה את זה במילה? ועוד יותר קשה, הרי אחר כך אם תקראו את ההמשך, שמה משה רבנו לא מקצר, פורס את השמלה עד הסוף ומפרט את כל החטאים. אז למה בהתחלה הוא דיבר ככה ברמז בעלמה? גם למה כתוב כל ישראל? למה כל ישראל? זה הדברים אשר דיבר משה אל ישראל. כל זה מילה מיותרת, כך שואלה בן איש חי. חוץ מזה, התורה מתעדת את המיקום, את התאריך, 40 שנה אחרי 40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש. מה העניין של התורה שמתעדת את התאריך ואת הזמן, ואחר כך את המיקום, גם כן אחרי הקוטו את סיחון? כל הדברים האלה קצת צריכים הסבר. אבל כאן משה רבנו מנחיל דרך לעם ישראל. כדי שנבין, משה רבנו הוא מהווה סמל ומודל לדוגמה איך מוכיחים. איך אתה רוצה להוכיח את הבן אדם, אם זה את הבן, אם זה האישה, אם זה הקהילה, אם זה בעבודה, בכל מקום. איך להוכיח נכון? משה רבנו רוצה להנחיל לנו דרך, ומציב לנו כמה תנאים כדי שממנו נלמד. לא כל עיתוי הוא מתאים, ולא כל צורה היא נכונה. והדרך, קודם כל, הדבר הראשון, בראש ובראשונה, אם אתה בא לבן אדם ומעמיד לו את האמת בפנים, מה האדם עושה? בדרך כלל הוא מתגונה, הוא נכנס למגננה. טבעו של כל אדם להצטדק. אתה בעצם חסמת אותו מלקבל תוכחה, לא תשיג את התוצאה, כיוון שאתה קודם כל הבאת אותו מיד למקום, איך אני יכול להתגונן על עצמי, איך אני אצטדק? אז הוא ממש נחסם לגמרי. משה רבנו אומר, אם אתה רוצה להוכיח מישהו, תיזהר, אל תטיח את כל האמת בפנים, תן איזה רמז קטן, רמז, רמז שכבר הוא לבד יבין, במילה קטנה יבין את העניין. כבר מתחיל להיות לו הכנה נפשית לשמוע. למה? כי אתה שומר על כבודו, אתה לא פוגע בו, אתה לא מבייש אותו, אתה לא משפיל אותו. אז בזה שאתה מתחיל איתו ברמזים, זה עצמו פותח אותו, הוא מתחבר אליך. דבר שני, אל תוכיח אותו, תשתדל לדבר. אומר הבן איש חי, על פי המהר"ם שיף, כתוב בפסוק, הוכח תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה פירוש? שואל המהר"ם שיף, למה כתוב הוכח תוכח? אומר המהר"ם שיף, כשאתה רוצה להוכיח מישהו, זה לא עוד ישירות אליו, אלא תוכיח מישהו אחר, תדבר על מישהו אחר, תדבר על מעשה שאחר עשה, והוא יבין מאליו. אז כשאתה שומע את זה מהצד, הדברים האלה עושים עליו רושם. אתה אומר, כמה לא יפה, הוא עשה כך וכך. הוא יודע שהוא בעצמו עשה. אתה לא צריך להגיד לו בפנים, למה עשית כאלה דברים? עצם העובדה שאתה מעורר, אז הוא שומע את הדברים. ברגע שאתה שומר על כבודו, הוא נפתח אליך. ואז הוא מקבל את הדברים. לכן אומר הבן איש חי, כתוב, כל ישראל. הוא לא דיבר לאנשים מסוימים שהשתתפו בעבירות. אלא ההוכחה היא תוכחה כללית, וכל אחד יסיק לעצמו את המסקנות. אז בן אדם פחות נפגע, שאתה לא מדבר איתו דוגרי בפנים ואליו אישית. ולא רק זה, אלא דווקא אחרי 40 שנה, כי יבוא משה רבנו להוכיח. מה יגידו בני ישראל? אולי עכשיו משה רבנו מחפש עכשיו תירוצים להראות לנו למה הוא לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל. מי יודע מה המטרות שלו? הוא רוצה להטיל בנו דופי, להגיד, אתם, אין לכם זכות. או, תגיד למה, חכה, 40 שנה, עכשיו אתם עומדים לפני הארץ, אחרי שנלחמנו עם עוג וסיחון, ראיתם את הניצחונות, ראיתם את העוצמה שהשם עושה איתכם. עכשיו אתה מוצא זמן שמתאים לפני מותו, בזמן שהוא בלי לחץ, בלי כעסים, בלי משברים. אתה בא לדבר עם בן אדם, אז הבן אדם מתחיל לשמוע, ומתחבר אליך. ברגע שבן אדם לא מנסה לתאם את התוכחה שלו לאווירה ולכל התנאים האלה, התוכחה מחטיאה את המטרה. אתה רק נוסע עליו חטא. כי התורה מבקשת, כמו שכותב במערכו ומצילת ישרים, הוכח תוכח את עמיתך, אבל לא תסע עליו חטא. לא. אתה צריך לזהר שלא איך מתוך תוכחה אתה חוטא? ברגע שאתה מבייש אותו, משפיל אותו, מלבין את פניו, אתה הפסדת. ההפך, אתה נכשלת, עשית עבירה, לא עשית מצווה. כדי להוכיח נכון, אתה צריך לשמור על כבודו של האדם. לכן תמצא ותתחכם בתחכום איך לדבר איתו, איך שהוא יבין את הדברים, ואז יש לך סיכוי שהוא יקבל וישנה את דרכו. זו הדרך הנכונה בשביל האמת. המקור לכל הנושא הזה, מוריי ורבותיי, שאנחנו חייבים לדעת לא להגיד את האמת בפנים, לא לילד ולא לאישה ולא לאף אחד. זה לא דרכה של תורה. דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, לשמור על כבוד האדם. ראש וראשון שבדבר הזה שמלמד אותנו את ההנחיה הזאת, זה בורא עולם. הקדוש ברוך הוא, כשרצה לבשר לאברהם אבינו שבעזרת השם, שנה הבאה יוולד בן, מה שרה? בת יצחק שרה בקרבה, ותאמר, אחרי בלותי הייתה אני עדנה, ואדוני זקן. הקדוש ברוך הוא הולך לאברהם אבינו, למה זה צחקה שרה ולא מאמינה ואומרת ואני זקנתי? מה הקדוש ברוך הוא משקר? היא אמרה ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לה, אומר לאברהם, היא אמרה ואני זקנתי, היא כבר זקנה, היא לא יכולה, מה, היא לא מאמינה בי? מה הקדוש ברוך הוא חס וחלילה שחותמו האמת, כולו האמת, יגיד שקרים? כי השקר זה האמת. האמת לאמיתה זה השקר. במקרה הזה זה השקר. לדעת שלא תמיד להגיד את המילה בפנים, זה התוצאה הנכונה שאתה דובר אמת. לא כל אמת היא נכונה. יש אמת פסולה. וזה ההנחיה של בורא עולם לכל אדם. איך לנהל את הבית. לדעת שלא תמיד להגיד את המילה, כי זה לא התועלת, אתה עושה רק נזקים ומשברים. מה דרכו של אהרון? אוהב שלום, רודף שלום. אומרים לנו חז"ל, איך היה עושה שלום? הוא היה הולך למשפחה הזאת ואומר לו, תשמע, אני פגשתי את האויב שלך, מה זה מדבר עליך רק טוב, כואב לו כל הזמן, למה אתה מסוכסך? והוא הולך לשני, אומר לו אותו דבר. וכשהם נפגשים, מתחבקים, לא ידעתי, לא ידעתי. ועליו כתוב, תשימו לב, ועל אהרון כתוב, אומר הנביא, מה אומר הנביא מלאכי? תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום מישור הלך איתי ורבים יושב מעוון. הנביא משבח את אהרון, שכל כולו אמת, והאהרון בלי השקרים, לא היה אהרון. כי הדרך היחידה להגיע למה שהוא הגיע, רק השקר. כי זה לא שקר, כי זה האמת. האמת הפנימית, לפעמים השנאה נוצרת בעקב חוסר הבנה. אין הידברות. כשאתה משקר ואתה מייצר כבר מסלול של הידברות, הכל משתנה. בסופו של דבר אתה חותר ומגיע לאמת האמיתית. לכן לא בכל מקום לומר את האמת, זה הדבר הנכון. ההפך, זה מה שמלמד אותנו בורא עולם וגם אהרון הכהן. היה מעשה עם רבי דוד בחר, בעל הדברי אמת, אחד מגדולי חכמי ספרד שבתקופתו של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה כידוע, הוא היה כמעט כל גדולי הדור של דורו של ימיו, הוא לא היה נותן להם שבחים וביטויים, למה? הוא היה ענק שבענקים, אז היה מאוד קצר, הכל קצר. אחד היחידים הבודדים שהוא עם כל גדולתו העריך והוקיר והרבה בשבחים עליו, רבי דוד בחר, דווקא חכם ספרדי. כי הוא היה באמת גאון עצום, עצום, עצום מאוד. יש לו שוט דברי אמת. פעם אחת, כשחיתן את הבן שלו, בגלל ההתמדה שלו, אמר למשפחה, החתונה הייתה באיזה מקום קצת מרוחק, אמר להם, אתם תלכו. הם רוצים ללכת, להצטלם, לעשות את כל הפוזות, ואפריטי, וטעימות, וברים, והכל. הוא לא בשבילו. אני צריך לבוא לערוך את החופה, אני אגיע בזמן של החופה. תלכו אתם מוקדם, תהנו, תשמחו, אני יושב ללמוד, אחר כך אני, העגלון יחכה לי, אני אבוא, יגיע בזמן לחופה. טוב, ישב ולמד, יודע שבערך לוקח נגיד חצי שעה להגיע, הזמן של החופה מתי שקבעו, עולה לעגלון, יאללה, בוא נצא. אבל העגלון הזה היה עגלון, כמו הסוסים שלו. הוא לא מבין כלום, לאט לאט, הולך, הנה עלה לאיתי לרגל המלאכה, והדברי אמת, רבי דוד היה בוער לו, הוא יודע שהזמן הוא קצוב וכולם מחכים, צריך לערוך את החופה, והוא לאט לאט, אומר לו, אדוני העגלון, בבקשה, לזדרז, כולם מחכים, זה לא הזמן עכשיו לשבת ולנוח, אכלת, שתית, צריך לשעות אחרי האכילה, אבל פה לא, תזדרז. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש. עגלו, לא מבין מה אתה מדבר איתו, כאילו אתה לא מדבר איתו. עד שכבר קצת כעס רבי דוד, אמר לי, השלומי, אלי שכמוך, היה עגלו שכמוך, אתה לא מבין מה שאני מדבר איתך, תגיד לי, כמה אני יכול לדבר איתך? אתה לא מבין שכולם מחכים? תרוץ, תדור קצת. ואז הוא התעורר. התעורר, צ'יק, יאללה, רץ, רץ, דהר, הגיע. אתה רואה? תראה כולם מחכים בחוץ, שאחרנו. נכנס מיד רבי דוד לערוך את החופה, עורך את החופה. תכף שגמר את החופה, שאל, איפה היה עגלון? בבקשה, תשיגו לי את העגלון. להשיג את העגלון, אמרו לו, לא, מה אתה דואג? שב, תהיה רגוע, אנחנו כבר שילמנו לו, שלחנו אותו, הכל. לא, לא, לא, לא. מי תביאו לי העגלון? הוא חייב לרוץ אחריו. לבקש ממנו מכילה, למה הוא פגע בו. אמר לו מילה, מילת גנאי. רץ, שילם לה עגלון שירוץ, מהר, מהר יתפוס אותו. תפס אותו בדרך. והמצא הדרך שהוא עוצר אותו, בקש ממנו מכילה, ירד. רבי דוד עם כל גדולתו ירד, בקש ממנו מכילה, תמחה לי, אני יודע שאמרת לכם מילת גנאי, בקשה תמחה לי. ובסופו של דבר אומר לו, לא, לא מוכה לך. קח כסף, קח כפול כסף, קח את כל הכסף, כל הניסיונות לא עלו בטוב, לא מוכן למחול. אמר לו, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אעשה בשביל שתמחול לי? אמר לו, אם אתה תכתוב לי, תיתן לי חצי עולם הבא שלך, אני אמחול לך. אוקיי, הוציא מיד דף, כתב לו, אני נותן לו מתנה, חצי עולם הבא שלי, על מנת שימחול לי. אז זהו, רק אז נרגע העגלון, ואז רבי דוד נרגע וחזר לחתונה. כולי, למה קרה? חצי עולם הבא. בשביל מילה אחת. אמר להם, אתם פשוט לא מבינים. מה חומרה של מילה אחת שלו במקום? שאתה אומר לו בפרצוף את האמת. אתה חושב, באמת, זה אמת. זה אמיתי שהוא טיפש. אבל להגיד לו את זה בפנים, כדאי לוותר על כל העולם הבא אפילו. העיקר ש... שלא יהיה קפדה כזאת, שלא יהיה כזה פגיעה של בן אדם. זה רבי דוד בחר. היה מעשה עם אברך אחד יקר, שלמד בעולם הישיבות, התחתן, ברוך השם, נולד להם בן, הבן הבכור שלהם. בן הבכור הזה, לאט לאט מגדלים אותו, עד שהגיע לגיל שמתחיל לדבר. ואז הרי מלמדים אותו את כל האותיות והכל, ולאט לאט הוא לומד לדבר. היה תופעה מוזרה אצל הילד. הוא לא יודע להגיד עוד שין, הוא לא יודע להגיד. אתה אומר לו, תגיד שין, הוא אומר תו, תו. שין, תו, שין, תו. תגיד שלום, תלום. תגיד שמחה, תמחה. הכל, הוא לא מצליח להוציא את המילה שין. הלכו כמובן לרופאים, ליועצים וטיפולים. לא עוזר כלום. עד שכבר ההורים הבינו שיש להם מום, אין מה לעשות, זה מה שיהיה. מה יהיה? יהיה. מה לעשות? יום אחד, הולך ברחוב, פוגש אותו חבר מההורים מהישיבה. אתה זוכר? איך היה בישיבה? היית בדרן. איזה צחוק אם היינו, היית עושה לנו, היה לנו חזקי בישיבה, חזקי אחד, שהוא לא ידע להגיד שין. כל דבר אצלו, במקום שין, היה אומר תו. אתה היית עושה לנו צחוקים כאלה, אתה זוכר איזה משהו מדהים, מדהים. הוא במקום להיות ככה, כאילו לחייך, כי התרצם, כאילו קיבל בלק, ונזכר, תראה, מי יודע, בגלל הצחוקים האלה שעשיתי ממנו, זהו. בדיוק אבל אחד על אחד קיבל את המכה. מיד בירר, הוא גר באותו אזור שלו דווקא, והלך אליו, ואמר לו, אתה זוכר? בטח, מה השאלה, מה אני זוכר? אמר לו, אני מבקש בכלל, לא, מה זה, איך אפשר למחול לך על מה שהיית עושה ממני? צחוק וזה. והתחנן, והתחנן, בקיצור, עד שמחל לו. אז היית, אמרת לו את האמת בפנים, לא עשית עוול. סך הכל, היה אומר, היה אומר, הנה, תראו איך העסקי, איך אומר, תלום, כולם צוחקים. אז הוא אמר את האמת, אבל זה אמת, זה אמת פסולה, זה אמת שתתבע עליה, כמה צריך להיזהר מהדברים האלה. היה בישיבת מיר, יש שם הרבה הרי בוגרים, שהיה אחד שכבר הגיע גיל 30 ומעלה, והוא לא מתחתן, לא מצליח למצוא שידוכים. ומצד שני, כל החברים שלו כבר התחתנו עם ילדים והכל. אז פעם אחת, איזה בחור עשה, איך קוראים לזה, ועוגיות למזל טוב. ואז איזה בחור צעיר החליט לעשות בדיחה, לצחוק על חשבון הבחורה, האלטר קוראים לזה בישיבות, הבוגר הזה. נו, מתי הוא יביא עוגיות? כשיגיע לגיל שלי, הוא יביא עוגיות, אולי יוולד לו איזה ילד. וזה עשה ממנו בדיחה כזאת, כולם צחקו, והוא מסכן נפגע כזה. והבן אדם הזה, אותו צעיר, גדל, התחתן, ואין ילדים, ואין ילדים, ואין ילדים, וכולי, בקיצור, עד שהתעורר, שניסו כל הסגולות והכל, שהבינו שיש עליו איזה קפדה, ונזכר מהמעשה הזה, והלך לבקש ממנו מחילה. עד שלא מחל לו, לא היה לו ילדים. ברגע שהוא מחל לו באותה שנה, נפקד. וכן על זה הדרך, עוד סיפורים, אני אספר לכם עוד שתי סיפורים, על מרן הרב עובדיה, וגם על הבבא סאלי, שתי סיפורים. מרן הרב עובדיה, היה פעם אחת, שבא אליו אחד לקבל הסכמה לספר. הרב עובדיה, לוקח את הספר כבר, מדפדף, מדפדף. הוא רואה, כותב טעויות, מקורות לא נכונים, דברים הפוכים. מה יעשה? נותן לו הסכמה. כותב לו הסכמה ואיזה שבחים. אסרה והשכן כה, מתמיד גדול בתורה, עמל בתורה, יושב וכולי וכולי, ושבחים ישיבח אותו, ויצא משם ממש בשמחה. הבן שלו, זה הבן שלו נדמה לי, שאל אותה הרב עובדיה, הוא אומר, לא איך הרב עושה כזה דבר? אתה רואה טעויות, רואה הכל משובש. איך אתה כותב הסכמה? שקר, כולה שקר, שבחים של שקר. אמר לו, בני, תחשוב עכשיו אם אני אגיד לו, תגנוז את זה, זה לא ספר. אתה יודע מה אני אעשה לו? הרסתי לו את החיים. הוא כבר לא יישב ללמוד. אבל עכשיו מה יהיה? עודדתי אותו, עכשיו הוא יישב ללמד. אז בסוף הוא יהיה תלמיד חכם. בסוף הוא ידע את הטעויות שלו. ובסוף כל השבחים שאני כותב, הם יהיו אמיתיים. עכשיו עדיף לשקר מאשר להגיד את האמת. לכתוב הסכמה בשקר, אבל העיקר שאתה מעודד אותו, ואתה מחזק אותו, ובעתיד ההסכמה שלך תהיה אמיתית. זה גם טוב. אני אומר לכם, כשהייתי פעם אחת אצל הרב עובדיה, בתחילת העיר היו הרבה פה, לא קל עם העיר, אתם יודעים, כמה עברנו בעיר. אז היה פעם אחת מישהו הלך להתלונן עליי, הרב עובדיה, אני תמיד הייתי הולך להתפלל אצלו הרבה פעמים. יום אחד הוא קורא לי אחרי התפילה. טוב, נכנסתי אליו. אומר לי, יש סיפור מעניין. יש סיפור על הנודע ביהודה. מה היה עם הנודע ביהודה? פעם אחת, הפרנסי העיר באו לנודע ביהודה, וקשו ממנו המלצה לאסוף לפדיון נפש. צריכים לעשות פדיון, וצריכים סכום. ורוצים את ברכתו של הרב, המלצתו. ככה הגבירים יתרמו, יוכלו לעשות את הפדיון הנפש. שאל אותם כמה... כמה צריכים? אמרו לו, 10,000 רובל עולה הפדיון. טוב, תחכו רגע. הלך, חזר מהחדר, הביא להם 9,900 רובל. השתגעו. באנו לקבל המלצה, לקבל ברכה. מי יכולים לבוא לבקש מהרב? לא, לא, מה זאת אומרת, למה אני לא יהודי? אני לא מחויב מצד פדיון נפש? איזה שאלה אתם שואלים? אמרו לו, טוב, אוקיי, רבנו רוצה לזכות במצווה, אבל ללמדנו רבנו. 10,000 יש, צריך. למה 9,900? אל תיתן כבר את ה-10, מה? זה הבעיה, 100? זה היה הבעיה? למה 9,900? אמר להם, אתם לא יודעים פרקי אבות. פרקי אבות, אדם שרוצה לתת ושלא ייתנו אחרים, עינו צרה באחרים, זה עין רעה. מה זאת אומרת? אני רוצה לעשות מצווה. אבל מה יישאר לאחרים לעשות מצוות? לא יהיה להם כלום? אתה יכול להשאיר משהו. אז השארתי 100 רובל שתאספו, תזכו עוד את הרבים, אבל אני רוצה לזכור את המצווה. מלאה, יפה, נכון. מלאה למלכה. אתה עושה הכל. אומרים לי, הכל, הכל, הכל, הכל אתה עושה. תשאיר משהו לאחרים קצת. אומר שאף אחד לא, אתה לא נותן לאף אחד לעשות כלום. ככה הוא, איך התוכחה שלו. תראו איזה, איזה חוכמה. בסדר, אמרתי לו, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים. אני לא רוצה, אני רוצה שאלוואי. רק מה לעשות, מעמידים על טעויות ואנשים לא מבינים. אבל רק תראו מה זה תוכחה עם שמירה על כבוד האדם, בנעימות, בצורה, אגב, לא שתרגיש, למה אתה כזה? איך אתה עושה ככה? זה לא דרכה של תורה. והסיפור האחרון של הבבא סאלי, מוריי ורבותיי, לדעת שהאמת פסולה, והשקר הוא האמת, הרבה פעמים. היה פעם אחד בא אדם לבבא סאלי, ואומר לו, אני חייב להתגרש מאשתי. הוא רוצה להתגרש. מתלונן, מספר את כל הסיפורים הקשים על אשתו, שהיא כזאת גורמת לו נזקים והפסדים, היא לא אכפת לה מכלום. לא מסוגל לחיות איתה. כבוד הרב, אני רוצה את ברכתו של הרב להתגרש. שמע אותו עד הסוף הבבא סאלי, אומר לו הבבא סאלי, אני רואה שהבעיה שלך אמיתית זה המזוזה שלך. יש לך מזוזה פסולה. תביא את המזוזות שלך אליי. זה לא האישה. הביא את המזוזות. מודק את המזוזות, מזוזות טובות, הכל. בסוף הוא תפס איזה מזוזה אחת. שם יש משהו כזה קטן. זה המזוזה פסולה. זה כל הצערות שלך. יש לך אישה צדיקה. אתה טועה. אתה צריך לחיות איתה. הבעיה, מי שאשם לכל הבעיות שלך זה המזוזה. מה אתה מאשים את אשתך בכלל? תחליף את המזוזה והכל יהיה בסדר. וככה היה. שאלו את הבבא סאלי, אבל המזוזה הייתה נראית בסדר. מה? איזה דקדוק. מה בשביל זה המזוזה פסולה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר, למען השלום תמחיקו את השם שלי. הקדוש הוא יתיר למחוק את השם שלו בשביל השלום. מה, לא שווה לפסול מזוזה בשביל שלום בית? ודאי. יותר טוב להגיד המזוזה פסולה ויהיה שלום בית. זה דרכם של גדולי ישראל. זה האמת שהוא השקר שבונה באמת את החיים ומביא שלום לעולם. וזה החוכמה תמיד. החוכמה היא שבן אדם ידע, לא תמיד האמת היא הרצויה. יש אמת שהיא פסולה. האמת האמיתית זה מה שרצון התורה, מה שרצון השם. לכן הקדוש ברוך הוא יכול לשקר ולהגיד, זקנתי ולא זקן, כדי למען שלום בית. זה דרך, זה הנהגה. אז אל תהיה צדיק הרבה. לדעת שלא תמיד להגיד את האמת בפנים, זה החוכמה. זה הטיפשות הכי גדולה שיש בעולם. לדעת לשמור קודם כל על כבודו של האדם. תעשה את הכל בצורה מכובדת, בצורה עדינה, בצורה שיובנו הדברים, אבל לא בצורה שפוגעת, מביישת, משפילה, כי התוצאות הן הרות אסון. לפעמים בשביל מילה אחת אין שלום בית. מילה אחת, מילה אחת, אתה טועה, אומר מילה לא במקום, הבית עכשיו חרבות וסכינים, רחמנא ליצלן, מחלוקות, שנאה, וזה בשביל משחקי מילים, בגלל שלא יודעים לחשוב לפני שמוצאים את המילה. היה יש בספר דניאל סיפור קטן, אני אומר אותו בשני מילים, כיוון שהגיע הזמן. היה איזה זוג שאין להם ילדים, אין להם ילדים, כבר שנים, אין להם ילדים. הם חיים לבד, גדלים לבד כבר שנים, כל ערב שבת, מכינה אישה את השבת, מכינה דגים, מכינה קצת סלטים, מרק, זה מה שהם אוכלים, לא יותר. אפילו לפני הקידוש, היא הולכת מכינה על מגש את כל האוכל, כל הסעודה, מה מדובר, שני בני אדם, על המגש שמה צלחות מרק, קצת דגים, קצת סלטים, וככה היא יושבת ועושה איתו את הקידוש, ויושבים, וגם הם נוטלים ידיים, יושבים, לא לקום וללכת ולחזור. והנה פעם אחת היא הלכה, הכינה את המגש, היא באה, נתקלה, השתתחה על הרצפה, כל המגש הלך לטמיון, נשפח המרק, הדגים, בקיצור, אין מה לאכול. היא עכשיו לא חושבת על האוכל ולא חושבת על המכה שלה, היא רק מחכה לתגובה של בעלה. מה יהיה? מה הבעלה היה צריך להגיד לה? זה טיפשת, מה את לא יודעת ללכת? מה את לא רואה? את לא מסוגלת ככה להתנהל? את לא מבינה זה כל האוכל שלנו? אין לנו מה לאכול. אבל הבעל באותו רגע תפס את עצמו לידיים, הפך את הקערה על פיה. אשת חיל מי ימצא, התחיל השיר. אשת חיל מי ימצא, ברחוק פינינים, איזה אשת, איזה אשת חיל יש לי. גמלת הוא טוב ולא רק, כל הזמן עושה לי רק טוב בחיים. אבא, תראה כזה אישה יקרה יש לי. אני מבקש ממך, אולי הגיע הזמן גם, לא רק להגיד את כל האשת חיל, אלא גם את הסיום. קמו בניה וישרוה. מתי יהיה לבנים שיאסרו אותה? ככה היה. לפחות זה עודד אותה. אתה ליד, היא קמה, באה לשולחן, נשבו, אכלו מה שיש לכם, לא משנה. אבל בשמחה, אותו לילה, בא אליו אבא שלו בחלום, אמר לו, בני היקר, עליכם נגזר שלא יהיה לכם ילדים לעולם. אבל מה המעשה שעשית? שאמרת לה את המילה הזאת המעודדת, במקום ליפול עליה ולדבר איתה לא יפה ולפגוע בה, חוללת שערה בשמיים, והפכו וביטלו את הגזרה מעליכם, והשנה תפקדו. כמה כוח של מילה טובה, ומילה הפוכה. לכן חובתנו ללמוד משה רבנו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. במדבר, בערבה, מילה, ברמז. לא להכפיש, לא לבייש, לא להשפיל אף אחד. זו הדרך הנכונה לחיים מאושרים, לחיים תקינים, לשלום בית אמיתי. יהיה רצון שנזכה כולנו להיות זהירים בלשוננו, ונעשה את רצונו יתברך, ונשקר במקום שצריך לשקר, כי זה האמת האמיתית. אמן כן יהיה רצון.
0: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.

0: האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
1: כל המאזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל עם ישראל. שנזכה שהחודש הזה יהיה כפי מה שרבותינו אומרים על החודש הזה, למה נקרא שמו חודש אב, שעתידו להיות אב לכל החודשים. בקרוב נזכה ונחיה ונזכה ונראה טובה וברכה בחודש הזה. אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש. יש חמישה חומשי התורה, לכן קוראים לזה חומש. חומש חמישית. יש חמישה חומשי תורה, חומש. חומש בראשית, חומש. כן, כל החומשים, חמישה חומשים. אז עכשיו, שבת הזו, ברוך השם, קראנו כבר ארבעה חומשים, סיימנו אותם כבר. כן, חומש בראשית, שמות, ויקרא, במדבר. עכשיו אנחנו באלה הדברים. אנחנו בחומש דברים. החומש הקדוש הזה, קוראים אותו גם בשם אחר, בשם משנה תורה. מה זה משנה תורה? מה פירוש משנה תורה? בחומש הזה יש ריכוז של כל המצוות וכל התוכחות וכל הדברים שאדם בריכוז גבוה ימצא בחומש הזה. אז נמצא שהחומש הזה זה בעצם סיכום של כל החומשים. יש בו סיכום של כל החומשים, ועלינו להתבונן בו וללמוד אותו היטב ולקחת ממנו. זה הספר המוסר השכל שבעצם משה רבינו, הוא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות שהוא בעצמו יכתוב ויאמר את הדברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, בערבה מול סוף, במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן, בין תופל ולבן וחצרות ודיזהב. כל זה, הכל רמזים. רמזים שהתורה, משה רבינו רמז לעם ישראל בדברים האלה. בדיוק מה הם הדברים שברוך השם, כן, שעם ישראל הם שמעו את תוכחותיו. כל האומר פסוק זה אמרו משה רבינו מעצמו, הרי הוא חס ושלום ככופר. אין אפילו מילה אחת, אין מילה אחת שמשה רבינו בכל התורה כולה אמרה מפי עצמו. כך כתוב, שאם אדם חס ושלום לא מאמין שכל הספר תורה כולו זה דיבור של השם יתברך, זה הספר של ספר תורה של בורא עולם שנתן לנו לקיים אותו. ומי שאומר שחס ושלום שמשה רבינו זה מעצמו אמר את הפסוק הזה, את הפרשה הזאת, את המצווה הזאת, הרי הוא ככופר בכל התורה כולה. ועל זה הקושי הגדול, שמקשים קושי עצומה. כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה. מה רבותינו אומרים? רק אלה הדברים, אור החיים הקדוש כותב פה דבר שכולם התפלאו על אור החיים הקדוש, בלי עצומה. איך אמר אור החיים הקדוש את המילים האלה? אלה הדברים שדיבר משה רבינו, כל הדיבורים משהו בארבעת החומשים, זה מה שהשם מתברך אמר לו. אבל פה הדברים שנתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לדבר מעצמו. אבל כתוב מפורש שאם אתה אומר שדיבור זה אמר משה רבנו בעצמו, ככופר בכל התורה כולה. אז כולם מקשים על אור החיים הקדוש. איך כתב שהדברים האלה זה מפי משה. משה רבנו אמרה מעצמו. זה פלא, פלא עצום. כולם ביקשו על אור החיים הקדוש. אבל ראיתי הרבה פירושים, אבל הפירוש ממש שהולם את דברי אור החיים הקדוש, ראיתי שמבארים פרעו, כתוב שמה, שפרעו אמר, אמר, אל תוסף ראות את פניי. מי אמר זה? פרעו. מה אתה? כל האומר, חס ושלום, דיבור זה, אמרו, אמרו מפי עצמו. מה טובו עליך יעקב, משכנותך ישראל. מי אמר את זה? בלעם. מה אתה אומר? בלעם אמר, חס ושלום, כל האומר, זה לא שייך. יש, זה הכוונה של אור החיים הקדוש. נכון באמת שהקדוש ברוך הוא נתן רשות לכתוב את המילים האלה שפרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו, וגם את ישראל לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח, תכתוב, זה כתוב בתורה, זה כבר מילים של הקדוש ברוך הוא. נכון שפרעה אמר אותו הדבר, משה רבינו אמר, אמר מעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא לא תכתוב את זה, אני רוצה שתכתוב. אז זה תורת מי? תורת השם. זה לא תורה חס ושלום שמשה רבנו בי עצמו, אלא שזה תורה של השם מתברך. אחרי שאמר לו השם מתברך שיכתוב את זה בתוך הספר תורה, זה הפך להיות השם מתברך, הוא האומר, הוא הקובע את המילים הללו. וזה הכוונה. אלה הדברים אשר דיבר משה, נכון, דיבר מאותה מעצמו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות שיקבעו הדברים האלה בתוך ספר תורה, וזה נחקק בתוך הספר תורה, וזה מילים של בורא עולם כבר. הפכו להיות מילים של בורא עולם, וזה ספר תורה של בורא עולם. זה בעצם. מה הדברים? רבותינו אומרים, דברי תוכחות. משה רבינו, 40 שנה מנהיג את ישראל, לא תפס את כלל ישראל, כולם, והוכיח אותם. אמנם היה לפעמים היה צריך להוכיח איזה קבוצה מסוימת, אבל את כל כלל ישראל לא הוכיח. מתי? רק לפני פטירתו. במשך כמה ימים, במשך אלה. אלה, א', למד, ה', כמה זה? 36, למד זה 30, ואלף זה 1, והי זה 5, 36. משך 30 יום, מראש חודש, שבט, ועד זין באדר, שמשה רבינו נפטר. אלה הימים, 36 ימים, משה רבינו הוכיח את עם ישראל. הוכיח אותם כל מיני דברי תוכחות, שידעו, שיזהרו, כל מיני הזהרות, שיזהיר אותם. זה בחומש הזה, חומש דברים. אז אלה זה גמטריה 36, אלה הדברים. 36 ימים. ולמה משה רבינו לא רצה להוכיח אותם? מה פתאום? אמר משה רבינו, מסכנים, הם מחכים מתי להיכנס לארץ ישראל, עוד לא נכנסו, מה אני אוכיח אותם? מתי אוכיח אותם? כשעמד כבר בגבול של ארץ ישראל, עמדו להיכנס? אז אמר, עכשיו, הם עומדים כבר, ברוך השם, הנה, הם לא אסירי התקווה, יש כבר, ברוך השם, תקוותם היא כבר מיוחלת, והם יכולים להיכנס לישראל. עכשיו אני יכול להוכיח אותם, אבל לפני כן, איך אני אוכיח אותם? זקנים במדבר, כל הזמן מחכים, מתי נגיע, מתי, פתאום ראו את ארץ ישראל, משה רבינו, אז אמר להם, אלה הדברים אשר דיבר משה, דברי תוכחות. אבל גם כן, דברי תוכחותיו של משה רבינו, הם בתוקים מדבש, ונופת צופים, ברמזים, הכל ברמז. לא למשל, כתוב כאן, דוגמה למשל, ודי זהב. אלה הדברים, כל דבר ודבר זה תוכחה של משהו. בן פרן, בן תופל, מול סוף, שאמרו ניתנה ראש ונשובה, מצרים בערבה, במדבר, שזה מי תן מותנו בארץ מצרים, מותנו במדבר, כל מיני, הכל זה דברי תוכחות, איך אמרתם דבר כזה? אבל, כתוב אחר כך, ודי זהב, מה זה די זהב? רבותינו אומרים, זה מעשה העגל, שעם ישראל עשו את העגל. אבל איך אמר להם את זה, משה רבינו? בדי זהב, ריבונו של עולם, עם ישראל לא אשמים. כל כך הרבה זהב נתן לכם הקדוש ברוך הוא. מה תעשו בזה? אז עשיתם די זהב, עשיתם עגל. זאת אומרת, זה כאילו, אתם לא אשמים. מה, היה לכם כל כך ריבוי של זהב, מה תעשו בזה? אז הלכתם, עשיתם עגל. זה הפירוש, ודי זהב. וזה לא רצה משה רבינו להוכיח אותם. היה בפורת יוסף, היה אחד הרמים החשובים, צדיק, צדיק ממש. קראו אותו חכם יהודה מעלם, זה רבי יהודה מעלם, צדיק ממש, ענב שיעה לבה, הוא היה כמה פעמים, זה, הבאתי אותו לדבר, או שדיברנו באיזה הזכרות, בכל מיני מקומות, איזה ענבה היה מתהלך. אז הוא היה רם, הייתה לו כיתה, היה מלמד, שם פורת יוסף. פעם אחת, איזה חצי כיתה כמעט לא הגיע. לפעמים ככה בסוף הזמן, אז ככה קצת מרגישים קצת איזה טיפת רפיון, כאילו כבר רואים כבר הנה החופש הגיע. אז בין הזמנים, בין הזמנים, מה זה בין הזמנים? זה לא זמן זה ולא זמן זה. מצא מקום שאינו יום ולא לילה, בבקשה, מתי אני יכול ללמוד חוכמה? אמר לו, תמצא איזה זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה, זה בין הזמונים, לא מן היום ולא מן הלילה. וזה לקחת זמן ככה, כל כך הרבה זמן לשבת, ימים רבים לשבת ולבטל, חס ושלום, מתי לא מתבטלים? גם בני תורה שהם יוצאים, הם יוצאים בכל מיני מקומות, לכל מיני מקומות, ועושים שם חצי יום תורה בכלל, ממש אפילו יותר מחצי יום שבים ולומדים, ואחר כך קצת תכנסים קצת לשחות בים, מטיילים קצת באיזה נהרות, איזה מקומות, ויושבים שערים ואוכלים טוב, ככה עושים קצת, עושים להם מה שקוראים לזה היום קמפים לבני התורה, שקצת ירגישו קצת חופש. אבל עם כל זאת, גם בתוך הזה יושבים, עוסקים בתורה. ממש עוסקים בתורה. לא, זה משהו פלא. אז זה בין הזמנים. בין הזמנים. מצא מקום זמן שהוא לא זה. אז הרב, הצדיק הזה, רבי יהודה מעלם, עליו השלום, פתאום הוא רואה יותר כמעט חצי כיתה, לא בוא. טוב, ישב לימד את החצי כיתה, לא דיבר כלום. לא, הוא היה דרכול ממש מענבה, וגם להוכיח דברי התוכחות שלו היו בצורה מאוד מאוד פקחית.

מספיק, זה הדברי תוכחת. כבר ומבין, תל לחכם ויחכם עוד. די לחכימה ברמיזה. יש אומרים, מי שחכם, די לחכימה ברמיזה. רק תרמוז לא זה עושה. אבל לטיפשעה, לבן דב שהוא טיפש, בחורמזה, חורמזה, אתם יודעים, בקורדית, הקורדים היו יודעים ארמית טוב מאוד. לשון של גמרא, פעם הייתי מלמד, וזה בית כנס של קורדים, הייתי מלמד אותם גמרא, יודעים את הלשון שלה, הלשון של הגמרא, היו, הם לא ידעו אף פעם, לא למדו גמרא. וראיתי אותם, אמרתי, אתם לא אמרתם, אמרתם, אף פעם לא ראיתם גמרא, אפילו איך אתם, אומרת, זה השפה שלנו. ככה אנחנו מדברים, בקורדית, יש הרבה מילים שהן בדיוק תאומות, או המון מילים בלשון של הגמרא, זה לשון של הארמית, אבל הארמית כזאת עתיקה, וזה, אז הם, כתוב, וכי יכה איש, את הראו באבן ובאגרוף, אגרוף, מה זה אגרוף בארמית? אגרוף חורמזה, חורמזה. חורמזה, אז די לחכימה ברמיזה, אבל הייתי בשאל בן דב שהוא לא מבין, בחורמזה, חורמזה, אתה לא אגרוף הלוואי ויבין, הלוואי ויבין אותך, אז הם היו מבינים טוב מאוד, כשהייתי מסביר להם, היו מבינים לי, יפה הזה, הייתי נהנה מהם, ברוך השם, לא יודעים כלום, ממש, כלום, בלי עין הרע, תוך תקופה קצרה של 3 חודשים, שלטו בגמרה, שולטים, אחר כך הלכות, אחר כך חייבו את הילדים שלהם, אני לא רציתי, אני כן מספר לכם, תראו מה זה רבותיי, שומע לחכם, שומע את לעצה, חכם. מרן, עליו השלום, קרא לי יום אחד, הייתי הולך לשיעור שלו בערב של ההלכה, היא נותן איזה שיעור הלכתי מאוד מקיף, מאוד עמוק, מאוד נפלא, מאוד למי? לבעלי בתים. בעלי בתים, אין שיעור שלא היה שם, חתם סופר, נודע ביהודה, שואל ומשיב, הכל, מה, אתה רואה את כל הפוסקים, כל זה, שאלות ותשובות, כל השאלות ותשובות, מה, זה פלא פלאות, שיעור מקיף, זה ראשונים, אחרונים, היה נותן את השיעור בצורה מקיפה מאוד, למי? בעלי בתים, סיידים, רצפים, כן, שהיו באים לשיעור, אחרי, מי? 8 עד 9:15, ככה משהו כזה, היו באים לשיעור, כולם יושבים בשקיקה, ואחר כך פעם בחודש עושה להם מבחן, על כל מה שהם למד אותם, כן, פעם אחת בחודש היה מבחן, היו צריכים לשבת, לחזור על ההלכות, משהו, למד אותם, והיה, נו, שואל אותם את כל מה שהיה, כל החודש מה שלימד אותם, יאללה, כל אחד יגיד, נו, שואל, בינתיים הוא עושה חזרות על כל ההלכות שהם למד, היה משהו יפה מאוד. אז אני הייתי אברך, רגיל, אבל הייתי הולך לשיעור הזה של מרן, שמקיף, משהו, גאונות, גאונות עולם, ענעת עולם. הייתי יושב, כותב כל דבר, כל פרט, פרט, וזה ממש, זה העזר והסיוע של כל החיים, כל החיים, ממש כל החיים. בקיצור, אז מרן קורא לי יום אחד אחרי השיעור, אמר, תראה, יש איזה בית כנסת ברוממה, כן, בית כנסת, וזה, יש מישהו מוכן, תלך, תתן להם איזה חצי שעה, 3/4 שעה, הלכה, וזה במוסר, ואין, אף פעם בסקינים לא היה להם אחד, תלך, תגיד להם. אמרתי לו, רבנו, אני, יש לי חברותות ואני לומד, אני אברך, אני לא יכול. אני בא לשיעור של מרן ואחרי זה יש לי חברותות שאני לומד איתם. זה, אומר לו, תלך, תלך, אומר לי, זה מצווה רבה, מצווה עצומה זה. זה עם ישראל, בסדר. טוב, הלכתי לשם. היו 6 זקנים. לא היה מניין. אמרו, תפלנו מלחה ובחר כזה. לא היה מניין. אמרו, אל תדאג, יהיה מניין. מה זה מניין? זה חשבתי, זה שיעור 30-40. זה 6 זקנים. 6 זקנים, זקנים, ככה זקנים באים בימים. ישבתי עד שיאספו את המניין, תפלנו מלחה. אחרי זה נתתי ככה איזה חצי שעה, משהו כזה, וחזרתי. עוד יום אחד, 2 אוטובוסים הייתי